radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu paristakymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt maanantainakaan ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Tiistaina alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Herkän hymys kun menee, liekki syttyi sisälläin.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään satojen 9-15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alastonkuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: ja aamupaavo.
1: Kyllä. Hei, oikein ihanaa tiistai-aamua teille kaikille. Kättä ylös, te joiden mielestä tiistai on se kaikista paras päivä viikossa. No ei ainakaan sään puolesta ainakaan tämä aamu, kun vertaa eiliseen, niin vaikka eilen oli kylmä, niin eipähän satanut kuitenkaan. Aamupaavo täällä sun kanssasi aina kello 10 tänä aamuna.

Aallon rytmiorkesteri ja laulu oli nimeltänsä Valoa ikkunassa. Ei, tämä 8. päivä syyskuuta on taiminpäivä. Koko päivä kovasti on kaikille päivän sankareille. Ja sateista ja pimeää on tässä aamussa, niin pistäkäähän valoa taas ikkunoihin, niin myöskin niihin autoihin, kun liikutte niin eteen taakse. Jos olisi sivuvalot, niin pistäkää ne sivuvalotkin palaamaan. Mäntsälässä lämpötilat tällä hetkellä 14 astetta ja jos eilen oltiinkin lähellä nollaa, niin ei olla tänään. 15 astetta on Kotkassa ja lähes joka paikassa. Jyväskylässä 13, Kokkolassa 13, Haminassa peräti 16 astetta, Tampereella 14. Että ihan hyvästi tarkenee tänä aamuna. Radipookin WhatsApp tänne studioon 0405507660. Siihen vaan viestiä tulemaan.

yönä väistyessä ja Kari Tapio. Aika lailla hämärää on tuolla Kantatie 28:llakin, kosteaa ja hämärää. Siellä Petri puottaa eteenpäin autollansa. Ja myös Jaana on tuolla Virtaina kohdalla liikenteessä. Ja siellä lämpötilat 14 astetta. Sievissä 13,6 astetta. Eiköhän me pistetä vähän vauhtia tähän aamuun Kai Hyttisen Dirlandaalla ja katsotaan sitten noita virallisia sääjuttuja, että miltä näyttää tämä aamu siltä kantilta katsottuna. Nyt Dirlandaa. Ja hei, aamulla heti kun laulaa, niin ei kukaan häirinyt enää iltapäivällä.

Näinpä siinä Dirlandaata Kai Hyttynenä meitä laulatti. Pääsitkö muuten laulamaan mukana ja saitko rytmistä kiinni? Dirland, Dirlandaa. No lisää on tulossa laulattavia kappaleita tässä radiopookin aamussa, mutta katsotaan nyt vähän tuota säätä. Aika pilvistä on täksi päiväksi luvassa ja itse asiassa lännestä leviää suureen osaan maata. Runsaita sateitakin ja etenkin Lapissa tuo sade on päivällä runsasta. Iltaa kohti sitten sää selkenee Pohjois-Suomen länsiosissa ja eteläpuoleiset tuulet, ne puhaltelevat navakasti tai kovasti. Ja lämpötilat ovat 14-17 astetta, pohjoisessa 8-14 ja myös ensi yönä tulee vielä sateita suuressa osassa maata, mutta kyllä ne sateetkin vähitellen siitä taas kuivuvat. Varoituksiakin on. Tuulet ovat navakoita. Merialueilla varsinkin 12-16 metriä sekunnissa puhaltelee tuuli. Ja myös Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa. Ja sitten Simonkemin, Keminmaan, Tornion ja Tervolan kunnissa, eli Merilapin kunnissa, puhaltelee tuollainen kohtuullisen kova 15 metriä sekunnissa oleva tuuli, varsinkin puuskissa se ottaa voimaa itsellensä päivällä, tämmöiset tuulet luoteesta päin, että tiedätte, ajella vastatuuleen sitten pyörillä, jos olette polkupyörällä lähdössä liikenteeseen. Älkääkä unohtako sadetakkia. Mutta muutenhan tuo oli paljon lämpimämpi keli tosiaan tänä aamuna kuin eilen. Nyt nautitaan seuraavaksi tähän aamuun tyrmäystippuja.

0: Radio Pooki.
1: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssää. Isäntä, varan paikka Pekantille.
2: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
1: Ei sinne. Pekantille.
2: Eiku, mitähän mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
3: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
4: Raskaan kaluston ammattilainen.
3: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Kauppa

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Mitä mä laitan päälle töihin?
5: Pitäis hankkia uudet renkaat.
4: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
5: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
6: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
7: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hitta, more! Asivu teiltä yhdessä.

suudelmien sillalta oli hypännyt siinä Annika Eklund. Käteen menkö kuitenkaan silloilta hyppimään, vaan yritetään pysyä niin kuin sillä lailla jalat tukevasti maassa, eikö vaan? Vaikka sataakin, niin kuin Paula Koivuniemi tässä seuraavassa laulussa täällä Radio Pookissa väittää. Kohta Pookissa Virve Rosti toteaa olevansa voimissaan.

Se oli Paula Koivuniemi, joka siinä totesi, että sataa. Oli sen verran synkkiä uutisia vaan tarjolla tuolla uutisrintamalla, että enpä viitti niistä juurikaan puhua mitään. Sen verran voin Seinäjoen suunnasta kuitenkin kertoa, että siellä on otettu näytteitä Seinäjoen uimahallin monitoimiosastolta, joka on ollut käyttökiellossa, mutta nyt tuo käyttökielto on purettu, kun sieltä ei uusintanäytteissä ole bakteereita enää löytynyt. Että ei muuta kuin pulikoimaan vaan sinne Seinäjoellekin päin. Mutta muutenhan tämä on ollut ihan hyvä päivä. Normaalit sodat on käynnissä ja kaikenlaista lätinää ja muuta vastaavaa, mutta ei semmoista, mikä aiheuttaisi panikinomaisia pakkoliikkeitä meillä. Eli hyvin ehditään nämä tanssia ennen kuin lähdetään rientämään. Virve Rosti ja oot voimissa aina.

Virva Rosti siinä ja laulu oli nimeltänsä On voimissaan. Se on hyvä vakuuttaa tuommoinen asia heti itsellensä tässä aamussa, että kyllä pärjää, kun vaan virtaa riittää. No hei, miten se teillä päin, ootteko sitä mieltä, että voisin kertoa, kun on yrittänyt ja itsekseni ajatellut, että kyllä me vähemmälläkin synkillä uutisilla pärjätään, niin haluatteko te, että kertoisin teille heti tässä aamussa esimerkiksi siitä, että bensahinta on taas nousussa, tai siitä, että Kiovaa pommitettu viime yönä rajusti, vai ootteko sitä mieltä, että te löydätte ne tiedot jostakin muualtakin, ja tässä voisi mennä ihan sillä lailla, niin kuin aina ennenkin näissä meidän aamuissa. Pistä WhatsAppiin studioon mielipiteesi 0405507660. Se otetaan huomioon, vaikka ei heti sille mitään tehäkään. Kuningas Kobra huojuttaa meitä seuraavana lauluna aikana. Radio Pokessa myös kohta ääneen pääsee Tuula Amberla, jolla on aamutoimet selvästi menossa.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Bilteema.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
15: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
0: Radio Pookin lista.
15: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Tuula Amperlajaa, Tyttö Kampaa, Märkää Tukkaa. No niin, nyt kun aamutoimet on tehty ja päästy liikenteeseen, niin eiköhän me pistetä komiat kertomaan meille Joosefista. Joosef on tämä seuraava kappale, joka johdattaa meitä eteenpäin tässä märässä aamussa.

Se on tähti syntyessä ollut jo tuo Joosef. Komia tuli tuona kappaleen esittäjä tällä kertaa. Joosef. Kanadan ja Yhdysvaltojen toisilleen vittuudut jatkuvat tuolla maailmalla. Niistä kertoo muun muassa hetken päästä 7 uutiset ja myös siitä, että uusimmat PISA-tulokset julkistetaan tänään. Sinitaivassa vie meidän uutisiin, laulu on nimeltään vastasyntyneet.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu soundi. Ota easy
5: ja nauti edelleen. Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50%. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau, tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 -tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Joo, tämä on Radio Pooki, jota kuuntelet, ja Aamupaavo täällä sinun kanssasi tätä uutta päivää aloittelemassa. Oikein hyvää tiistaita. 8. päivä syyskuuta on tämä tiistai, ja vaikuttaa hieman sateiselta ja märältä tämä päivä. Ja Taimi on tänään nimipäivä sankari, kuvasti on näin vaan kaikille päivän sankareille. Tästä tulee hieno hyvä päivä meille kaikille, näin ainakin usko. Sinä minun unessani, ja mitä siellä sitten tapahtunee? Ehkä se selviää tästä seuraavasta laulusta, jonka esittää Antti Aho Peltonen.

Eipä juuri tuuleskele tänäänkään. Kakkoistuulet ovat puuskaisia ja voimakkaita Lapissa ja sitten Pohjanmailla, mutta muutoin taitaa olla aika semmoista ei-kohkoa tuulta luvassa. Matalapaine, se on liikkumassa Lapin yli koilliseen ja lämpötilat puolestaan 17 ja 8 asteen välillä Suomessa. Tänään sataa, joten sateenvarjo on syytä ottaa mukaan, kun lähtee liikenteeseen. Tai sitten varautua kastumiseen. Onhan se sekin mahdollista, että ei suojaavu sateelta niin, ja haluaa kastua. Ja kun sanoin tuossa, että eipä juuri tuuleskele, niin vähän narrasin nimittäin. Tänään tuuleskelee varsinkin Uudellamaalla Pohjanmailla. Eli Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan läntisillä alueilla. Ja sitten myöskin tuolla Merilapin kunnissa. Tulta voi olla esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa päivällä jopa 15 metriä sekunnissa. Eli sataa tuulee, mutta ei salamoi. Joo, ja merialueellakin tuulee aika navakasti tänään. Hei, tänään on anteeksiannon päivä, niin kenelle sinä haluaisit antaa anteeksi? Vai onko sellaista ihmistä ollenkaan? Tai eläintä tai jotain asiaa, jonka haluaisit anteeksi annolla kuitata. Pistä taas WhatsAppia tulemaan tänne studioon 0405507660. Lupaan olla sinun.

Yölintu se siinä lauloi, lauloi nimeltänsä kaikki kohdallaan. Täällä Radio Pookin studiossa sun kanssa tosiaankin tätä tiistai-aamua elelleen törry aamupaavo. Ja aamupaavo kyselee sulta, että onko anteeksi antua sinulla, kenelle sinä voisit antaa anteeksi ja miksi? No, katsotaanpa. Pistä WhatsAppiin tosiaankin viestiä 0405507660. Tähän jo yksi tuli. Pomolle antaisin anteeksi, että hän pistää minut aina P-vuoroihin. Lienee tarkoittaa jotain tuo P. Ja sitten on vielä suluissa, että PS, älä kerro nimeä. No en kerro. Jos olet mun ja FBI:tä Pookissa seuraavaksi. Ja Saija Varjussa myös tuossa hetken päästä laulaa meille, että sitten kunnon.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijamppasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Yes.
4: Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
3: Kyllä.
4: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
3: Näin on.
4: Onhan sulla vetokoukku.
3: Ei.
4: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
3: No laitetaan.
4: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
5: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
6: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
5: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
6: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
0: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Päästään Japaniin.
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Saija Tuupanen siinä ja laulu oli nimeltään Sitten kun. Hei, tuosta anteeksi pyynnöstä. Tänne tuli jo aika paljon viestejä. Kiitoksia. Kiitoksia vaan kaikille. Pistäkäähän lisää tulemaan 0405507660, kelle sinä voisit antaa anteeksi ja miksi. Tänne pisti eräs viestiä, että kyllä mä voisin antaa anteeksi kaikille, kelle olisi tarvetta, jos korjaavat toimintaansa. Elämä on liian lyhyt kinaamiseen. Nautitaan elämästä. Kyllä, justiinsa näin. Turha sitä on turhassa murheessa pyöriä loppuelämää, kun ajattelee sillä lailla, että tästä nyt kuitenkin selvitään jotenkin. Hyvää huomenta Paavo ja Radio Pookin kuuntelijat. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Annetaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Minä kuulin myöhemmin, että minua oli työpaikka kiusattu tahallaan, niin annoin anteeksi tuolle kertojalle ja kaikille muillekin kiusaajille, kertoo puolestaan Timo. Jenoa anteeksi antua tuo. Mutta niin on myöskin se, että antaa anteeksi itselleen. Syytän itseäni helposti, sanoo teistä joku, ja annan anteeksi itselleni, miksi menin sanomaan niin ja näin tai tekemään. Niinpä niin. Aina niillä virheitä kulkaa sattuu. Dimitri Keiski kyselee tässä meiltä seuraavaksi, että mitä rakkaus on. Radio Pookessa väittää Janne Hurmekki ihan kohta, että suuttumaan minut saa ainakin aika helposti.

0: Se oli Janne Hurme, joka noin väitti, vaikka tiesi itsekin jo tuota laulaessaan, että ei se ihan paikkaansa pidä. Varsinkaan jos on pitkässä parisuhteessa, niin kaikki tietää, että aika herkkää se välillä on se suuttuminen, mutta sitä mukavampaa ja antoisampaa on anteeksi antaminen. Tänään olen siis, kun on anteeksiannon päivä, niin kysellyt, että kelle sinä annat anteeksi ja miksi, niin on myöskin sellaisia asioita, joita ei voi antaa anteeksi. Tänne eräs pisti viestiä, että huomenta, aamupaavo, minä en anna anteeksi selkään puukottajille. Piru on aina piru. Olen elämästäni karsinut kaikki negatiiviset ihmiset. On paljon helpompi olla. Muutama hyvä ystävä riittää. Tuokin on täysin totta. Oikeastaan ei minua ole niin pahasti loukattu, että minun olisi pitänyt harkita anteeksi antua. Sehän on näin, joka vanhoja muistelee, niin sitä tikulla silmää. Enkä halua tikkuja silmiini, toteaa puolestaan Liisa omassa viestissään. Katson sinen taivaana, toteaa seuraavassa laulussa Katri Helena. No ei ole näkyvissä tällä hetkellä enempikin tuommoista harmaata ja sateista. Radio Pokessa kohta myös Poutilaisen Laura vakuuttaa, että mä en kestä.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus! Katsastus katsastaa!
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Hei, itketään maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Janne meinaa myydä autonsa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
16: Lapin.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: en kestä.
1: Ruotsalaisen Laura Nuina tuossa kertoi, että hän ei kestä, mutta koita vielä kestää, jos sä kaipaat neropattia tälle aamulle. Ensin nämä parit laulut ja uutiset, niin sitten aletaan etsiä neropattia. Topi Sorsakoski kertoo hopeisesta kuusta.

0: Kauppiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Äiti.
1: Mitä?
0: Ei mitään.
2: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
3: Käy pop.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa on kuultu räjähdysten ääniä. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Joo, aamun Paavo täällä synkkänä katselee ulos ja mietiskelee, että kovin on synkkä tuo sää tällä hetkellä tässä meidän kohdalla. Ei nyt jostakin syystä paista edes aurinko. Ehkä se johtuu siitä, että nyt on 8. päivä syyskuuta jo menossa, taimin päivä, kovasti on kaikille päivän sankareille. Vettä tulee solkenaan, mutta valoa synkkyyteen tuo tietenkin se, että sinulla on mahdollisuus voittaa neropatti tällä tunnilla. Kohta alkaa tulla vihjeitä. Ensin kuitenkin laulaa Suvi Teräsniska ja sitten katsotaan säätä.

Joo, ei missään nimessä anteeksi antoa sitä aikaisemmin. Se oli siis seuraavassa elämässä ja Suvi Teräsniska. Syvä matalapaineen keskus on liikkumassa Suomen yli koilliseen ja sää on tuulista ja sateista. Eteläpuolinen tuuli on yleisimpää ja Lapissa sitten kaakkoistuuli puskissa jopa voimakastakin. Ja yöksi tuuli sitten selvästi hellittää, että tämä on tämä päivä tämmöinen sateinen ja tuulinen päivä. Lämpötilat 18 ja 8 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa viileämpää ja etelässä ja lännessä lämpimämpää. Ja sateita saadaan tänään yleisesti ja kovaa tuultakin on luvassa ainakin Uudellemaalle ja Pohjanmaille sekä Perämeren alueelle. Tuulet ovat tänään tuommoista kovimmillaan päivällä tuommoista 15 metriä sekunnissa. Myös merialueella tuulee navakasti ja tuulen suunta se on tänään lounaasta. Niin, tässä on tapana neropattia etsiskellä tässä näihin aikoihin täällä radiopookessa. Ja mulla on tässä nyt nämä vihjeet valmiina tämänpäiväiseen neropattisanaan. Katsotaan, kuinka nopeasti te tämän hoksaatte ja ratkaisette. Ja soitatte numeroon 0700 392 111. Joel Hallikainen tässä vielä laulaa meille, että antaa surun mennä ja sen jälkeen alkaa tulla vihjeitä.

No niin, sinä olet siinä nyt valmiina vastailemaan tähän neropattiin, eikös niin? Olet naputellut jo valmiiksi sen numero 0700 392 111 siihen puhelimeesi ja kohta rupeat miettimään vihjeiden jälkeen sitä sanaa, mikä se voisi tänään neropatissa olla. Ja sitten kun hoksaat, niin painat sitä vihreää luurinkuvaa ja kasvain pääset mukaan tuohon neropattikisaan. Aika helpot säännöt siis. 0700 392 111, se on numero. Ja jos olet nopein, joka siinä numerossa tuon sanana tänään kertoo, niin sinusta tulee neropatti ja pääset palkinnoille. Ja palkinnoiksi lupaan täältä lähettää sulle postia. Perjantaina pistän taas paketteja tulemaan ja sitten saat myöskin toivoa omaa mielilauluasi tässä tämän päivän aikana ennen kello 9 uutisia. Ootteko valmiina? Vihjeet lähtee rullaamaan tästä. Neropatti. Puheluhinta 3,64 € alkavalta minuutilta. Siltä nopeimmalta vastaajalta otan nimen ja numero ylös ja soittelen sitten täältä perään, niin päästään käymään osoitetietoja läpi tuossa keskenämme ja sitten saat kertoa kaikille sen oikean vastauksen. Ja vihjeitä mulla on 4 kappaletta, niistä 2 kerron nyt ja tarvittaessa 3. ja 4. Ja nyt tulee ne 2 ensimmäistä vihjettä. Ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, että löytyy sitä sinultakin. Siis löytyy sitä sinultakin. Ja toinen vihje kuuluu, että voi sitä olla ranteessasikin. Mikähän tämä nyt sitten voisi olla? Löytyy sitä sinultakin ja voi sitä olla ranteessasikin. 0700 392 111.

0: Ja.
1: Radio Pooki. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: 1 2 3 4 5
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Polttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Komiat se siinä lauloi laululi nimeltänsä Kaiho Sielu. Ja me etsitään nyt sitä neropattia. Olen kertonut vihjeeksi tähän mennessä, että löytyy sitä sinultakin ja voi sitä olla ranteessasikin. Tämmöiset vihjeet tähän mennessä. Ei ole Rolexi. Veit sanat suusta niin kuin Rolexin ranteesta, niin tuolla erässä veikkaa tuolla WhatsAppin puolella, että se olisi Rolexi, mutta ei se kyllä nyt Rolexi tähän passaa. Siis löytyy sitä sinultakin, voi sitä olla ranteessasikin. Mutta koska tässä nyt ei oikea vastausta ole tähän mennessä kerrottu, niin otetaan yksi vihje lisää.
1: Neropatti.
0: Numero on 07003992111, 3,64 € alkavalta minuutilta. Siis löytyy sitä sinultakin. Ja voi sitä olla ranteessasikin. Ja otetaan kolmas vihje. Se kuuluu sillä lailla, että parvessa omansa. Se on siis vihje numero 3. Parvessa omansa. 0703

Kakerandeli ja oman kylän mies. No niinhän se löytyy Neropattikin tuolta kolmannen vihjeen jälkeen. Kimmo taisi olla kolmas soittaja tuon kolmannen vihjeen jälkeen, mutta Kimmo se kertoi minulle ensimmäisenä tämän oikean vastauksen. Ja hän saa kertoa sen kohta meille kaikille, mutta annetaan tässä nyt ensin taikakuu johdattaa meidät aamusalille.

silmi näyttää paremmalta, pisteet kohenee. Vaikka kiven alta mian miehen tarvitsee. Vahva, erottinen, varreltaan kimmoisa, ei haittais tulos.

0: Se voi ollakin, että myöskin tuolla sykemittari Miijalla on ranteessaan tätä. Mitä luulet?
1: Kyllähän siellä aika varmasti mahtaa olla.
0: Joo.
1: Se on nykypäivän juttu.
0: Niinkö sullakin?
1: Kyllä, se löytyy omassakin ranteessa.
0: Joo.
1: Semmoinen kello.
0: Niin. No, se ei ole kuitenkaan Rolexi todennäköisesti.
1: Joo, ei ole Rolexi, eikä ole ruista ranteessa, niin kuin vanha kanssa.
0: Ei olekaan, joo. Eikä sitä jokaisella ole ruista ranteessa, eikä jääkaapisakkaan, eikä löydy edes hyllystäkään. Mutta tätä on meistä jokaisella oman osuutensa verran. Toisilla pikkusen enemmän ja toisilla pikkusen vähemmän, mutta kaikilla vähän kuitenkin. Joo. Ja mä luulenkin, että sulla sitä nyt tänään on enemmän kuin keskiverto ihmisillä, niin koska oot neropatti, niin mikä se olisi tämä, mitä tänään olen neropatissa etsiskellyt?
1: Se on semmoinen kuin äly.
0: Se on äly. Kyllä, näin se on.
1: Näin se on, parvi, äly, älykello. Ja mitä siihen nyt kaikki on muuta passaa.
0: Niin, ja kaikilta meiltä löytyy vähän sitä.
1: Kyllä, sitä vähän löytyy.
0: Joo, itsellä ei tietenkään älyn kanssa ole minkäänlaista kehumista, mutta onneksi mulla on monenlaisia hyvännäköisiä tai hyvänlaisia luntteja, joita olen oppinut käyttämään näitä neropatteja rakennellessani. Joo. Joo. No hei, jotta päästäisiin älykkäästi eteenpäin tässä älyn täyttämässä visassamme, niin mitäs me pistetään sinulle soimaan sinne?
1: Laitetaan ässiä soimaan ja semmoinen biisi kuin sellaista kesää.
0: Laitetaan. Hei, oikein mahtavaa. Jotenkin musta tuntuu, että sieltä kuuluu semmoisia työääniä taustalta, niin

0: henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Tuotteet. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
4: Nyt on.
5: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
6: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
5: Tilaa edullisesti netistä.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.

0: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kimmo se tätä sellaista kesäkappaletta toivoi. Kimmohan oli siis tämän päivän neropattihan tiesi, että itsin älyä. Älyä tuossa äskeisessä neropatissa. Kiitoksia kaikille osallistuneille. Huomenna on taas sitten ihan uudet neropattikujet mielessä. Mä oon tänään kysellyt, että kelle haluaisit antaa anteeksi. Kun tänään on anteeksiannon päivä, niin kenelle sinä antaisit anteeksi ja miksi? Pistä siitä WhatsAppiin viestiä, niin käsitellään noita anteeksiantoasioita ensi tunnin aikana vähän enemmänkin. Kohta on Pookessa vuorossa uutisia ja vähitellen kohti uutisia mennään muun muassa. Olli Halonen ehtii laulaa kuitenkin hyvästikin ennen uutisia. Laulu on nimeltään Suomineito.

0: Poista kauniimpaa.
1: Se oli Olli Halonen, hän, joka tuon kappaleen meille esitti. Ja tänne on pistänyt viestiä joku, että hän antaa anteeksi kaikille sen, että hän on syntynyt. Kiitoksia vaan tuosta viestistä. Se on tärkeää antaa anteeksi tuo asia kaikille, mutta myöskin itsellensä, että sattuu täällä pallolla pälyilemään oman aikansa. Eikö vaan? Joku on antanut anteeksi minullekin sen, että täällä joka aamu törttöinen. Kiitoksia kovasti. Kovasti tuosta anteeksi annosta, se on mennyt suoraan tänne sydämeeni. Nyt Tarja Lunnas ja seinä.

Sinne häipyi seinän rannalle Tarja Lunnassa näistä yöllisistä seikkailuistaan kertomaan. Hetken päästä Pookissa vuorossa siis uutiset rakkauden jälkeen ja Karola vie meidät uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varan paikka Pekantille.
2: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
1: Ei sinne. Pekantille.
2: Eiku, mitähän mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
3: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
4: Raskaan kaluston ammattilainen.
3: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Pohjoisen alue uutiset teille toimittaa Kalle-Kari Leppijärvi. Hyvää huomenta. Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen entisen Suomen Pankin kiinteistöön. Päätös mahdollistaa liike-, toimisto-, hotelli- ja ravintolatilojen kehittämisen Kajaanin kadun ja asemakadun kulmassa sijaitsevassa entisessä Suomen Pankin kiinteistökokonaisuudessa. Kaavassa alue osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle voidaan sijoittaa myös hotelli- ja ravintolatiloja. Rakennusoikeus on yhteensä 8700 kerrosneliömetriä. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset säilyvät suojeltuina. Kirkkotorin rakennus asemakadun varressa sekä osa Suomen Pankin rakennuksesta Kajaanin kadun varressa on suojeltu asemakaavassa. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi tontti ja tonttijako hyväksyttiin muutoksen yhteydessä. Oulun ammattikorkeakoulussa alkaa tänään tiistaina opettajien kolmipäiväinen lakko. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelussa ei eilen maanantaina päästy ratkaisuun. Lakkojen taustalla ovat muun muassa palkkaukseen liittyvät kysymykset sekä joidenkin alojen opettajille maksettava saatavuuslisä. Sovittelua jatketaan tänään valtakunnan sovittelijan johdolla. Opettajien järjestö OAJ on lisäksi antanut uuden lakkovaroituksen, joka koskee 6 ammattikorkeakoulua. Kolmipäiväisen lakon on määrä alkaa 22. päivä syyskuuta. Oulussa liikenteestä tavattiin illan ja yön aikana 2 rattijuoppoa. Toisen epäillään syyllistyneen rattijuopumuksen lisäksi myös huumausaineen käyttörikokseen. Molemmilta kuljettajilta puuttui henkilöauton kuljettamisen vaadittava ajo-oikeus. Ja loppuu vielä urheilua. Jääkiekkojoukkue Oulun Kärpät jäädyttää pelaajalegendansa Mika Pyörälän pelinumeron. Numero on 17. Seuran oman kasvatin juhlaottelu on ohjelmassa lauantaina 6. päivä helmikuuta Porin Ässiä vastaan. Oululainen pitää Kärppien historiatilastoissa ykköspaikkaa liigan runkosarjan pelatuissa otteluissa, tehdyissä maaleissa sekä pisteissä. Pudotuspeleistä hänellä on ykkössiä pelatuissa otteluissa ja tehdyissä maaleissa. Pyörällä on kaikkiaan 7. pelaaja, jonka numero Kärpät jäädyttää. Aiemmin kunnianosoituksen ovat saaneet Reijo Ruotsalainen, Jari Viuhkola, Markku Kiimalainen, Ilkka Mikkola, Lasse Kukkonen sekä Saija Tarkka.

0: ja aamupaavo.
1: Ei oikein hyvää taiminpäivää vaan sinulla, joka olet juuri tähän synkkään päivään iloa radiostasi löytänyt ja pookin sieltä avannut. Aamupaavo täällä sinun kanssasi aina tuonne kello 10 saakka ja sen jälkeen Kallekari ottaa tämän lähetyksen haltuun. Mä oon tänään kysellyt vähän teiltä anteeksi annosta, koska tänään on anteeksi antamisen päivä, niin kenelle sinä antaisit anteeksi ja miksi? Siitä pistä WhatsAppia tulemaan tänne studioon. Tässä laulaa Paula Koivuniemi, Tummat silmät, ruskea tukka. Saa laulaa mukana.

Ja onhan tuo aika lämminnä tuo päivä, kun lämpötilat ovat 8 ja 18 asteen välillä, mutta siihen kun otetaan tuommoinen 15 metriä sekunnissa tuulta ja vesisadetta mukaan, niin eipä tuo hääviltä kyllä tuo sää vaikuta, mutta semmoinen se on tänään. Matalapaineet liikkuvat Suomen yli koilliseen ja sää lähes koko maassa pilvinen ja sateinen ja iltaa kohti sitten alkaa vähitellen selkenemään, mutta valitettavasti ei mulla huomiseksikaan tämän kummempaa keliä ole luvata. Se on sadepäivä, huominenkin päivä. Ja ilmatieteen laitos vielä muistuttaa siitä, että se voi olla kovaakin tuulta luvassa tänään iltapäivällä. Meri-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Lounaistuuli voi olla voimakasta tuulen nopeuspuuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Ja samat tuulet puhaltelevat myöskin tuolla merialueilla tänään. Että pitäkäähän sadehatuistanne kiinni, jos olette siellä liikenteessä. Anna anteeksi tietenkin kaikille heille, jotka ovat säänherroja ja ritareita ja näitä sääennustuksia meille keksii. Eihän siinä mitään. Se on semmoinen, kun ikkunasta kattoo, niin huomaa, että minkälaista vaatetta päälle pistetään. Nyt selaillaan valokuva-albumia ja tämä laulun esittäjä on Mampa. Kelle sinä antaisit anteeksi ja miksi?

0: valokuvia selaili siinä Mampa. Tällä erässä teistä väittää, että eipä ole anteeksi annettavaa eikä pyydettävää, on helppo elämä. Näinpä se tietenkin toisaalta on tuokin. Luojalle antaa hetsu anteeksi, vaikka hän minusta tämmöisen kuvatuksen on luonut. Toteaa, hetsu on kuitenkin pärjännyt jotenkin elämässä. Hyvinhän sinä, hetsu, olet pärjännyt. Ja kyllä synkkä kuva tulee Kirkkonummeltakin. Jukan auton ikkunasta otettu on niin harmaata ja niin sateista, että olkaahan rakkaat ystävät siellä liikenteessäkin varovaisia ja pistäkää taas niitä valoja päälle sinne autoon. Niin viime viikonloppuna kuulin, että kun ihmettelin, kun kaverilla oli sumari päällä, että miksi niitä pidetään päälle, niin ne näyttävät kuulemma tyylikkäiltä. Niin nyt ei varmaan haittaisi, vaikka olisi enemmänkin valoja. Tämä on Markku Aro, joka tässä laulaa laulun nimeltään Keskiyön aikaa.
1: Nyt usein täällä yksinäin mä mietin, vain että kerran.

0: keskiyönä aika oli rakkauden pauloihin jäänyt ensi kertaa Markku Aro. Joo, anteeksi Antua, tässä nyt kaipaillaan. Kiitoksia hei tosiaan näistä viesteistä, mutta kyllä on synkän näköistä tuolta työmailta tulee kuvia, kun siellä ihmiset ovat pistäneet töistänsä kuvia. Kiitoksia niistä. WhatsAppiin voitte niitä panna. Numero tulee tässä.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.

kertaviimeinen ja Johanna Pakonen siinä tuona lauluna lauloi. Hei, Sartsalla on tänään syntymäpäivät ja kun tiedät, että tämä seuraava laulu hänelle sopii, niin olkoon tämä minun lahjani sinulle synttäripäivänä. Onneksi olkoon.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Päästään Japaniin!
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tää on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Moi, minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Koko Suomi tanssii, portti on pois ja komiat, näin väittää tässä laulussa. Saanko anteeksi, että en ihan joka aamu herää kuuntelemaan aamupaavua? No totta kai saata anteeksi. Koita herätä huomenna taas pikkusen aikaisemmin, eikö niin? Mutta anteeksi antoa toki riittää täältä. Eila pisti viestiä, että sataa oli tiedossa, tuulee sähkö, halpaa, loistava päivä, rieskan teko. Näin toteaa tässä viestissään meille Eila. Ja pistää muuten kuvana erittäin herkullisesta rieskasta. Kiitoksia Eila tuosta kuvasta. Tässä laulaa. Ja me lauletaan mukana varmaan tätä seuraavaa kappaletta. Tämä on Samuli Edelman, joka varsinaisesti laulaa Pekistä, mutta mehän kaikki tämä osataan, niin eiköhän me mukana lauletaan.

0: Eikö tuntunutkin aika anteeksi antavalta ja helpottavalta laulaa tuota laulua, jonka sinäkin osasit?
1: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Juha Tapio ja Viivi, ja laulu on nimeltään Puoliksi sun.

0: kolisees puoliksi sun.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

sivu deltavyyhnesin ylä, Nerobotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Nerobotti. Radio Pooki.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

0: kuin Helmi Nauha ja Seppo Tammilehto. Kello on kohta 10 ja 10:ltä on sitten Kallekarin vuoro astua, tai oikeastaan ei vielä 10:ltä, vaan uutisten jälkeen astua tähän lähetyksestä isännöimään keskipäivän tunneiksi, mitä se on Kallekarilla mielen päällä tällä hetkellä.
1: No kyllähän me tietenkin ollaan toivemusiikinkin parissa tuossa kello 11-12 ja totta kai siellä myös Marko Maunukselan laulu Elämälle ohjelma on tänään luvassa. Siellä ilmeisesti on puhetta ilosta ja siihen liittyviä kappaleita myös kuullaan ja myös leipäviikosta tullaan tässä puhumaan ja Paavo, mulla on sulle kysymyskin, että kuinka paljon sinä syöt viikossa leipää tai tuleeko päivittäin syötyä?
0: Teillä. Joo, jos olisit kysynyt 2 viikkoa sitten, olisin sanonut, että ihan liikaa, eli leipäpussin päivässä, mutta nyt kun kysyit, niin 0.
1: Aha, okei.
0: Okay. Joo, kyllä. Eli en yhtään syö leipää tällä hetkellä valitettavasti.
1: Okei. Okay.
0: Mutta mieli tekee kyllä joka päivä, varsinkin kun katselen täältä noita rieskanpaistajien kuvia, niin tekisi mieli.
1: Siellä on tullut aamun aikana ja sellaisiakin kuvia. Ja saahan niitäkin laittaa vaikka tuohon keskipäivänkin tunneille, niin sehän vain ruokkii meidän keskusteluaiheesta.
0: Joo. Kallekari jatkaa siis hetken päästä. Nyt tässä Lasse Hoikka ja Souvarit ja Untako Vainen.

Lasse Hoikka ja Souvarit siinä kyseli, että untako vain. Hei, olipa taas mukava aamu. Kyllä te taas niin kuin valoa toitte tähän aamuun. Kiitoksia vaan kovasti kaikille mukana olleille. Sateinen aamu alkaa kääntyä pikkuhiljaa sateiseksi päiväksi ja hetkisen kuluttua Radiopookin taajuuksilla on vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen Kallekari jatkaa siis tätä lähetystä. Rakastakaa toisianne, tavataan taas huomenna muun muassa TikTok-livessäkin. Hei hei!

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
7: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
8: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
7: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
9: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
10: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Paikalla on paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He ovat esitutkinnassa kiistäneet syytteet. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau-tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 -tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Uutisten jälkeen kuultiin Pepe Wilbergiltä kappale Aamu. Ja kiitoksia Aamu Paavollemme tämän aamuisesta hienosta showsta jälleen kerran. Leppäjärven Kalle-Kari tänään Pohkin päivässä. Meidän matkamme se jatkuu aina tuonne kello 14 saakka ja mukavia juttuja mä tähän päivään on luvassa. Muun muassa toivemusiikkia tuossa kello 11 ja tänään siis tunnin verran toiveita luvassa, koska Laulu elämälle -ohjelma Marko Maunukselan johdolla on tänään tiistaiseen tapaan luvassa kello 12. Ja siellä mä mitä ilmeisemminkin puhutaan ilosta ja myös kappaleet sitä kautta ovat valikoituneet tuohon tunnille, joten iloista aihetta luvassa siellä. Me puolestaan puhutaan leipäviikosta ja leivän syönnistä yleisestikin tässä ainakin tämän tunnin aikana. Mites on, tuleeko leipää syötyä sinulla päivittäin? Tuleeko tehtyä myös itse leipää, leivottua? Onko ruisleipä se oikea vai mennäänkö vaikka sämpylöille? WhatsApp-numero 0440 550 7660. Sinne muun muassa voi laittaa noita ajatuksia tähän liittyen ja totta kai myös tuonne Radio Pohkin Facebook-sivulle, jossa tuo Pohkin päivän julkaisu on, niin sinnekin voi kommentoida, mikäli ei WhatsAppin kautta tuohon kykene tai halua osallistumaan. Musiikkia tähän meille tietenkin tarjoilee nyt Jukka Ruusumaa, Fiilistelin. Me aloitetaan tämä Pohkin päivä ja sen jälkeen tulossa sama Kaija Kärkiseltä ja Ile Kalliolta kappale Sade.

0: Kyllä sitten kun taivaalle pääsee, niin toista sattaa kilometriä tunnissahan se vissiin menee
1: parempi. Mikähän se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota, kun alkaa.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistähän se hiluksikin menee, sehän niin. Se käy kulkija. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

kuten tuossa Kaija Kärkinen ja Ile Kallio edellä lauloivat sateesta, niin näin se näyttää, että tänään tiistaina on hyvinkin sateinen päivä. Suomen päälle siirtyy tänään laaja matelapainen alue ja se tekee säästä epävakaisen ja todellakin sateisen laajalti koko maassa. Ja näitä sateita esiintyy vaihtelevasti eri puolilla maata kolmena seuraavana päivänä, mutta kaikkein laajimmalle ne leviävät tänään. Runsaimmat sateet saadaan Lapissa, jossa paikoin vettä voi kertyä jopa 20 mm. Myös etelänpuolinen tuuli voi olla puuskaista lähes koko maassa, erityisesti Pohjanmaan maakuntien suunnalla, jossa myös tuulivaroitusta tänään on. Lämpötilat pysyvät kuitenkin maltillisina. Lämpötiloissa jäädään tänään maan etelä- ja keskiosassa 15 asteen tuntumaan, kun taas pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat 10 asteen molemmin puolin. Tällä viikolla siis vietetään leipäviikkoa ja aivan hetken kuluttua päästäänkin keskustelemaan leipätiedotuksen toiminnanjohtaja ja ravitsemusasiantuntija Kaisa Mensosen kanssa tästä leipäviikosta, mitä tämä pitää sisällään ja minkälainen teema on tämän viikon osalta. Tästä hetken kuluttua lisää. Nyt TT Puron takaa, ei kukaan muu.

0: Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne!
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
16: Natupojat reissussa.
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
0: Radio Pooki.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radiopokin päivässä kuultiin musiikkia Pirita Niemenmaalta, kappale Elämäni paras päivä. Tiesitkö, että mä tällä viikolla vietetään leipäviikkoa? Se on tosiaan tämän viikon yhtenä teemaviikoista ja tästä laajemmin puhutaan nyt seuraavassa. Mitä kaikkea tähän liittyy? Nimittäin puhelimen langan päässä on leipätiedotuksen toiminnanjohtaja ja ravitsemusasiantuntija Kaisa Mensonen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Leipäviikkoa sitä vietetään tosiaan tällä viikolla. Mitä kaikkea tämän vuoden leipäviikolla halutaan nostaa esille?
1: No meillä on tänä vuonna nostettu se, että muistutellaan sitä, että leipä on oikeastaan tosi helppo ja hyvä semmoinen arjen niin sanottu pelastaja. Että jos ei ole jaksamista siinä arjessa ja jaksa ruveta laittamaan ruokaa, niin leivästä saa itse asiassa ihan kokonaisen ateriankin. Ja siinä sitten tietysti kerrotaan vähän siinä sivussa myös kaikkia niitä ravitsemuksellisia asioita, mitä leipään sitten liittyy.
0: Mm. Niin kuten mainitsit, niin tämän vuoden teemana siis leipä arjen pelastajana. Mikä tekee sitten juurikin leivästä juuri sellaisen arjen pelastajan, kuten kerrotte? Mitä kaikkea se sisältää?
1: Niin, no se nimenomaan toimii sillä tavalla niin kuin kokonaisena ateriana, että leivässähän on itsessään jo niin kuin paljon ravintoaineita, että ei niin kuin usein sanotaan, että leipä on vaan hiilarin lähde, niin sehän ei pidä paikkaansa, vaan leivässä on myös muita ravintoaineita ja näitä energiaravintoaineita, kuten proteiinia ja rasvaakin. Ja rasvahan on tietysti sitten taas sitä hyvää rasvaa, mitä siellä niin kuin ikään kuin tätä kasvirasvaa, eli mikä tekee hyvää meidän elimistölle. Mutta tosiaan se unohtuu helposti, että leipä on itse asiassa tosi hyvä proteiinin lähdekin. Ja niin kuin tietysti kokonaisella aterialla kuuluukin olla, niin kaikkia näitä energiaravintoaineita tarvitaan siinä. Ja sen lisäksi tietysti, että se leipä jo itsessään sisältää näitä, niin sitten tietysti sen päälle voi koota ihan oikein todella hyvän ja hyvän kokonaisuuden tavallaan sille lounaalle.
0: Mm.
1: Niin tästä halutaan niin kuin tässä muistuttaa nyt sitten tämän vuoden teemassa.
0: Niin te kerrotte, että tämä 100 grammassa leipää on noin 10 grammaa proteiinia, eli käytännössä saman verran kuin monessa proteiinirahkoissa. Onko tämä ehkä semmoinen asia, joka yllättää myös ravitsemusasiantuntijan, vai onko leivän proteiinipitoisuus ollut pitkään vähän turhaan unohduksissa?
1: No kyllä se on ollut varmaan unohduksissa ihan varmaan ihan ammattilaisiltakin, että kun siitä on niin paljon puhuttu siitä hiilihydraatista, niin on keskitytty tavallaan siihen puoleen enemmän, että tosiaan on unohdettu ehkä se, että varsinkin kasvipitoisessa ruokavaliossa, mitä tietysti nyt suositellaan muutenkin, että jätettäisiin vähän vähemmälle nämä eläinperäiset proteiinilähteet, niin leipä on itse asiassa tosi hyvä tuote siihen, että siitä itsessään saa jo sitten sitä proteiinia. Että kyllä se on varmaan vähän unohtunut kaikilta ja varmaan aika suurelta kansanjoukolta sitä tietoa ei jo alun perin ollutkaan, koska tästä hiilareista on niin paljon enemmän puhuttu.
0: Mm. Niin kun mennään siihen arkiseen tilanteeseen, että olet siinä leipähyllyn edessä ja mietit vaikka juuri sitä, että mistähän leivästä voisi hyvinkin saada proteiinia, niin mitä kannattaa sitä pakkauksesta katsoa ja mitkä valinnat on tähän hyviä, että mitä sitä proteiinia erityisesti leivästä voisi saada?
1: No proteiinia saa niin kuin oikeastaan kaikista eri näistä kotimaisista viljoista, eli vehnästä, kaurasta, rukista ja ohrasta. Et sinänsä ei ole niin kuin oikeastaan leivän värillä esimerkiksi väliä, että minkälaista on. Et jos nyt haluaa erityisesti sitten hakea sieltä hyllystä semmoisen tosi proteiinipitoisen, niin meillähän on myös tämmöisiä täydennettyjä leipiä, missä on vaikka herneproteiinia lisätty. Ja silloinhan saattaa niin kuin proteiinipitoisuus tosiaan nousta niin kuin jopa yhdessä viipaleessa sinne 5-8 grammaa. Et sitten näissä normileivissä, niin sanotusti ruisleivissä ja vehnäleivissä ja sekaleivissä, niin siellä on sitä 3-4 tai suurin piirtein grammaa per se yksi viipale. Mutta tosiaan niin kuin samalla tavalla kuin vaikka jotkut rahkapurkit mainostaa sitä 10 grammaa 100 grammassa, niin kyllä meidän kotimaisissa viljoissa on ihan sitä samaa luokkaa proteiinia.
0: Mm. Niin pelkkää leipää ei tietenkään tarvitse ajatella sillä proteiinin lähteenä. On hyvä ottaa siihen rinnallekin kaiken näköistä, mitä myös vähän tuossa aiemmin jo mainitsitkin, niin jos ajatellaan ihan tavallista arkipäivää, aamupalaa, lounasta tai iltapalaa, niin millä pienillä ja helpoilla valinnoilla leivän kautta sitten voisi lisätä sitä kasviproteiininkin määrää?
1: No se leivän proteiini, se ei ole niin kuin aminohappokoostumukseltaan aivan täydellistä, että kaikista paras yhdistelmä sen kanssa olisi palkokasvit. Et niiden aminohapoista tavallaan muodostuu sit leivän kanssa ihan paras yhdistelmä. Et ihan tämmöinen perinteinen tavallaan hernekeitto ja ruisleipäyhdistelmä esimerkiksi on aivan täydellinen. Siinä tulee kaikki aminohapot saatua ja silloin elimistö pystyy muodostamaan sitä niitä soluja sitten siellä elimistössä. Mutta kyllä siis mun mielestä tavallaan leivän päälle voi rakentaa niin monella tapaa hyviä kokonaisuuksia, että tietysti kannustan näin ravitsemusasiantuntijana kaikkia laittamaan siihen myös paljon kasviksia päälle. Eli vaikka sitä laittaisikin vaikka kinkkusiivun ja juustosiivunkin siihen, niin sitten siihen voisi laittaa kyllä ihan reilusti kaikkea. Mitä nyt sitten kaapista löytyy kasviksia? Sinnehän voi siis viipaloida vaikka porkkanaa tai omenaa tai tehdä vähän tämmöisiä villimpiäkin vaihtoehtoja. Aina ei tarvitse olla se vaikka juusto ja kurkku viipale pelkästään. Että mitä enemmän siihen laittaa kasviksia, sitä ravinnerikkaamman siitä silloin saa ja saa niitä terveyshyötyjä itselleen.
0: Eli mielikuvitus on vain rajana käytännössä, melkeinpä.
1: No näinpä. Että sitten jos haluaa tosiaan sen hyvän ruokansa lounaan tehdä siitä leivästä, niin sieltä jääkaapista voi katsoa, että onko vaikka edellisen päivän keitettyjä perunoita, niitä voi viipaloida siihen päälle. Tai jos on jäänyt jotain, vaikka jauhelia kastikettakin, niin tekee siitä sitten semmoisen oikean ruokansa leivän sillä, että laittaa niitä. Siinä saa samalla hävikkiä myöskin laitettua siihen leivän päälle, että kyllä siis leipä toimii todella monen asian pohjana, että voitaisiin hyvinkin täydentää niin kuin vaikka ruisleivillä niin, että ei aina tarvitse olla vaikka se pizzapohja semmoinen ihan valkoisesta vehnästä tehty, vaan käytettäisiin sitä leipää siellä pohjana. Meillä on niin upeita leipiä täällä Suomessa.
0: Näinhän meillä on. Kiitos paljon näistä vinkkeistä ja tiedoista leipätiedotuksen toiminnanjohtaja ja ravitsemusasiantuntija Kaisa Mensonen ja mukavaa leipäviikon jatkoa.
1: No kiitos samoin kaikille.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

musiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76

Radiopookin päivää kuuntelet, ja Leppärven Kallekari täällä äänessä. Edellä hetki sitten kuultiin musiikkia Joonas Erkkilältä kappale Kahdet sydämet, ja tämän jälkeen Kari Vepsä Vierivät kivet, ja tässä edellä Neonan kakkosen Pieninä palasina. Ja pieninä palasina varmastikin syömme meidän leipämmekin, kun leipäviikosta ollaan tässä tämän tunnin aikana puhuttu, ja hetki sitten myös leipätiedotuksen toiminnanjohtaja ja ravitsemusasiantuntija Kaisa Mensonen kertoi asiaan liittyen, että mitä asioita tämä kannattaa huomioida. Muun muassa leivän ostossa, jos haluaa siitä proteiinia saada erityisesti. Ja mä kyselin tuossa aiemmin myöskin teiltä, hyvät kuuntelijat, että tuleeko teillä syötyä leipää ja tuleeko leivottua sitä itse ja miten, onko ruisleipä vai sämpylä semmoinen, jota tulee nautittua. Niin tuonne meidän Radiopookin WhatsAppiin kuin myös sitten Facebookiinkin on tullut aiheeseen liittyen viestejä, ja muun muassa Juha kertoo, että vaimo tekee itse pataleipää. Tosi helppoa ja hyvä. Puolestaan sitten Facebookin puolelta Elisa kertoo, että kyllä meillä syödään itse leivottua ruisleipää, ja kyllä ruisleipä aika monenkin kuuntelijan mielestä on se, että tulemme syötyä, eikä vain mielestä, vaan se on se ykkösjuttu monellakin. Leipää päivittäin useammalta tulee kerrottua. Ja sitten myös WhatsAppin puolelta Eki Espoosta kertoo, että itse aloin leipoa leipää, kun puodissa hinta ylitti artesaanileivälle 3 euroa. Ja hän laittoi tuonne WhatsAppiin kuvana tuosta ciabatta leivästä 700 grammaisesta taikinasta, ja hinta noin 30 senttiä kappale, ja leivon vain pörssisähkön ollessa halpaa tai miinuksella. Näin siis Eki toteaa, ja hyvän näköistä ciabatta leipää sieltä on valmistumassa todellakin. Aila myös toteaa tuolla Facebookin puolella, että leipämiehen tiellä pitää. Toinen sanonta, savolainen pulloposki syöpi puuron leivän kanssa. Kyllä meillä syödään leipää.

Tunteella ja sydämellä Sami Keskitalolta kohti 11 STT:n uutisia seuraavaksi matkataan Peritine. Sinä olet hän kappaleen tahdissa. Ja sen jälkeen toiveiden tunti luvassa, eli yksi tunti toivemusiikkia kello 11-12. Sinne voi laittaa toivetta jo tulemaan joko tekstiviestillä tai soittain. Tekstarin numero 17106 ja puhelinnumero 0700 392 111.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
2: Tuossahan se on sun sormen päässä.
1: Täh?
2: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
3: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Paikalla on paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He ovat esitutkinnassa kiistäneet syytteet. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Lääkäriklinikka Estetic Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta maan eteläosassa, kertovat viranomaiset. Canusur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat yhden varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello on 11.07. Edellä kuultiin Hanna Hirvoselta kappale Tule, tule. Tästä käynnistyy tämän tiistaipäivän toiveiden tunti. Ja tosiaan tunnin verran mennään teidän toivomalla musiikilla. Kello 12 sitten luvassa Laulu elämälle -ohjelma Marko Maunukselan johdolla. Ja vielä mahtuu muutamia toiveita tämän tunnin sisälle. Ja toivetta pystyy laittamaan joko tekstarilla numeroon 17106 tai soittamalla studioon 0700 392 111. Puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksuja. Tekstiviestin hinta puolestaan 4,5 € ja 160 merkkiä. Noita puheluita otan vastaan aina kappaleiden ynnä muiden katkojen aikana. 8. päivä syyskuuta, se on päivämäärä ja suomalaisen kalenterin mukaan Taimi on nimipäiväsankarina, joten suuremmoiset onnittelut kaikille Taimi-nimisille sekä muillekin merkkipäiviä viettäville. Tämä toiveiden tunnitse aloitetaan Taisto Tammen musiikilla. Kauneimmat päivät -kappaletta on toivottu.

Taisto tammi, kauneimmat päivät soi. Radio Pokinen toiveiden tunnit ohjelmassa. Seuraavaksi lähtee Tapani Papalle lämpimät onnittelut tänään olevan merkkipäivän johdosta. Toivekappaleena on Selvät sävelet yhtyeeltä Joku päivä sopivasti. Toivottelijoina Kivikankaan Pikkupelimannit.

0: Joku päivä sopivasti, selvät sävelet yhtyhän se siinä. Tapani Papalle lämpimät onnittelut tänään olevan merkkipäivän johdosta, toivottelijoina Kivikankaan pikkupelimannit.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tänään tiistaina iltapäivällä Suomen päälle siirtyy laaja matalapaineen alue, joka tekee säästä epävakaisen ja sateisen laajalti koko maassa. Sateita esiintyy vaihtelevasti eri puolilla maata kolmena seuraavana päivänä, mutta kaikkein laajimmalle ne leviävät tämän päivän aikana. Runsaimmiten sateita saadaan Lapissa, jossa paikoin voi vettä kertyä jopa se 20 mm. Myös etelänpuolinen tuuli voi olla puuskaista lähestulkoon koko maassa, erityisesti Pohjanmaan maakuntien osalta. Siellä myös tuulivaroitustakin on. Lämpötiloissa puolestaan jäädään todennäköisesti maan etelä- ja keskiosassa 15 asteen tuntumaan, kun taas pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat 10 asteen molemmin puolin. Raimo Saloa olisi seuraavaksi luvassa syyspihlajan alla. Kurkiauroja en ole vielä nähnyt, räkätti rastaita kylläkin, tulleet pihlajan marjoja syömään. Näin viestissä kerrotaan. Raimo Saloa tässä, sen jälkeen myös Agents ja Jorma Kääriäiseltä musiikkia Sinä vain. Tuota kappaletta Lauri puolestaan on sitten toivonut.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Elovena täällä, moikka! Jogo jogua gogelit. Se on silkin sileä herkko. Oi jogu mikä mago.
7: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
8: Lapin pultti.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselleen reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Kellon ollessa 11.27 agentsia Jorma Kääriäiseltä kappale Sinä vain. Tämäkin toivottua musiikkia Toiveiden tunnit -ohjelman osalta ollaan siinä tilanteessa, että nyt on tämä tunti täynnä toiveita, joten jos olet laittamassa vielä toivetta tuonne tekstiviestillä, niin se menee sitten huomisen päivän Toiveiden tunnit -ohjelman lähetykseen, joka tuttuun tapaan käynnistyy kello 11. Me jatketaan Tommi Läntisellä. Häneltä on toivottu kappaletta Suudellaan.

Tommi Läntinen suudellaan. Lämpöiset terveiset mummelille ja Hali. Näin toivottaa mönkiä mies ja samalla toivoo toivekappalettakin souvareilta. Kosketa hyväilyn hellinen.

Sovareiden myötä lähtee lämpöiset terveiset mummelille ja samalla Hali, mönkijämies, tämän toivotuksen lähettäjänä. Aila puolestaan toivoo seuraavaksi Tommi Soidinmäeltä kappaletta Potkut.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minä

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Sinä päätät. Toiveiden tunnit.
2: Näinhän se on, toiveiden tunnilla juurikin sinä, hyvä kuuntelija, päätät musiikin ja niin on päätettykin. Vielä 4 toivetta on jäljellä toiveiden tunnit ohjelmassa tämän tiistain osalta, jonka jälkeen sitten kello 12 uutisten jälkeen on luvassa laulu elämälle Marko Maunuksella. Siellä sitten puhetta ilosta, syysilosta eri toteen, joten iloinen tunti suurella todennäköisyydellä on luvassa. Saija Lehdolta on toivottu nyt musiikkia. Yötä ja päivää on tämä kappale.

Saila Lehto, Yötä ja päivää, tässä kappale nimeltään. Sami Keskitalon musiikkia haluttaisiin kuulla, ja eritoten kappaletta Lapin lapsi. Tuossa kun tämän toivojan kanssa puhuttiin, niin ilmeisesti Lappi on suuresti sydämessä. Ja nyt kuunnellaankin Lapin lapsi.

Sami Keskitalo kappaleella Lapin lapsi. Kaksi toivetta vielä jäljellä ja niistä toinen on Laurin toive Rovaniemeltä. Hän haluaisi kuulla tähän päivään Laila Kinnuselta, soittaja poika.

Laila Kinnunen, soittaja poika, Lauri Rovaniemeltä tätä kappaletta toivoi. Tämänkertainen toiveiden tunti -ohjelma päättyy tällä kertaa Mika Jefremovin musiikkiin. Kappale on Syksyn tunnelmissa ja tämän jälkeen sitten on luvassa Marko Maunukselan Laulu elämälle -ohjelma ja siellä syysiloa on aiheena tuon tunnin ajan. Mika Jefremov Syksyn tunnelmissa -kappaleen, sen on myöskin viestikin laitettu, jossa toivotetaan aurinkoista syksyä.

0: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, meillä on aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesevää pyykkiä. Se sille sitten viiää kaikki kausarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit
0: niin.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Äiti?
9: Niin?
8: Ei ku, ihan vaan...
9: Mitä? Mikä?
8: Ei siis mitään ihmeellistä.
9: No, mihin se liittyy?
8: Kotiin.
9: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
8: Äiti, ei!
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Mitä mä laitan päälle töihin?
12: Pitäis hankkia uudet renkaat.
11: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
12: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
13: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
14: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
15: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
16: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Pohjolaat. Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Korsavat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen entiseen Suomen Pankin kiinteistöön. Päätös mahdollistaa liiketoimistohotelli- ja ravintolatilojen kehittämisen Kajaanin kadun ja asemakadun kulmassa sijaitsevassa entisessä Suomen Pankin kiinteistökokonaisuudessa. Kaavassa alue osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle voidaan sijoittaa myös hotelli- ja ravintolatiloja. Rakennusoikeus on yhteensä 8700 kerrosneliömetriä. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset säilyvät suojeltuina. Kirkkotorin rakennus Asemakadun varressa sekä osa Suomen Pankin rakennuksesta Kajaanin kadun varressa on suojeltu asemakaavassa. Asemakaavan muutoksessa muodostuu uusi tontti ja tonttijako hyväksyttiin muutoksen yhteydessä. Oulun ammattikorkeakoulussa alkoi tänään opettajien kolmipäiväinen lakko. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelussa ei eilen päästy ratkaisuun. Lakkojen taustalla ovat muun muassa palkkaukseen liittyvät kysymykset sekä joidenkin alojen opettajille maksettava saatavuuslisä. Sovittelua jatketaan tänään valtakunnan sovittelijan johdolla. Opettajien ammattijärjestö OAJ on lisäksi antanut uuden lakkovaroituksen, joka koskee 6 ammattikorkeakoulua. Kolmipäiväisenä uuden lakon on määrä alkaa 22. syyskuuta. Suomalainen tekoälyyritys Verda suunnittelee datakeskushanketta Pyhäjoen kunnan Hanhelan alueelle. Kunnanhallitus päätti eilen käynnistää elokuussa jätetyn kaavoitusaloitteen mukaisena yleis- ja asemakaavan laatimisen alueelle. Yleiskaavoituksen tavoitteena on sovittaa yhteen datakeskushanke sekä sitä tukevat toiminnot muuhun alueen maankäyttöön. Verdan tavoitteena on, että kaavat hyväksyttäisiin ensi vuoden aikana. Pohjanmaan poliisi on selvittänyt Kokkolassa viime lauantaina tapahtuneen 2 miehen puukotukseen johtaneen välien selvittelyn kulun ja esittää tänään tiistaina yhtä ihmistä vangittavaksi 2 epäilystä tapon yrityksestä. Vangitsemisoikeudenkäynti pidetään iltapäivällä. Puukolla tapahtunut välien selvittely sattui lauantaina aamuyöstä. Poliisipartio löysi 2 miestä, joita kumpikaan oli puukotettu ja heidät vietiin sairaalahoitoon.
0: Radio Pohki, sääennuste.
2: Tänä tiistaina iltapäivällä Suomen päälle siirtyy laaja matalapainen alue, joka tekee säästä epävakaisen ja sateita laajalti tulee koko maassa. Sateita esiintyy vaihtelevasti eri puolilla maata 3 seuraavana päivänä. Runsaimmat sateet saadaan Lapissa, jossa paikoin vettä voi kertyä tänään jopa 20 mm. Etelänpuolinen tuuli voi olla myös puuskasta lähes koko maassa, erityisesti Pohjanmaan maakuntien suunnalla. Lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 15 asteen tuntumassa ja pohjoisessa puolestaan vaihtelevasti 10 asteen molemmin puolin.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
3: Viime torstaina kuunneltiin syyslauluja ja tuli vähän semmoinen luopumisen fiilis, niin tänään otetaan sitten ilo irti. Jouko, ei synkistellä syksyä, ei synkistellä oikeastaan yhtään mitään tällä tunnilla, koska elämä on ihmisen parasta aikaa. Muistat, niin sanoi Mattikin. Ja Matti oli siinä ihan oikeassa, nykäs Matti siis. Nyt on aika, koska me olemme täällä. Sitten kun oma lamppu sammuu, niin sen jälkeen ei enää aikaa ole. Ja kun ei voi ennakkoon tietää, koska se oma hehkulanka lampusta katkeaa, niin antaa palaa kamut. Eikä Suomikaan ole mikään mollien maa. Tämä on iloisten laulujen maa.

Meni heti sopivasti jalan alle. Elon Kerjuu ja Kullervo siinä tempas laulun Iloisten laulujemme maa. Laulu elämälle ottaa tänään ilon irti tästä tunnista eikä synkistele ollenkaan. Marko Maunuksella johdattelee sua pitkin iloista siltaa yhteen saakka. Sinä kuuntelet Radiopookia, onpa ihanaa, että oot siellä asettunut kotimaisen musiikin pariin. Ja voin kertoa, että tätä iloista siltaa sinä et kävele yksin.

Kiti Neuvonen kappaleella Tätä iloista siltaa et kävele yksin. Ja heti lähtee semmoinen iloisempi energia liikkeelle, kun vaan päättää, että nyt mennään. Ja toivottavasti se välittyy myöskin sulle siellä kuuntelijan roolissa. Itse toki jo alkujaan virittäydyin heti tähän tuntiin, että nyt on sitten ilo ja hymy läsnä koko tunnin ajan.

0: Onnea ja iloa. Tässä esiintyi Charles Blukman. Laulu elämälle on käynnissä Marko Maunuksella täällä Radio Pogin studiossa yhteen saakka sun seurana. Ja niin kuin tiedät, jokaisena päivänä esitellään jokin uutuus. Ja tänään uutuuskappalekin pirskahtelee yhtä juhlaa ja elämän iloa. Tämmöinen Suomi Soul-henkinen teos, jossa solistin tontilla tulkitsee tämän laulun Niko Rantanen. On tosi hienoa, että tämmöistä ei ihan valtavirtaan istuvaa radiomusiikkia tehdään hyvinkin pieteetillä vielä tänä päivänä. Mä annan ainakin tälle hyvin korkeat pisteet ja toivon, että kappaleilla on pitkä elinkaari ja pitkä ikä. Elämän juhlaa, Niko Rantanen.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä päivän uutuutena Niko Rantanen ja Elämän juhlaa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Yes.
3: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
2: Kyllä.
3: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
2: Näin on.
3: Onhan sulla vetokoukku.
2: Ai niin, ei.
3: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
2: No laitetaan.
3: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteille asettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Hymyhuulethan sieltä tulla tupsahti ja tässä esiintyi Johnny. Johnnyn solo-debyytti itse asiassa oli vuonna 1963 julkaistu Saukin sanottama. Alun perin Ruth Brownin esittämä ja myöhemmin Cliff Rickhartin tunnetuksi tekemä Hymyhuulet Lucky Lips. Peter von Bachin ja Ilpo Hakasalon mukaan Johnny oli Lasse Liemolen jälkeen juuri semmoinen teini-idoli, joka hurmasi myöskin silloin aikanaan ulkonäöllään. Ja Johnnyhan oli koko 60-luvun ajan Danin ohella yksi suosituimpia suomalaisia nuorisolaulajia. Ja hymyllä jatketaan edelleenkin Smile, eli hymy. Tämä on Katri Helenan vuonna 66 levyttämä. Voisi sanoa jopa ihan, että klassikko kappale. Tämä on suomenkielinen versio Charlie Chaplinin säveltämästä ikonisesta Smile-melodiasta. Tämän melodia kuultiin ensimmäisen kerran Charlie Chaplinin elokuvassa Nykyaika, Modern Times, ja vuosi oli silloin mietitty, 1936. Alkuperäiset englanninkieliset sanat tähän kappaleeseen tuli vasta melkein 20 vuotta tuota myöhemmin, ja sitten vuonna 1966 Katri Helena levytti tämän laulun.

Katri, Helena ja Hymy. Ihan väkisin, vaikka näin iloisin ja hymyin kappaleilla ollaan liikkeellä, niin väkisin tulee vähän haikeutta ilmaan, kun seuraavan kappaleen esittää reilu vuosi sitten kuollut tangoveli Marko Lämsä. Mutta mä haluan, että kuolleestakin voi muistaa ja tulisi muistaa se pilke ja se hymy, mikä siellä Markonkin silmäkulmassa aina oli. Toki kappale on vähän tunnelmaltaan syvempi, vaikka laulu onkin nimeltään Hymy. Olkaamme onnellisia, sillä hymy on edelleen olemassa.

Tässä esiintyi Marko Lämsä kappale nimeltään Hymy. Seuraava laulu kertoo lämminhenkisestä heräämisestä rakkaan viereltä ja siitä, miten toisen hymy ja läsnäolo voivat pelastaa harmaimmankin päivän. Sun hymys valaisee mun aamun. Tämä laulu on nimeltään. Onhan se semmoinen tavoiteltava tila, että on kiireetön aamu. Oma tukipilari voisi herätä siitä läheltä, antaa aamun ensimmäisen hymyn, toivottaa hyvän huomenen. Ja illalla se sama tyyppi pudottaa mekkonsa lattialle ja käpertyy siihen sun viereen. Mitä tämä elämä sitten paljon muuta edes tarvitsee? Ei siinä kuulkaa paina rahaa eikä tittelit. Siinä painaa vaan se hetki. Yhteinen hetki.

0: että olisin se, jonka vuoksi hän hymyilee.
1: Olipa tunnelmallinen laulu. Juha Tapio, sun hymys valaisee mun aamun.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Tässä esiintyi Pauli Hanhiniemi ja Retkue kappale nimeltään Ilo etsii sua. Että mä jotenkin aina pysähdyn, kun Pauli Hanhiniemi laulaa. Siinä on jotain semmoista elämänmakua ja tarttumapintaa, että toi laulusoundi ja laulutyyli, se menee ihan luihin saakka. Tää Ilo etsii sua julkaistiin tammikuussa 23 sinkkuna ja sisältyy helmikuussa 23 ilmestyneelle soolo-albumille Minä ja Retkue. Kappaleen ovat Hanhiniemen lisäksi olleet tekemässä monestakin pop-kappaleista tuttu tuottaja ja säveltäjä Joonas Olsson ja Aku Rannila. Rakas ystäväni ja kollegani Jukka Hallikainen tapaa usein käyttää omana mottonaan semmoista sanontaa kuin, että reippaus, se ei maksa mitään. Ja se sopii ihan hyvin tähän seuraavaan lauluun, jonka esittää Aki Mikkonen, joka toteaa sopivasti tähän iloiseen tuntiin, että ilo on ilmaista.

0: on ilmaista.
1: Tässä esiintyi Aki Mikkonen ja laulu nimeltään Ilo on ilmaista, ja sitähän se on. Laulu elämälle tunti on ollut tänään iloisten ja hymyilevien laulujen kimpussa. Ei jakseta murjottaa, ei jaksa mennä syksyn mollimoodiin, vaikka niin helposti siihen voisi mennä. Ollaan, iloitaan ja levitetään iloa ja positiivisuutta ympärillemme. Ja yhtäkkiä huomataan, että ilo tulvii joka puolella.

Ilo tulvii. Tässä esiintyi Olli Leppänen. Kuuntelet Radio Pookia. Laulu elämälle -ohjelma tulee aina tiistaisin ja torstaisin kello 12-13. Näin. Samoihin aikoihin siis aina pari kertaa viikossa. Ja ollaan vahvasti aina kotimaisen musiikin kimpussa. Yleensä meillä on aina joku teema ja tänään ollaan oltu aika iloisissa ja hymyilevissä tunnelmissa koko tunti. Marko Maunoksella täällä sulle tervehtii vielä kertaalleen. Tämä on siis yhtä vaille paketissa. Ja tämä on siis meille yhtä iloaikaa ollut tämä tunti. En kovin heppoisin perustein pistä omaa laulua soimaan tällä tunnilla. Toiveita tulee kyllä tasaisesti, että voisit soittaa omiakin lauluja, mutta ei se oikein nyt aina sovi tähän tunnille. Mutta nyt kun tähän iloteemaan on menty ja siinä ollaan oltu, niin olkoon menneeksi. Soikoon tähän tunnin loppuun nyt tämmöinen bachata-henkinen laulu nimeltään Iloaika. Ei muuta kuin kuplat huulille ja nautintoa elämään. Moi moi!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Noset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieheltä.
1: Käy poppaan.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle. Plus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Folki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Vantaalla rappukäytävästä löytynyt tyttö ja rikoksesta epäilty tunsivat toisensa entuudestaan jollakin tasolla, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty rikos tapahtui noin viikko sitten. Uhri, noin 15-vuotias tyttö, löytyi kerrostalon rappukäytävästä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Ulkopuolinen henkilö ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Rikoksesta epäilty 18-vuotias mies vangittiin lauantaina. Häntä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Zelenski kertoo luottavansa siihen, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Venäjä on tehostanut kesän aikana sekä ohjus- että drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Viime yön iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Uutisten jälkeen kuultiin Olli Haloselta Suomen kesä. Kello on 13.06 ja kiitos vielä Marko Maunukselalle ja Laulu elämälle -ohjelmalle tuosta edellisestä tunnista. Seuraavan kerran sitten Laulu elämälle -ohjelmaa luvassa jälleen torstaina kello 12. Pookin päivässä jatketaan vielä noin tunnin verran kello 14 saakka, jonka jälkeen sitten iltapäivävuoro on luvassa. Ja siellä tuttuun tapaan Maria Ollakka äänessä. Ja ainakin nyt puotipuksujen parissa tullaan tuolla iltapäivän aikana menemään, joten sinnehän noita viestejä voi jo laitella tässä mä tulemaan, jotta sitten tuohon hyvinkin alkupuoliskolle puotipuksuja se oma ilmoitus mahdollisesti tulee kuuluviksi. Tämän lisäksi Tamminen ja Salovaara-ohjelma palvelee tänään kello 18 alkaen ja siellähän olisi sitten kuulkaa positiivisten ajatusten ilta luvassa, jos eilen oli sellaista aihetta, että kuinka me helposti me voikaan herneen vetäistä nenää, niin tänään ehkä vähän sanotaanko aivan toiselta laidalta lähestytään tuota iltaa. Positiivisia ajatuksia, niitä siis on silloin luvassa. Ja Matti ja Teppo puolestaan seuraavaksi laittaa meille vähän rakkauden tunteellisia ajatuksia. Tämä on My Love.

0: niinpä.
1: Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Pilvisyys on tänään runsasta ja lännestä on levinnyt sateita suureen osaan maata. Etenkin Lapissa sade on päivällä paikoinaan runsasta. Etelänpuolinen tuuli myös voimistuu ja on päivällä puuskaista. Myöskin varoituskartalla tästä tuulesta varoitellaan. Yöllä sää selkiytyy paikoin, erityisesti Lapissa. Lämpötilat pysyvät maltillisina tänään. Maan etelä- ja keskiosissa ollaan siinä 15 asteen tuntumassa, kun taas pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat 10 asteen molemmin puolin.

0: Radio Pouki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

On juuri tässä paras hetki. Jukka Lampelalta kuultiin radiopookin päivässä. Tämä kappalemmehan löytyy myös tuolta Pookinen listalta. Viime viikon sijoitus sillä oli 7. Ja äänestyshän sitähän pystyy tekemään aina tuonne perjantaihin kello 12 saakka, joten sinne vaan äänestämään, mikäli sitä vielä et ole tehnyt. Äänestäminen, kun on vielä kaiken lisäksi ilmaista. Pookin päivässä on puhuttu tänään leipäviikosta aiemmin tuossa kello 10 tunnilla, ja mä silloin puhelimen langan päässäkin oli leipätiedotuksen toiminnanjohtaja ja ravitsemusasiantuntija Kaisa Mensonen. Ja mikäli tuo haastattelu meni ohi leipäviikkoon liittyen, niin löytyypä tuolta Radiopookin podcasteista sekä myös Reijo-sovelluksesta tuo kyseinen haastattelupätkä, joten sieltä mikäli leipäviikko kiinnostelee. Myöskin tuolla WhatsAppin puolella oli vielä muutamia viestejä tähän liittyen tullut, kun kysyin silloin, että mä, tuleeko leipää paljonkin syötyä ja teetkö itse leipäsi, leivotko, niin ruisleipä näyttäisi olevana meidän kuuntelijoiden lempiherkkua ja myöskin sen leipominen tekeminenkin. Ja aika moni jopa tänään on päättänyt alkaa leipomaan leipää, joten saattaa olla, että monessakin taloudessa, jossa pookikin tällä hetkellä raikaa, niin myös leivän tuoksukin siellä on tunnetilojen sisään saatavilla. Olipa se mielenkiintoisesti sanottu. Mutta kyllä tuore leipä, se pitää ihmisen tiellä. Maarit Peltoniemi, Hiekkaan piirretyt sydämet ja Energiayhtiö, että myös kohta luvassa.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

Energiayhtiöltä musiikkia, anna hetki aikaa. Yksi tämän päivänä isoista uutisista on tuoreet PISA-tulokset ja näin se näyttää, että nämä PISA-tulokset jatkavat laskuaan. Suomalaisten nuorten osaaminen on nimittäin heikentynyt tämän tutkimuksen mukaan ja erityisesti lukutaidossa lasku on suuri. Suomi sijoittui 17. sijalle. Uutta on, että osaaminen laskee nyt eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Aiemmin he pärjäsivät parhaiten. Ja syytäkin on ehditty jo miettiä, että mistä tämä johtuu. Muutamia syitä ovat esimerkiksi ne, että printtilukemisen väheneminen sekä myös pitkäjänteisyyden puute on syytä tähän sijoitukseen ja laskuun. Vain 41% oppilaista yrittää kovemmin, kun tehtävä tuntuu vaikealta, kerrotaan tässä tiedotteessa. Tulokset heikentyivät myös muissa maissa lukuun ottamatta Aasiaa. Ja meille hyvinkin rakas Viro löytyy tässä listauksessa sieltä top 10 paikkeilta, joten Viro on meidät nyt jättänyt aika laillakin selän taakse tässä tuoreimmassa tuloksessa. No, toivotaan, että parempia aikoja olisi edessä. Charles Blugman pientä unelmaa tulossa häneltä ja nyt Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat. Tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin. Juh.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.

0: Anna Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiiaa!

0: Kellon ollessa 13.47 kuultiin Charles Blukmanilta Pientä unelmaa -niminen kappale. Mites se, Marja, onko pientä unelmaa luvassa iltapäivällä?
1: No en tiedä. Niin, voi olla tietenkin tuolla puotipuksussa. Voi päästä ainakin toteuttaa jonkun unelmia, jos jollakin on etsinnässä vaikka joku uusi harrasteauto tai joku tämmöinen, josta voisi unelmoida, niin sitä ei tiedä, minkälaisia unelmia siellä pääsee toteuttaa.
0: Polkupyörää tai mitä kaikkea niin, ikinä voisikaan
1: joo, sinne laittaa. Tällä hetkellä semmoinen oikein sateenvarjo, joka ei käänny nurin kovallakaan tuulella, niin voisi olla tällä hetkellä semmoinen oma unelma.
0: Onko joku rautainen sateenvarjo, onko semmoista?
1: Joo, mutta onhan niitä sellaisia, mitkä ei pitäisi ainakaan kääntyä. Nimittäin kävi äskettäin tuolla ulkosalla, niin saattoi käydä niin, että sateenvarjo kääntyy vähän nurin päin.
0: Niin, aika synkkää on näin tiistaina täällä Oulussakin päin.
1: Niin, mutta en mä tiedä. Mä mietin, että onko mulla lääkitys niin kuin kohillaan vai pitäisikö mun hommata joku lääkitys, kun mua vaan nauratti. Kun mä tuolla vesisateessa kävelen ja sateenvarjo lentää, miten sattuu. Ja ei yhtään harmittanut, kun nauratti vaan.
0: Nauratti vaan?
1: Niin.
0: On se ihmeellistä. Se on ilonpäivä, niin kuin on tuossa lauluelämällekin syysilo oli aiheena ja illallakin näyttäminen ja Salovaara-ohjelmassakin aika positiivisten asioiden kanssa mennään eteenpäin.
1: Joo, sielläkin on semmoinen positiivista ajatusten ilta ja kyllä mäkin jotenkin uskon sellaiseen, että se on paljon myöskin kiinni se, että miten tämä elämä menee tai miltä se tuntuu niin siitä omasta asenteesta, että ei tartuta semmoisiin pieniin harmittaviin asioihin, vaan pidetään semmoinen yleisiloinen asenne.
0: Niin ja tuossakin oli Marko Maunuksen ohjelmassa yksi kappale nimeltä Ilo on ilmaista, niin niinhän se on. Ilo se on. Se on todellakin ilmaista.
1: On ja sitten kun hymyilee tuolla vastaantulijoille, niin se myös tarttuu.
0: Todellakin. Me jäämme hymyilleen odottamaan iltapäivän lähetystä ja uutisten jälkeen Marja siis ottaa tämän studion valtaansa ja minä puolestaan lähden jatkamaan omia hommia tämän tiistain iltapäivän aikana. Jarkko Ylisikkilä, osuvasti musiikkia, adios, se päättää tämän päivän. Moikka!

Jos pyydät, voin hetken tanssittaa. Hauskaa ois viivähtää pidempään.

0: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesemään pyykkiä. Se sille sitten vihdään kaikki kalsarit ja kauluspaijat, ja Hannu pistää aina sitten pyörimään, ja sitten yritetään niitä paramme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
0: Niin.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki. Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Radio Pooki.

0: puhdas niin kuin hanki.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pookie.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Lääkäriklinikka Estetic Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Maria Urlakka.
1: Näistä kuljettiin iltapäivän puolelle ja tällä kertaa tultiin hiekkatietä pitkin. Anniina Mattila oli siinä äänessä ja Ollakka Marja täällä sun kanssa tiistai-iltapäivän tunnit. Eli tuonne kello 18 meillä nyt on yhteistä aikaa ja kello 16 jälkeen. Tietenkin tiistaiseen tapaan Radio Pookin taajuuksilla on sitten puotipuksuja myöskin luvassa, eli kaupan käyntiä. Sillä mennään sitten tuota iltapäivän loppupuolikasta. Mutta paljon keretään ennen sitäkin. Muun muassa tietenkin näitä kotimaisen tanssimusiikin helmiä. San Bernardino ja A.A.L.O. Rytmiorkesteri tässä.

Koskaan et muuttua saa, Eija Sinikka. Tällä kertaa tulkitsi tuon upean kappaleen meille. Ja Marja täällä sun kanssa tiistai-iltapäivän vietossa. Ja tänään vähän tämmönen harmahtava ja sateinen päivä. Ja varmaan, no moni varmaan tykkääkin tämmöisistä, ne on semmosia sitten, ainakin jos saisi olla silleen kotosalla, niin semmoinen vähän rauhoittavakin tommonen sateen ropina saa ihan rauhassa käpertyä sitten vaikka viltin alle. Lukemaan vaikka kirjaa, niin mikäpä sen mukavampaa. Tai sitten toisaalta tämmöinen päivä voi aiheuttaa semmoisen auringon kaipuun ja fiiliksi, että pitäisi alkaa selailemaan vaikka äkkilähtöjä, että olisiko jotain kivaa lomamatkaa. Kummanlainen vaikutus tällaisella päivällä on sulle? Käypä kommentoimassa vaikkapa tuolla Radiopooki Facebookissa ja ainahan WhatsAppin kautta tänne studioon saa myöskin yhteyden. Sinut tulen aina muistamaan, tässä Kari Tapio.

Kyllä, tämä päivä on aika yleisesti ottaen semmoinen vähän harmahtava ja sateinen, eli voisi sanoa varmaan, että semmoinen syksyinen päivä. Kuitenkin, no, ihan mukavan lämpöinen pohjoisen noin 10 Etelä-Suomen semmoiseen lähemmäs 20 lämpöasteeseen. Mutta paikoin, varsinkin rannikolla, on tuulista tänään ja illan ja yön aikana on hetkellisesti vähän poutasempaa, mutta huomenna sitten jälleen sateita luvassa. Eli tämmöisenä vaihtelevaa epävakaisena on jatkumassa sää. Ja tuulet puhaltelee no aika lailla tuolta etelän suunnilta. Ja monin paikoin siis navakkaakin puuskissa on tuuli. Ja erityisesti varoitukset on jopa annettu nyt Uusimaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosa ja sitten Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervola alueelle. Ja kaikilla merialueilla kans kovan tuulen varoitukset voimassa ja tuulisinta on Perämeren alueella, siellä semmoista 16 metriä sekunnissa tuulet puhaltelee, muutoin tuommoista 12-14 metriä sekunnissa ja lounaistuulet, nuo nyt näyttäisi enimmäkseen sitten tuolla merialueella puhaltelevan ja kovista aallokoistakin varoitellaan, varsinkin tuohon nyt länsipuolelle rannikolle. Ressu Redford, kultaa tarjolla ihan kohta ja Johanna Debreceni, Lanteet kertovat sen.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger! Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkan teko tyssää. Isäntä, varaa paikka Pekantille.
5: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varaisko vaihteeksi paskaneen?
4: Ei sinne. Pekantille.
5: Eiku, mitähän mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
6: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
7: Raskaan kaluston ammattilainen.
6: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
8: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysi huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
11: Päästään Japaniin!
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
13: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
12: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
13: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
6: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
14: Poltti puuttuu. Kone juuttuu. Suuttuu. Taas Deluxe muuttuu, kun klikkaat lapinpultti.fi. Lapinpultti.fi.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
18: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
16: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
19: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
20: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
21: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Semmoset sijoitusvinkit antoi meille Ressu Redford. Se oli kultaa. Tällä iltapäivää tietenkin tuossa kello 16 jälkeen Radiopookin taajuuksilla käydään kauppaa, eli puotipuksu iltapäivähän tämä tiistai on. Ja tietenkin siellä vähän visaillaankin sitten, koska kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa omalla paikallaan siellä varti yli 4 ja 3:30 aikaa otetaan tämän iltapäivän kahvit, niin jaksetaan sitten tuonne pitkälle iltaan. Ja tämän viikon kahvitteluseurana mulla on Kai Jämsä. Onnen tytöstä Mikko Kuustonen kohta meille kertomassa ja tässä Kirsi Ranto ja Siivet.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
9: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
10: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO.

Kuuleppa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

Westerinen yhtyeineen ja siinä oltiin tummilla teillä, mutta onneksi nämä sadepäivätkään ei vie meitä minnekään tummille teille. Mä tuolla Facebookin puolella kyselin siitä, että nautitko tämmöisistä päivistä vai tekeekö mieli ostaa äkkilähtö aurinkolomalle, niin tänne on Elisa käynyt kirjoittamassa, että mitä nämä houraat, että totta kai nämä sadepäivätkin on ihania ja Elisa ei lähtisi millään jonnekin hevon kuuseen. Ei, ei. Tällaisen kommentin hän oli käynyt jättämässä, että selkeästi ei ole mitään kaipuuta mihinkään aurinkolomille. Se on hyvä, että osaa nauttia joka ikisestä säätilasta. Eini seuraavaksi ja vihdoin valmis.

Siinä diskokuningatar Eini äänessä ja ihan kohta Radiopookin taajuuksilla kuulet uutisia tietenkin taas tuossa tasalta kello 15. Pienet sanat Tuula Amberlalta kuulet ennen sitä ja TT Puron takaa. Mennään hetken aikaa flirtaten tätä iltapäivää eteenpäin.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Ei itketä maanantai.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
6: Nyt on.
7: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
8: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Tilaa edullisesti netistä.
9: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
13: Lapin.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Pohjoisen alueuutiset teille toimittaa Kalle-Kari Leppäjärvi. Oulun entisen kaupunginjohtaja Päivi Laajalan virkarikosoikeudenkäynti on alkanut tänään Oulun käräjäoikeudessa. Laajalaa syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyte liittyy kaupungin entisen yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin toimintaan. Matinheikki hankki kaupungin piikkiin yksityiskäyttönsä auton, sähköpyörän ja parkkipaikan. Hänet tuomittiin helmikuussa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja törkeästä petoksesta. Syyttäjän mukaan Laajala tiesi Matinheikin toiminnasta, mutta ei tehnyt asiasta rikosilmoitusta. Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen entisen Suomen Pankin kiinteistöön. Päätös mahdollistaa liike-, toimisto-, hotelli- ja ravintolatilojen kehittämisen Kajaanin kadun ja asemakadun kulmassa sijaitsevassa entisessä Suomen Pankin kiinteistökokonaisuudessa. Kaavassa alue osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle voidaan sijoittaa myös hotelli- ja ravintolatiloja. Rakennusoikeus on yhteensä 8700 kerrosneliömetriä. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset säilyvät suojeltuina. Kirkkotorin rakennus asemakadun varressa sekä osa Suomen Pankin rakennuksesta Kajaanin kadun varressa on suojeltu asemakaavassa. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi tontti ja tonttijako hyväksyttiin muutoksen yhteydessä. Suomalainen tekoälyyritys Verda suunnittelee datakeskushanketta Pyhäjoen kunnan Hanhelan alueelle. Kunnanhallitus päätti eilen käynnistää elokuussa jätetyn kaavoitusaloitteen mukaisen yleis- ja asemakaavan laatimisen. Yleiskaavoituksen tavoitteena on sovittaa yhteen datakeskushanke sekä siitä tukevat toiminnot muuhun alueen maakäyttöön. Vertatavoitteena on, että kaavat hyväksyttäisiin vuoden 2027 aikana. Oulun ammattikorkeakoulussa on alkanut tänään tiistaina opettajien kolmipäiväinen lakko. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelussa ei eilen maanantaina päästy ratkaisuun. Lakkojen taustalla ovat muun muassa palkkaukseen liittyvät kysymykset sekä joidenkin alojen opettajille maksettavat saatavuuslisä. Sovittelua jatketaan tänään valtakunnan sovittelijan johdolla. Opettajan järjestö OAJ on lisäksi antanut uuden lakkovaroituksen, joka koskee 6 ammattikorkeakoulua. Kolmipäiväisen lakon on määrä alkaa 22. päivä syyskuuta. Pohjanmaan poliisi on selvittänyt Kokkolassa viime lauantaina tapahtuneen 2 miehen puukotuksen johtaneen veljen selvittelyn kulun ja esittää tänään tiistaina 1 ihmistä vangittavaksi 2 epäilystä tapon yrityksestä. Vangitsemisoikeudenkäynti pidetään iltapäivällä. Puukolla tapahtunut veljen selvittely sattui lauantaina aamuyöllä. Poliisipartio löysi 2 miestä, joista kumpaakin oli puukotettu. Heidät vietiin sairaalahoitoon.

0: päivä ja Marja Ollakka.
1: Siinä mustat silmät ja Toni Montana ja Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa tonne kello 18 saakka tätä tiistai-iltapäivää tuttuun tapaan tietenkin mennään tälleen yhteistuumin. Ja sittenhän me jatketaan oikein hyvällä, ihanalla mielellä myöskin iltaan, koska tänään on positiivisten ajatusten ilta, oikein semmoinen erityisen positiivisten ajatusten ilta. Sellainen, että kysellään kaikkea sellaisia asioita, mitkä saa hyvälle mielelle. Onko sellaisia ihmisiä, jotka tuo hymyn huulille? Toivottavasti on. Ne on nimittäin ihan äärettömän tärkeitä tässä elämässä. Ja jatketaan musiikilla ja sekinhän saa, no aika usein hyvälle mielelle, se on mukana niissä elämäiloissa ja suruissa ja kaikessa. FBI Beat tässä, jos olet mun.

0: Eloon jään, näin tuumaili siinä Marita Taavitsainen. Koko ajan tipahtelee viestejä tonne meidän viestiboksiin ja tietenkin tipahtelee, koska tänään on puotipuksupäivä. Tuossa kello 16 jälkeen lähdetään sitten kaupankäynnin pariin ja niitä ilmoituksia, niitähän voi laittaa tuonne tekstarin kautta tulemaan jo valmiiksi mulle sitten luettavaksi tuonne 4 ja 6 välillä. Ja joo, kyllä musa visaillaankin ja tuossa vähän reilun vartin päästä Kai Jämsän kanssa otetaan tämä iltapäivän kahvitkin. Varjokuva otetaan ääneen ja jos teeskentelet vain.
1: Et tiedä.

Aika lailla semmoinen pilvinen, vaihtelevan sateinen, syksyinen päivä. Iltaa kohti monin paikoin vähän sitten poutaisempaa säätä luvassa välillä tuossa yön mittaan, mutta huomenna sitten taas seuraavat sateet saapumassa. Ja lämpötilat on semmoista reilusta 10 vajaaseen 20 ja sitten tuossa yön aikana Etelä-Lapin korkeuksilla 5 astetta ja sitten puolestaan etelä- ja keskiosissa maata on 13 ja 15 välille, että sillä välillä yöllä sitten lämpötilat pyörii. Eli tuolla pilvisemmillä alueilla on lämpimämpää säätä ja tuuletkin on jonkin verran sitten iltaa kohti laantumassa nyt paikoin navakkaakin etelä- ja lounaistuulta. Ja sen verran on tuulista, että varoituskartoilla varoitellaan Uusimaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, länsiosa, sitten Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervola alueelle. Ja myöskin suureen osaan merialueista on tuulivaroitukset voimassa. Pois lukien Ahvenanmeri, Pohjois-Itämeren länsiosa, siellä ei enää varoituksia ole. Jonkin verran muuallakin tuulet on jo laantuneet. Perämeren alueella tuulisinta lounaistuulta siellä semmoinen 14 metriä sekunnissa nyt vielä iltapäivä aikana. Kanarian linnusta Kaija K. kohta meille kertomassa ja Mira Sunnari kertoo, kuinka siinä sitten kävi, kun tuli mies, joka vehjää.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
5: Lapin pultti.fi.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Kanarian lintu siinä lauloi ja lauloi myös Kaija K. Lähdetään Kaijamsen kanssa ottamaan seuraavat kahvikupilliset. Merellisiin maisemiin istahettiin laivan ikkunalle kahvikupposten kanssa. Saari rakkauden sinne vie meidät ensi Arto Nuotio.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istutaan Kai Jämsän kanssa laivassa kahvittelemassa tällä hetkellä. Mitä sulle muuta kuuluu kuin laivaelämää?
2: No mä oon vähän tässä päivitellyt tätä kesää, kun sitä ei oikein kerennyt tulemaankaan.
1: Niin, ja nyt se on niinku ohi.
2: Niin, tavallaan. Mitään tavallaan näinhän se on. Jotenkin tuossa huomasin, että syksy tekee tuloaan noihin puihin ja lehtiin ja yleisestikin. Mutta kesä on ollut kiireinen sillä lailla, että me ollaan puolikuljustyön uutta singleä tehty tuossa, eli uutta laulua, joka sitten syys-lokakuun vaihteessa sitten julkaistaan. Ja sitten joka viikonloppu keikkaa oikeastaan 2-3 ja pitkiä matkoja, joka viikko ajoo 1000-1500 kilometriä, että on saanut mennä.
1: Joo, te olette mennyt kyllä todellakin päästä päähän maata.
2: Kyllä, joo, ja mennään jatkossakin. Nyt on syksyllä, näyttäisi, että on pikkasen niin kuin vapaata, mutta mä luulen, että kyllä me saadaan sieltä täytettyä nekin, mutta ei oikeastaan kerennyt mitään sen ihmeempää, että viikonloput on mennyt ja viikot on mennyt vähän niin kuin levätessä ja sitten mä silloin korona-aikana, kun keikat vähän niin kuin loppui ja työt hiljeni, niin mä otin semmoisen yhden vanhemman ihmisen tuolta Helsingistä, ketä mä käyn hoitelemaan, tai mitä hoitelen, vaan me käydään kaupassa ja jutellaan ja näin poispäin ja autan häntä, avustan häntä niin kuin päivittäisissä askareissa ja 2 kertaa viikkoa mä täytän niin kuin muutaman tunnin päivästä sillä ja se on jatkunut nyt jo 5 vuotta ja mä oon päättänyt, että mä vien hänet loppuun asti, jos luo, että mäkin saan mennä, niin on ollut kivaa, niin kuin, että sillä mä oon oikeastaan täyttänyt niin kuin päiviä ja pyöräillyt paljon, mä tykkään pyöräilemisestä, se on niin kuin tällä hetkellä on jo melkein 2000 kilometriä tälle kesälle mittarissa, että se on vastapainoa tolle autossa istumiselle, että ja sitten nyt tosiaan alkoi nämä laivat, että syksy menee aika pitkälle puolikuun keikoilla ja sitten mä teen trupana näitä laivoja, mutta mitä kesää? Se on aika vaikea, sä tiedät itse, että
1: mikä kesä?
2: Niin, mikä kesä, wow, tämähän meni niin kuin tälleen, mutta en mä tiedä, kesässä on jotenkin nyt tälleen, näin kun ikä on tullut, niin on ymmärtänyt sen, että tai itselle ainakin, niin se toukokuuhan on aika hieno aika, koska se on se odottava kesä niin kuin tavallaan, mikä on tulossa ja kesä on puhkeamassa ja sitten juostaan, kun päättymät kanat pitkin kesä-heinä-elokuuta ja sitten huomataan, että tämä taisikin mennä jo tässä. Että, mutta että, siis hyvää kuuluu. Mä oon tyytyväinen, mulla on elämä ihan mukavassa jamassa ja sitten mä oon tyytyväinen siitä, että mä saan, yritän pitää itteeni, tai ja pidänkin itteenä ihan nuorekkaana ihmisenä, mutta se, että mä saan tehdä tämmöistä työtä vielä tässä iässä. Mä oon kumminkin 12-vuotiaasta asti niin kuin kierrellyt ja saanut soittaa erinäköisissä asioissa, ja vielä tämän ikäisenä saan tehdä tätä asiaa, mistä mä tykkään, niin kyllä se pitää mut aika virkeänä sillä.
1: Joo, ja sitten te tuossa, kauanko siitä nyt on aikaa, kun te lähditte herättelemään puolikuun Lurin kanssa?
2: Joo, tosiaan me lähdettiin helmikuussa, nyt on 26, eli me lähdettiin 25 helmikuun 5. päivä, aloitettiin Rukan Zonesta uudelleen puolikuun keikat, ja sen jälkeen ollaan tehty puolikuun keikkoa, vaikka sen jälkeen vähän toista sataa nyt. Ja sitten mä teen näitä. Et mulla on vähän niin kuin nämä trupakeikat ja henkilökohtaiset keikat oikeastaan nyt sitten jäänyt. Että nämä laivat on melkein ainoita, mitä mä nyt sitten kerkeen tekemään. Ja mä nautin kyllä niin kuin suunnattomasti tällä hetkellä molemmista, koska se on vähän niin kuin vastapainoa molemmista.
1: Joo, mutta selkeästi siis ihmiset oli kaivannut ja halusi niitä puolikuun kappaleita sinne lavoille.
2: Joo, ihan totta. Niin kun mä huomaan sen jopa näillä trupakeikoilla, että jos on niin kuin väkeä liikkeellä, niin kuin esimerkiksi eilen oli kova ilta, kun täällä oli kova stara minun lisäkseni täällä keikalla, niin oli hyvä meininki, mutta ihmiset, joo, tosiaan meillä on tullut nuorta yleisöä kauhean paljon. paljon. Ja se puolikuussa on tietysti se hyvä puoli, että siellä on tuttuja hittejä, radiot soittaa niitä. Ja sitten ehkä myös, mä oon miettinyt, että kun tämän päivän musiikki on vähän toisenlaista, niin ihmiset on aika lailla jäänyt kaipaamaan sitä vähän vanhempaa musiikkia ja melodisempaa musiikkia ja ei niin koneellistettua musiikkia. Niin nyt on varmaan menossa tämmöinen, ja onkin, kyllähän me kaikki tiedetään, että Eppunormaalit ja kaikki on ollut tosi suosittuja, ja 80-90-luku, 2000 alkupuolikin, niin ne on tosi suosittuja monet artistit.
1: No joo, musta tuntuu, että kun katsoo tätä nuorison soittolistoja, niin siellä soi samat kappaleet, mitkä on soinut silloin omalla soittolistalla, paitsi silloin ei ollut soittolistoja, mutta kuitenkin.
2: Niin, ihan varmasti, joo, joo, ja kyllä tota, mä huomaan sen tuolla kanssa sitten, että oikeastaan niin kuin mennään ihan tuolta popmusiikista, ihan tuonne iskelmamusiikkiin pohjalta, vaikka Kari Tapioon tai jonnekin, niin nuoret tykkää niistä laulusta, koska ne on hienoja lauluja. Ja sitten etenkin, kun niitä laulaa tuolla livenä, niin tota, tuntuu tosi hyvältä, mutta mä toivon, että tämä jatkuu niin kuin siis sillä tavalla, että hyvästä musiikista tykättäisiin jatkossakin niin kuin edelleen.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Rahasto hallissa,
1: koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peli.
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuitekin tänne.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Oi valkoliin.
0: Radio Pohki.
1: Vieraat Lapin kesän. Te suuret aatteet.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Pertti Salovaara tässä, terve.
3: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
4: Tamminen ja Salovaara.

Säännöt rakkaudelle kertoi siinä Anna Puu ja Kai Jämsä. Espanjan tummia kahveja juotiin ja Kaitsun kanssa me kahvitellaan koko tämä viikko. Ei tainnut kyllä olla tumma paahtoa, jotakin aika peruskahvia taisi olla, jota laivassa juotiin. Kohta mennään uutisiin, sitten mennään kohti puotipuksuja. Ja tietenkin musaa visailukin tuolla ihan jo nurkan takana oottelee. Siniset silmät, niistä laulaa meille Leif Lindeman, joka muuten tuolta pohjoisen kautta käy ottamassa vähän vauhtia ja sitten on Ouluun ja Sotkamoon viikonlopuksi keikoille matkalla. Aika monet nyt tähän aikaan vuodesta artisteista vierailee keikoilla tuolla pohjoisessa. Lefallakin tuolla Äkäshotelli ja sitten Saariselällä Teerenpesä. Nyt huomisen ja ylihuomisen keikkapaikkoina. Tässä seuraavaksi Kari Hirvonen ja viimeinen pyyntö.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin kosketeltu, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. MOT:n mukaan Oras menetti rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin. Israelissa tuomioistuin on hylännyt ihmisoikeusjärjestöjen pyynnön pysäyttää siirtokunnan rakentaminen miehitetyllä länsirannalla. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan siirtokunta rikkoisi tulevan palestiinalaisvaltion alueellisen yhtenäisyyden. Jerusalemilaisoikeus ilmoitti päätöksessään hylänneensä pyynnön, jonka tarkoituksena oli lykätä tarjouskilpailua Jerusalemin itäpuolella sijaitsevan siirtokunnan rakentamisesta. Israelin rakennus- ja asuntoministeriö avasi elokuussa tarjouskilpailun yli 1200 asunnon rakentamisesta alueelle. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

No eipä täältä nyt vielä mikään kiire kotiin ole. Marja täällä sun kanssa Spooki-iltapäivää viettämässä vielä parisen tuntia. Vie mut kotiin, pyyteli siinä Jesse Kaikuranta. Ja näinhän me lähdetään vähitellen sitten puotipuksujen pariin, eli kaupankäyntiä. Sitä on tarjolla tuonne, kun mennään kohti kello 18. Ja mukaan pääsette niin tekstareilla, kuin tuossa vähän myöhemmin sitten myöskin soittamalla tänne studioon. Ja musaavisailua sitäkin tuossa hetken päästä käydään tämänkin päivän musaavisa. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaista joku kappale olisi taas tuolla tunnistettavana. Ja pienen pientä ääninäytettä kohta luvassa. Mut joo, mikä puotipuksuissa on homman nimi, niin sehän on yksityishenkilöille tarkoitettu kaupankäyntiohjelma. Ja voit laittaa omaa ilmoitusta, sitä ostomyynti, vuokrausvaihto, mitä nyt mieleen juolahtaakaan, lahjoittaminenkin toki sallittua. Näitä kaikkia ilmoituksia. Tekstarilla esimerkiksi 17106 numeron kautta ja tuon tekstarihintahan on 4,5 €. Ja 160 merkkiä pitkä viesti mahtuu tuohon hintaan. Kannattaa aina tarkistaa, että siellä viestissä on sitten kaikki tarpeelliset tiedot, yhteystiedot, sun muut ja että se on semmoinen selkeä ytimekäs ja kaikki tiedot on oikein ja ei mitään ylimääräisiä keksittyjä lyhenteitä, että saa sitten yrittää tulkata. Joo, sellaisia selkeitä ilmoituksia tuonne tekstaripuolelle ja lauantain puotipuksuihin ne päätyy kans. Ja sittenhän on tuo meidän puhelinnumero, eli 0700392111. Ja se on paikallisverkko maksun plus 3,64 € per alkava minuutti, kun siihen soittelee. Ja eläinkauppaahan me ei käydä puotipuksuissa, mutta muutoin yksityishenkilöiden ilmoitukset tänne erittäin tervetulleita. Ja niitä onkin tuohon taas ihan mukavasti valaamiksi jo tuossa lauantain puotipuksuista eteenpäin tipahellu. Ja ne sitten aina käydään tuolta läpi ja keräillään kyllä kaikki hyvään talteen. Ja laitan ne talteen myös sitten tuohon lauantain juontajaa varten odottelemaan. Mutta katsotaan sääkartoille, visaillaan ja mennään sitten noihin kaupankäynti-ilmoituksiin. Rakkaudessa suuria, Pasi Vainion perä ja sitten kurkistus sinne sääkartan puolelle. Olen.

0: Sää on tänään semmoista pilvistä ja vaihtelevan sateista, aika syksyisen näköistä, mutta monin paikoin myöskin nyt sitten iltaa kohti. Ainakin hetkellisesti on poutaisempaa ja varsinkin Lapin alueella on selkeääkin nyt sitten illan ja yön mittaan, mutta huomenna sitten on taas etelästä alkaen sateisempaa. Kuuroja on luvassa. Ja lämpötilat tänään, no Lapin seudulla semmoista 10 asteen tienoilla ja sitten eteläiseen Suomeen lähemmäs paria kymppiäkin. Ja yön aikana sitten Etelä-Lapin noin 5:stä eteläisen Suomen 15 asteen lämpötiloihin. Ja tuulet puhaltelee tuolta etelä- ja lounaan puolelta vielä paikoin, tai no kohtalaista paikoin navakkaakin tuulta, mutta kyllä se on heikkenemässä nyt sitten iltaa kohti. Ja varoituskartoilla nyt vielä varoitellaan Uusimaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, länsiosa, Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervola, noista kovista lounaistuulista, mutta kyllä nuo varoitukset tuosta melko piankin on sitten häipymässä, siltä näyttäisi. Ja merialueilla tuulivaroitukset kans voimassa. Ahvenanmeri, Pohjois-Itämeren länsiosa, siellä ei varoituksia. Muutoin on 12 metriä sekunnissa lounaistuulia ja Perämerellä 14 metriä sekunnissa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Otetaan nyt sitten tuosta musavisailut tähän väliin. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaista, joku piilossa, pienen pieni ääninäyte luvassa ja sitten pitäisi tunnistaa. Ja sitten pitäisi laittaa viestiä. WhatsAppin kautta tapahtuu tähän osallistuminen 0405507660, eli tämä ei maksa mitään. Ja maksaa vaivan ja vaatii nopeutta, koska nopein oikein vastannut sitten voittaa. Ja tietenkin sitä kappaleen tunnistamista vaatii myöskin. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Molemmat pitää siihen viestiin laittaa. Ei kannata muokkailla tai ei saa muokkailla sitä viestiä. Eikä myöskään kannata laittaa perään mitään muuta viestiä, koska muuten se ei pysy siellä oikealla kohdalla se sun vastaus. Mutta lähdetään visailemaan. Kuuntele vinkkiä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Kuulostaako tutulta? Laitahan viestiä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660.
2: Radio Pooki.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Isä.
5: Niin?
4: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
5: Niin?
4: Jännittää sanoa tää.
5: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
4: Ei. Isä, ei.
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
18: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
17: Tää on niinku superhot.
18: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
17: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
19: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Radio.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Nyt mä kyllä ihan hukun näihin vastauksiin. Täällä pitää alkaa niitä kahlaamaan tosta lävitse ja tavoittelemaan sitten tuo nopein oikean vastauksen laittanut. Eli on tänne oikeatakin vastausta kyllä tullut. Monia muitakin. Joo, katsotaan niitäkin kohta. Tässä vielä pikku vinkkiä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Joo, varmasti kuulostaa tutulta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä Suvi Teräsniska äänessä ja saanko sanoa Annika Linjoilla, moikka.
1: Terve, terve.
0: Olit kyllä nopeana tänään. Mikä sut noin nopeaksi sai, nopeaksi tietäjäksi?
1: Se oli varmaan tämä kappale, joka pisti adrenaliinin kiertämään.
0: No, oli sulle erittäin tuttu.
1: Joo. Joo.
0: Onko Ysärin muistot sellaisia rakkaita muistoja?
1: Joo, juurikin tätä artistia on käyty kattoo kaverin kanssa Lappajärven kivitipussa ainakin ja monissa muissakin paikoissa muistan, että on käyty kattoo etenkin silloin Ysärin loppu. Mitähän se on 2000-luvun alkua, jotain semmoista.
0: No varmaan jotain sellaista. Joo, kyllä itsellekin tämä kappale tuo muistoja mieleen, mutta eipä niistä sen enempää.
1: Ei.
0: Parempi jättää nuo teinimuistot kertomatta, melkeinpä.
1: Joo.
0: Joo. Musta tuntuu, Annika, että me ollaan nähty joku aika sitten.
1: Niin, me aina törmäillään silloin tällöin.
0: Joo, missä me törmättiin viimeksi?
1: No, nyt kävi niin, että mähän pongasin, että kuinka ollakaan, niin Marja Ollakka oli samalla Tallinnan laivalla kuin minä ja joo. Lapsukaiseni.
0: Joo, sä pongasit mut sieltä satamasta jo, että mä olin siellä odottelemassa laivaa. Kyllä vaan.
1: Joo, sulla on se punainen tukka niin semmonen, että se kyllä herättää huomioon ja ei varmaan nyt... Sinä et ehkä minua olisi tunnistanut, mutta tälleen päin. Joo.
0: Joo. Mutta hei, Annika, oikein paljon onnea tästä. Kerropa vielä muillekin, että mikä se on se kappale, mitä sä oot käynyt silloin teinä kuuntelemaan?
1: Janne Hurmetta, ja tää oli Suuttumaan.
0: Se oli just se. Mä laitan sulle postia ja oikein mukavaa syksyisen viikon jatkoa. Ja käy vaikka piristykseksi laivalla, jos sellaista tarvii.
1: No semmoista kytätään taas, milloin pääsee.
0: Hyvä. Moikka.
1: Kiva. Moi moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen voittajamme Annika. Tätä mä nyt täällä etsin.

kyllä se oli Janne Hurmeja suuttumaan. Ja kyllä sen moni täällä tunnisti. Aika moni kyllä kirjoitti just, että suuttumaan et mua saa tai suuttumaan et sä mua saa tai jotakin tällaisia versioita tuosta kappaleen nimestä. Sitten täällä veikattiin Marjonin Tom Tom Tom, sitten veikattiin Kake Randelin ja ainakin Tarja sinä rakasta ja Ässät syksy saapuu kuitenkin ja taisi olla Juha Matin rakkautta vaan ja tällaisia veikkauksia. Kuunnellaan tämä, lähdetään sitten noiden puotipuksuasioiden pariin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Näin se on, musavisailu visailtu ja tämän päivän palkinto lähtee siis Annikalle. Onnittelut sinne vielä. Ja nyt mennään sitten noihin kaupankäyntihommiin, eli puotipuksuihin, ja täällä näitä ilmoituksia onkin sen verran, että kahlataas tosta nyt muutamat sellaiset. Täällä ostetaan pilkkikelkka. Mielellään pitkätelainen, myös epäkuntoinen kelpaa. Ostetaan myös edullinen bensa-auto, maksimissaan 1500 euroa hinta sillä. Ja puhelinnumero 050-385-9776. Eli ostetaan pilkkikelkka, mielellään pitkätelainen, myös epäkuntoinen kelpaa, ja ostetaan myös edullinen bensa-auto, maksimissaan 1500, ja numero 050-385-9776. Ja halutaan ostaa vanha talo tai mökki vesistön ääreltä, maksimissaan 200 kilometrin etäisyydeltä Oulusta. Ja numero 044-563-4599. Eli halutaan ostaa vanha talo tai mökki vesistön ääreltä. Maksimissaan 200 kilometriä saisi olla Oulusta matkaa. Ja puhelinnumero 044-563-4599. Ja myydään traktorin piikkikettingit koko 16.9R34. Paikkana Keminmaa ja numero 050-4080-800. Eli myydään traktorin piikkikettingit koko 16.9R34 ja Keminmaa, sieltä löytyy, ja numerosta 050-4080-800. Sininen ja valkoinen, ja Jukka Kuoppamäki pääsee ääneen.

0: Radio Pooki.
1: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkateko tyssä. Isäntä, varan paikka Pekantille.
2: Joo, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
1: Ei sinne. Pekantille.
2: Eiku, mitä mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
3: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
4: Raskaan kaluston ammattilainen.
3: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta.

0: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi kautta lista.
2: Ja puotipuksuilla mennään eteenpäin tätä iltapäivää. Ja napataas tuolta seuraavaa viestiä. Täällä olisi myytävänä Oulussa koottava karavan talli. 3,5 × 7,5 × 3,5. Vain talvikäytössä ollut. Pyyntö on 150 euroa ja tarjota voi. Ja puhelinnumero 040 585 6816. Siis myytävänä Oulussa koottava karavantalli 3,5 × 7,5 × 3,5. Vain talvikäytössä ollut. Pyyntö on 150 ja tarjota voi. Numero 0405 85 6816. Puotipuksut.
3: No päivää.
2: No päivää.
3: Olisin kysellyt sitä puhelinnumeroa, joka kyseli jotain vanhaa rakennusta tai kesämökkiä vesistöäyltä. Oliko se Oulussa?
2: No, ootapa hetki. Joo, eli numero oli semmoinen kuin 044 56 34 599.
3: Kiitos.
2: Kiitoksia.
3: Tämä tarkistaa, että 044 56 34 599.
2: Joo.
3: Oliko? Kyllä. Oli oikein.
2: Joo.
3: No niin, hyvä. Kiitos.
2: Kiitos sulle.
3: Kiitos.
2: Moi.

Eli kyllä täältä puhelinnumerotkin löytyy ja tuolta WhatsAppin puoleltakin niitä monestikin kysellään, niin kyllä tässä aina kun kerkiän, niin vastailen niihin kanssa. Tommi Soidinmäki tässä ja vahvemmaksi.

Siinä Tommi Soidinmäkiä vahvemmaksi ja napataas tuolta joku viesti vielä ennen kuin mennään tuonne kello 17 uutisiin. Ostetaan traktori. Lämmin koppi on ehdoton ja hinta maksimissaan 5 tonnia. Tarjoa rohkeasti numeroon 0407195934. Siis ostetaan traktori, lämmin koppi on ehdoton ja hintaa maksimissaan 5 tonnia. Tarjoa rohkeasti, numero on 0407195934. Ja myydään vähän käytetty apumoottorilla varustettu miesten tunturipyörä. Ja puhelinnumero on 050536 2354. Siis myydään vähän käytetty apumoottorilla varustettu miesten tunturipyörä. Ja numero 050536 2354. Ja uutisiin meitä vie Katri Helena ja Tule Luoja. Jatketaan puotipuksujen parissa pienen hetken päästä.

0: sinulle luo.
1: Radio Pooki. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
5: Nyt on.
6: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
7: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
6: Tilaa edullisesti netistä.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peliin?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
19: easy ja nauti edelleen. Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
20: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivies, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Nepalissa parin viikon takaisen tulvan kuolon uhreja on nyt noin 1400. Kadoksissa on noin 5300 ihmistä. Kiinassa valtion tiedotusvälineiden mukaan yli 40 ihmisen kuolema on vahvistettu ja yli 500 on kadoksissa. Jäätikön romahdusta edelsi vuoden aikaan nähden ennennäkemätön kuumuus, ilmenee Berkeley Earth-järjestön tutkijan analysoimista meteorologisista tiedoista. Keskilämpötilan vuoristojäätiköllä arvioidaan olleen ennen katastrofia noin 5 astetta. Suoraa yhteyttä lämmön ja romahduksen välillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystytty osoittamaan. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta, kertovat viranomaiset. Cagnes-sur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat yhden varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Siinäpä kurkiauroja katseltiin Eija Kantolan kanssa. 7:05 näyttää kello tiistai-iltapäivä ja Marja täällä sun kanssa. Vielä hetke aikaa ja puotipuksujen parissahan me mennään. Joo, kannattaa käydä vilikuilemaan myös tuolla Radiopookin someja siellä Facebookissa, kun kyselin tänään, että tykkäätkö sadepäivistä vai tekisikö mieli ottaa äkkilähtö johonkin aurinkolomalle, niin kyllä täällä löytyy ihan niitä molempia mielipiteitä. Yllätys, yllätys. Näinhän se aina menee, mutta kyllä siellä ainakin Eero ja Lea on laittanut terkkuja, että ei kannata tulla tänne Suomeen nyt ihan muutamaan viikkoon Roodoksen lämmöstä, että siellä on plus 32. Joo, kyllä, maistuisi varmaan mullekin, ei siinä mitään. Ja sitten taas toisaalta joku laittoi tuonne WhatsAppin puolelle joku aika sitten viestiä, että aivan ihana, kun on viilentynyt tuon lämpimän kesän jälkeen. No mä en kyllä tiedä, oliko tuo nyt aivan hirveän lämmin edes koko kesä, mutta kuitenkin viilentynyt on, se on totta. Joo. Puotipuksun, eli kaupankäyntiä, sillä mennään kohti kello 18 ja Tammisen ja Salovaara seuraan. Lähdetään sitten oikein semmoisen positiivisen illanvieton pariin kello 18 uutisista. Viestejä ja puheluita, molempia otan vastaan. Kaupankäynti-ilmoituksia Radiopookin nettisivuilta, sieltäkin voit käydä tarkistamassa nuo meidän yhteystiedot ja myöskin hinnat. Ja sain tänne viestiä, että voisiko kertoa vielä sen, oliko se Karavan talli vai mikä se oli, niin semmoinen oli myytävänä, niin sen puhelinnumeron, niin minäpä nyt kerron, toivottavasti olet kuulolla, joka viestiä laitoit, eli Oulussa oli myytävänä tämä, ja numero oli 040 585 6816, siis 040 585 6816. Ja mennäänpä sitten noihin seuraaviin, tai oikeastaan otetaan tuolta soittaja mukaan. Puotipuksut.
2: No, Ylivieskasta päivää.
1: No päivää, Ylivieska.
2: Joo, kun olisi tuommoisen Pirellin kesärenkaat, todella hyvät alumiinivanteilla. Alumiinivanteilla semmoiset kuin 215-5516.
1: Entäpä muu?
2: Kuule, ja pulttijako on kuule semmoinen kuin 5x114 kolmi. Se on pulttijako.
1: Joo.
2: 5 pulttiset. Ja tuota. Pannapa ostopuolelle kyllä jotakin.
1: Joo.
2: Kuule, Nissan Maximaan se painesuuti siitä puskurissa, mikä on, niin on kajonnut kuin joku reikä jäljellä. Se on semmoinen painesuuti, joka pessee nuo ajovalot.
1: Joo.
2: Semmoinen olisi tarvitse.
1: No niin.
2: Joo, ja puhelin.
1: Puhelinnumero, kyllä vaan.
2: 041. Mm-hmm. 707-4105.
1: 041-707-4105.
2: Aivan oikein.
1: No hyvä. Kiitokset sulle.
2: Joo. No joo, hei.
1: Hei. Eli myyntipuolella siellä on omasta Pirellin kesärenkaat alumiinivanteilla 215-5516. Ja ostopuolella sitten, jos löytyisi tuommoinen Nissan Maximan puskurissa oleva painesuutin, niin sellainen pitäisi löytää. Ja Ylivieskaan yhteydenotot numeroon 041-707-4105. Ja sitten täällä ostettaisiin romuautoja ja metalliromua. Oulu ja lähikunnat niistä voi tarjota, ja työ- ja maatalouskoneita myös, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita ynnä muuta sellaista. Voi tarjota kaikenlaista numeroon 045-130-8680. Eli ostettaisiin romuautoja ja metalliromua Oulu- ja lähikunnat alueena, ja työ- ja maatalouskoneita voi tarjota, traktoreita, kaivinkoneita, kärry, pyöräkone ynnä muuta sellaista. kaikenmoista. Numero on 0451308680. Ja sitten olisi myytävänä Valmet 212. Valmet 212. Haulikkorihla 7x64 kal plus metsästyspiiput ja skiitpiiput plus kahdet Valmetin rungot, toinen lakattua, toinen öljytty, myös lataussarja 7x64 kaljaa, patruunat ja eli patruunat kautta hylsyjä ja kiikari pikajaloilla. Ase on tyrnävällä. Ja puhelinnumerossa 0408372393. Eli myytävänä on Valmet 212, haulikkorihla 7x64 kal, plus metsästyspiiput ja skiitpiiput, plus kahdet Valmetin rungot, toinen lakattu, toinen öljytty. Ja lataussarjakin löytyy, ja sitten patruunat ja hylsyjä, ja kiikari pikajaloilla. Tämä ase löytyy Tyrnävältä, ja puhelinnumero on 0408372393. Laura Voutilainen, sinuun painaudun ja katsotaan tuonne sääkartan puolelle, miltä näyttää syyssää.

0: Kuste.
1: Semmoista epävakaista säätä, sitä on luvassa edelleen huomisellekin. Nyt yön aikana on paikoitelle vähän poutaisempaa, pohjoisessa varsinkin selkeämpääkin taivasta näkyvissä ennen sitten seuraavia sateita. Ja iltaa kohti tuulet on myös etelä- ja lounaistuulet jonkin verran tuossa laantumassa. Ja lämpötilat on sitten yön aikana Etelä-Lapin 5 asteen ja eteläisen Suomen noin 15 asteen välillä. Ja huomennakin siis sateista ja pilvistä säätä. Varoituskartoilla edelleen tuulivaroitukset voimassa Uusimaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, länsiosa ja Simokemi, Keminmaa, Tornio, Tervola. Ja merialueilla lähes kaikkialla Ahvenanmeri, Pohjois-Itämeren länsiosa, siellä ei varoituksia. Mutta muutoin kyllä 12 metriä sekunnissa ja Perämeren alueella 14 metriä sekunnissa vielä nyt alkuillasta tuulet puhaltelee lounaan puolelta. Ja puotipuksuilla mennään eteenpäin edelleen tätä iltapäivää. Täällä ostettaisiin rollaattori Haapajärveltä, vain halpa. Ja puhelinnumero on 046 842 2380. Eli rollaattori etsinnässä Haapajärveltä, vain halpa. Ja puhelinnumero on 046 842 2380. Ja sitten olisi myytävänä Nokian puhelimia, vanhoja ja seinäkelloja, tauluja. Nämä löytyisi Haapajärveltä ja numerosta 046 842 2380. Eli Nokian puhelimia olisi myytävänä, vanhoja ja seinäkelloja, tauluja. Ja Haapajärvellä nämä numerossa 046 842 2380. Dooriksesta tarinoi tässä J. Karjalainen.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.
3: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Radio Pog.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!
1: Ja puotipuksuillahan me mennään tässä vielä hetken aikaa. Ja just kun olin vastaamassa puhelimeen, niin sieltä linjalta soittaja tipahti. Joo, saa tänne soittaakin. Ja viestejä tuossa jonkin verran vielä vuoroaan odottelemassa. Ja nämä tiistain tekstarit, näähän löytää tiensä kyllä sitten myös tuonne lauantaisiin puotipuksuihin. Nyt siellä on soittajalinjoilla. Puotipuksut.
2: Sievistä. Sinä vasta Eurokki, terve.
1: No iltapäivä.
2: Semmoista inhottavaa asiaa. Mulla on semmoinen sähkökäyttöinen ruohonleikkuri. Siitä on varastettu akku. Makita-niminen ruohonleikkuri. Joku ääliö kehtasi varastaa sen autokatoksestani. Okay. Palauttaa välittömästi. Annan poliisin asialle huomenna, jos ei asia selviä muuten.
1: Eli sievistä.
2: Kiitoksia.
1: No niin, selvä.
2: Ja puhelinnumero.
1: Joo.
2: 070.
1: Olisiko 040?
2: 040, niin kuin mä menen jo sekaisin, kun mä olen tympäsee.
1: Kyllä.
2: Ja sitten niin, sitten 040 oli sitten on 7061865.
1: 0407061865 ja jos jollakin on tietoakin, niin soitella.
2: Joo.
1: Hyvä. Kiitoksia sulle.
2: Hyvä.
1: Toivottavasti löytyy.
2: Kiitoksia sulle. Hei, Pati, hei. Toivotaan. Hei, hei.
1: Eli siellä on sievissä varastettu akku Makita ruohonleikkurista ja sitä siellä kovasti takaisin kaipailtiin. Ja poliisiasiaksi tietenkin sitten menee tuohon. Mutta jos jollakin tietoa on, tai jos siellä oli vaikka itse rosvo kuulolla, niin palauttamaan sitten äkkiä. Ja puhelinnumero 0407061865, niin jos tiedät asiasta, niin voi soitella. Ja katsotaan sitten viestipuolelle. Täällä olisi laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle. Kuukausivuokra on alle 50 euroa vuorokausisia sisältäen Wifin, sähkön, veden vakuutuksen. Ja Ari vastaa, kun soitat numeroon 0440365428. Siis laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle. Kuukausivuokra on alle 50 euroa vuorokausi sisältäen Wifin, sähkön, veden vakuutuksen. Arilta voi kysyä numerosta 0440365428. Ja ostetaan autoja, myös katsastamattomat, reilu hinta. Auto voi hakea vaikka kotipihasta ja tarjoaa rohkeasti numeroon 044-971-0057. Siis ostetaan autoja ja myös katsastamatonta voi tarjota. Reilu hinta ja auton voi hakea vaikka kotipihasta. Tarjoapa rohkeasti numeroon 044-971-0057. Suomalaisia unelmia niitä kertoo Tuure Kilpeläinen meille.
3: Anna.

0: Joo, suomalaisia unelmia siinä tarjoili meille Tuure Kilpeläinen. Katsotaas, otetaan tuolta soittaja. Uoti Puksut.
1: No, Vartijan, niin ostoilmoitus.
0: Joo.
1: Volvo 940 Varmari, 92 vuosmalli, hopea, sininen kangassisusta, viisipaikkainen. Mielillä yhden perheen omistuksesta alle 360 000 ajettu. Ehdottomasti pitää olla sähköllä siitä edessä ja takana sähköpeilit. 96 kilowattinen, 131 heppanen. Mielellään oikein hyvällä vaalipinnalla ja mitä on sitten alustakin useamman kerran suojattu. Ja vartijan urhoja 040960. 7120 Muurame.
0: Joo, eli semmoiseen numeroon voi tarjota kuin 0409607120, jos tuommoinen Volvo 940
1: eikä sitten,
0: Varmari
1: löytyy. Eikä ole varaa maksaa järjettömiä hintapyyntöjä.
0: Joo, semmoinen järkevä. Toivottavasti löytyy tuollainen.
1: Ei.
0: Hyvä, kiitoksia, moi. Eli Muuramesta soiteltiin ja numero sinne 0409607120. Ja täällä olisi Perämeren ahvenjaa siikafilettä ja pakastetta, graavilohifilettä, kalatäyssäilykettä ja ynnä muuta toreilla keskiviikkona. Oulaisissa 9-12 ja Ylivieskassa 13-15 ja Tyngän markkinat lauantaina 9-14, niin sieltä kans löytyy. Eli Perämeren ahvenjaa siikafilettä ja pakastetta, graavilohifilettä, kalaa täys säilyketarjousta ja muuta. Toreilta keskiviikkona Oulaisissa 9-12 ja Ylivieskasta sitten 13-15 ja lauantaina Tyngän markkinat siellä 9-14. Jenkkikassi. Pakataanpa se seuraavaksi, Janne Rapp.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
2: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pokissa torstaisin kello 18.20.

0: Ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Bookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.
1: Näin se on. Radio Pookia kuuntelet ja vielä hetken aikaa puutipuksuja ja marjaa ja sitten kohta tänne taajuuksille saapuu sitten Tamminen ja Salovaara ja tänään on semmoinen erityisen positiivisten ajatusten ilta. Etsitään elämästä kaikkea mahtavaa ja hyvää ja kaunista ja sitähän kyllä löytyy ihan varmasti. Ja voidaan vaikka sitten mainita niitä ihmisiä, jotka saa hymyn huulille. Niitä onneksi elämästä löytyy. Ja ilman niitä ei kyllä sitten oikein jaksaiskaan. Mutta joo, katsotaan tuolla vielä joitain puotipuksuviestejä oottelemassa. Täällä olisi myytävänä tynnyripumppu, mekaaninen työntövarsi, 5-vaihteinen miesten polkupyörä, käyttämättömät pelastusliivit. Nämä löytyy Kestilästä ja puhelinnumerosta 0407417957. Eli myytävänä on tynnyripumppu, mekaaninen työntövarsi, 5-vaihteinen miesten polkupyörä, käyttämättömät pelastusliivit. Nämä on Kestilässä ja puhelinnumero 0407417957. Ja myydään Ferguson TEA20 traktori. Vuosimalli on 1954. Ja yhteydenotot numeroon 050-331-8135. Eli myydään Ferguson TEA20 traktori. Vuosimalli on 1954. Ja yhteydenotot siihen liittyen numeroon 050-331-8135. Nähdään hetki aikaa Ruususen unta Inkan mukana.

Siinäpä nähtiin Ruususen unta ja Inka oli äänessä. Ja ihan tuossa pienen hetken päästähän me päästetään ääneen ja irti Tamminen ja Salovaara. Taitaa olla näin, että nuo viestit on nyt tällä hetkellä ajan tasalla. Näinhän tuo näyttäisi olevan, jos ei ihan just nyt tänne sitten viestiä vielä tipahda tänne studioon. Ja olen yrittänyt vastailla tuolla numerokyselyihinkin tässä useampaan otteeseen tämän iltapäivän aikana. Niitäkin yllättävän paljon tänään vielä erikseen tullut. Mutta jos joku numero meni ohi ja ei vaivaamaan joku näistä viesteistä, niin nämä viestit, näähän tulee vielä uusintana sitten lauantaisiin puotipuksuihin. Eli lauantaina 9 ja 12 välillä sitten käydään myöskin kauppaa, niin siellä näitä viestejä tai nämä kaikki viestit vielä kerrataan, niin kannattaa sitten pysyä tarkkana ja kuulolla myöskin silloin. Ja totta kai noita viestejä, niitä saa laittaa ihan koko ajan nytkin tästä lähetyksestä sitten eteenpäin tuonne lauantain lähetykseen. Kaikki matkan varrella tulleet viestit kyllä sinne sitten poimitaan mukaan. Ja tosiaan tämmöiset kaikki yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoitukset tänne puotipuksuihin tervetulleita, paitsi se eläinkauppa. Ja myöskin tuolta Radiopookin nettisivuilta, sieltähän voi käydä tarkistamassa nuo yhteystiedot, sieltä löytyy hintatiedot. Sieltä löytyy muuten myös Pookin lista, käy äänestää. Perjantaihin taas puolille päivin asti on äänestysaikaa tälläkin viikolla, niin sinne voit sitten käydä myös mielipiteesi kertomassa, että mikä on noista tämän hetken uutuuksista sellainen sun suosikkikappale. Joo, kaikkea semmoista positiivista. Ja sitä kaikkea positiivista sitä halutaan tietenkin ottaa esille myös tämän illan aikana. Se on oikein ihana tämmöiseen vähän sateiseen, harmaaseen päivään kerätä niitä oikein positiivisia asioita. Käpertyä sinne vaikka viltin mutkaan ja sytytellä kynttilöitä ja nautiskella Tammisen ja Salovaara seurasta illa-aika ja miettiä, että kuka mahdollisesti olisi sellainen, joka tuo hymyn sun huulille. Mitä on sellaista, mikä pelastaa huononkin päivän ja ootko itse mahdollisesti tehnyt jotain sellaista hyvää, joka on tehnyt jollekin toiselle hyvän päivän ja hyvän mielen? Kaikkia tällaisia asioita, niitä voit sitten kertoilla ja laittaa vaikka viestiä studioon tässä illan mittaa. Näin se on. Matti ja Teppokin tuossa tuumailee ennen kuin mennään uutisiin, että vauhti ei kun kiihtyy. Ollakan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta ja palailen sun kaveriksi sitten taas huomenissa. Huomenna muun muassa Klaus Härö on vierailemassa studiossa uuden elokuvansa tiimoilta hetki ennen valoa elokuvan. Ja hei, Dimitri Keiski on muuten aamulla Paavon jututettavana, että semmoinen pikku vink vink kanssa. Matti ja Teppo tässä ja vauhti kiihtyy. Moikka vaan!

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
7: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
8: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Suomalaishaat. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Pohjoisen alueuutiset teille toimittaa Kalle-Kari Leppäjärvi. Oulun entisen kaupunginjohtaja Päivi Laajalan virkarikosoikeudenkäynti on alkanut tänään Oulun käräjäoikeudessa. Laajalaa syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyte liittyy kaupungin entisen yhdyskuntajohtajan Matti Matinheikin toimintaan. Matinheikki hankki kaupungin piikkiin yksityiskäyttönsä auton, sähköpyörän ja parkkipaikan. Hänet tuomittiin helmikuussa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja törkeästä petoksesta. Syyttäjän mukaan Laajala tiesi Matinheikin toiminnasta, mutta ei tehnyt asiasta rikosilmoitusta. Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen entisen Suomen Pankin kiinteistöön. Päätös mahdollistaa liike-, toimisto-, hotelli- ja ravintolatilojen kehittämisen Kajaanin kadun ja asemakadun kulmassa sijaitsevassa entisessä Suomen Pankin kiinteistökokonaisuudessa. Kaavassa alue osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle voidaan sijoittaa myös hotelli- ja ravintolatiloja. Rakennusoikeus on yhteensä 8700 kerrosneliömetriä. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset säilyvät suojeltuina. Kirkkotorin rakennus asemakadun varressa sekä osa Suomen Pankin rakennuksesta Kajaanin kadun varressa on suojeltu asemakaavassa. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi tontti ja tonttijako hyväksyttiin muutoksen yhteydessä. Suomalainen tekoälyyritys Verda suunnittelee datakeskushanketta Pyhäjoen kunnan Hanhelan alueelle. Kunnanhallitus päätti eilen käynnistää elokuussa jätetyn kaavoitusaloitteen mukaisen yleis- ja asemakaavan laatimisen. Yleiskaavoituksen tavoitteena on sovittaa yhteen datakeskushanke sekä siitä tukevat toiminnot muuhun alueen maakäyttöön. Vertatavoitteena on, että kaavat hyväksyttäisiin vuoden 2027 aikana. Oulun ammattikorkeakoulussa on alkanut tänään tiistaina opettajien kolmipäiväinen lakko. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelussa ei eilen maanantaina päästy ratkaisuun. Lakkojen taustalla ovat muun muassa palkkaukseen liittyvät kysymykset sekä joidenkin alojen opettajille maksettavat saatavuuslisä. Sovittelua jatketaan tänään valtakunnan sovittelijan johdolla. Opettajan järjestö OAJ on lisäksi antanut uuden lakkovaroituksen, joka koskee 6 ammattikorkeakoulua. Kolmipäiväisen lakon on määrä alkaa 22. päivä syyskuuta. Pohjanmaan poliisi on selvittänyt Kokkolassa viime lauantaina tapahtuneen 2 miehen puukotuksen johtaneen veljen selvittelyn kulun ja esittää tänään tiistaina yhtä ihmistä vangittavaksi 2 epäilystä tapon yrityksestä. Vangitsemisoikeudenkäynti pidetään iltapäivällä. Puukolla tapahtunut veljen selvittely sattui lauantaina aamuyöllä. Poliisipartio löysi 2 miestä, joista kumpaakin oli puukotettu. Heidät vietiin sairaalahoitoon.
2: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: yössä. Tamminen ja Salovaara.
1: Ja mitä mahtavinta sateista ehkä tiistai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Oikein hyvää iltaa. Se on sateinen tiistai-ilta todellakin ainakin täällä päin maailmaa. Tamminen ja Salovaara tästä hetkestä kello 22 saakka Pookin taajuuksilla. Studiossa Pertti Salovaara ja Sari Tamminen.
2: Ihanaa iltaa teille kaikille. Tämä on semmoinen mieluinen ilta, kun tänään me puhutaan hyvin tämmöisistä positiivisista ja iloisista asioista. Ja heti tässä kohtaa pitää kertoa, ettei unohdeta niin tuossa 20 minuuttia yli, eli noin 15 minuutin kuluttua. 20 minuutin kuluttua saadaan Sunneva Sjögren saadaan tähän lähetykseen. Eli viime viikonloppuhan oli nämä missikisat ja 95-vuotisjuhlaa siellä vietettiin. Ja nämä missithän on tämmöisiä ilon ja positiivisuuden lähettiläitä, voisiko niin sanoa myöskin?
1: Joo,
2: joo. Sulle nyt tuli joku juttu. Kello on vasta 7 minuuttia.
1: Joo, ei kun niin tuli semmoinen, jossain Facebookissa tuli semmoinen pätkä vastaan, missä oli tämmöistä vanhasta suomalaisesta missikisasta pätkä. Haastateltiin tällaista missikandidaattia siinä. Sanoin, että joo, minä olen tuon kouluväkivallan ja eläinkokeiden puolesta.
2: Ai niin, kuin hänelle meni se niin kuin
1: vähän sekaisin.
2: Niin, meni se, mutta se on, niin, aivan.
1: Se oli jotenkin noloa. Se varmaan saa kuulla sitä vuosikymmeniä tästä asiasta, niin, tämä tyyppi.
2: Mutta kaikki tiesi onneksi siinä kohtaa, että kyllä niitä kaikki tietää, että hänellä siinä kävi se semmoinen lipsahdus, että hän niin kuin päinvastoin sitä.
1: Joo, tahtoi. Mutta olihan se hauska.
2: No onhan se. Kyllähän telkkariuutisissa kerran ankeriaitakin on metsässä. Semmoisikin kuulee siellä metsässä.
1: Metsässä
2: on kiva kävellä, kun siellä voi törmätä kaikkiin eläimiin. Se taas joku elokapina homma olla, niin siellä on
1: niin
2: nalleja ja ankeriaita ja tämmöisiä. Kyllähän
1: sitten
2: näitä
1: muistatko sinä semmoista MTV-uutislukijaa kuin Kai Lindén?
2: Mm-hmm.
1: Niin Kai Lindén kerran.
2: Lindén vai?
1: Niin, eikö se ollut Lindén? Kai Lindén. Lind. Arvi Lind, vaan Kai Lindén.
2: Ei, kun siis Kai Lindén.
1: Siis Kai Lindén. Niin hän kun oli näiden pelastus- ja palomiesten lakko päällä, niin kertoi, että nyt tämä palomiesten lakko on.
2: Joo. on. Ja sitten siitä tuli vielä sitä
1: jotakin tällaista se meni.
2: Joo, no on semmoisia hauskoja, kun tulee tuossa netissä välin vastaan tämmöisiä
1: niin
2: hauskoja kevennyksiä.
1: Niin tulee, hauskoja kyllä.
2: Kyllä.
1: No, kerropa vielä tämän päivän aiheesta vähän meille.
2: Eli tämän päivän aihe, siis me puhutaan tällaisesta positiivisuudesta ja meillä on valtava voimavara, kun me ollaan täällä tänään kaikki ihan yhdessä. Eli kun puhutaan tämmöisestä positiivisesta ajatusten illasta, niin sehän tarkoittaa sitä, että puhutaan asioista positiivisesti ja tavallaan sitten tsempataan vähän muitakin, että voit itse kertoa niin kuin oman tarinasi siitä, että jos on ollut vähän niin kuin elämässä kaikki huonosti, niin millä tavalla sä oot itse itsellesi saanut sen positiivisen asenteen sieltä kaivettu. Etsitään kaikkea hyvää elämästä.
1: Mistä se kaikkea tulee? Siis niin. Mikä tuottaa sinulle arjessa iloa? Mikä on semmoinen juttu, joka auttaa jaksamaan päivästä päivään? Mikä on semmoinen asia, mikä tuottaa semmoisia positiivisia asioita?
2: Vaikka se olisi kuin turhakin, mutta mikä tekee sut iloiseksi? Mä voin sanoa yhden asian, mikä varmasti monen mielestä on niin kuin turha, mutta mun mielestä aivan ihana asia, mistä mä oon ihan hirmu onnellinen.
1: No mikä?
2: No mä kävin viime viikolla laittamassa tämmöiset ripset itselleen, niin mulle istutettiin tämmöiset kertoripset. Ja nää ei oo sellaisia, tai jos semmoinen valtava matto, vaan täällä on semmoisia yksittäisiä. Ai kun mä oon näistä iloinen.
1: Ja se tuottaa sulle sitä iloa.
2: Juu, silmät on erinäköiset.
1: Paljonko ne maksoi?
2: No nämä maksoi nyt, kun nämä laitettiin, niin 60 euroa sitten niitä huoletta.
1: No eihän se nyt hirveän paha ole. Mä ajattelin, että sä oot pistänyt 300.
2: Ei, en mä semmoisen raski, mutta kun mä huomasin vähän itse semmoisen homman, että sitten kun rupeaa nämä luomet vähän tulee täältä alas. Mutta jostain kumman syystä vasemmasta silmästä on ripsiä hävinnyt aika paljon ja mennyt katki. Mä en tiedä, mitä mä oon tehnyt. Mutta tää on semmoinen yksi turhuus. Mutta mitä väliä sillä, jos se tekee ihmisen onnelliseksi? Elikkä no, huumoria kaikkea tähän myöskin.
1: Ja sitten tuo naisten leikkausinto mua vähän ihmetyttää, kun minun daamini kävi tässä parisen viikkoa takaisinpäin luomileikkauksessa. Hänelle nostettiin luomia. Ja sitten kun hän tuli sitä leikkauksesta, mä katsoin, kun hän meni sinne ja tuli Tiedätkö, mä en huomannut mitään eroa. En mitään eroa. Paitsi se, että se oli 2 tonnia köyhempi. Mm.
2: Paitsi se, että sulla oli musta silmä, kun et huomannut vai?
1: Hänellä ei ollut mustaa silmä, mutta mulla oli musta silmä.
2: Joo, se kestää vähän aikaa ennen kuin se sitten tulee sieltä. Mutta tärkeintä elämässä on kuitenkin se, että kun me puhutaan, että tulee iloiseksi ja onnelliseksi, niin jos meidän on mahdollisuus tehdä sellaisia asioita, joka saa meidät tuntemaan hyvää oloa ja iloa, niin jos se on mahdollista, niin tehdään se.
1: Nimenomaan tuli just Facebookiin tuonne tarkennus tästä Lindenin sanomisista, niin hän todellakin puhui kyllä panomiesten lakosta sitä siinä. Ja se toinen asia oli, että kun oli polttopulloisku, mutta hei, pistetään Paula Koivuniemeen soimaan. Saatte nyt miettiä tätä asiaa hetkeä ja pistää meille WhatsAppia, niin me kyllä luetaan niitä. Ja, varmasti kaikki tämä lähetyksen aikana.
2: Ja sitten toinen vielä se, niin kuin mä sanoin eilen, niin nyt jos teillä on olemassa teidän mielessä sydämessä joku semmoinen biisi, joka on teille se, joka huononakin hetkenä tuo ilon, tai teitä naurattaa ja se on hauskaa, siihen liittyy joku tarina, niin hei, vihjettä tänne meille vaan, että mikä se kappale on. Kuin poutasää, tämä on positiivinen juttu, kiitos vaan. Ollakaan Marjalle.

0: Paula, Koivuniemi, se oli hieno kappale kuin Poutasää. Se oli vähän
1: joo,
0: niin kuin
1: se oli
0: omasta asenteesta kiinni se, että millä tavalla tässä elämässä sitten jokainen hetki sujuu.
1: Kyllähän se osin on siitä omasta asenteestakin kiinni, se on ihan totta. Mutta totta kai elämässä niin kuin tulee vastoinkäymisiä, mille ei voi yhtään mitään. Mutta silloin niin kuin pitää nimenomaan ajatella niitä asioita, jotka tuottaa iloa niin kuin siinä arjessa.
0: Kyllä,
1: Antta pistää positiivisia terveisiä ja sanoo, että Molski sanoo Emeli. Kiva olla taas teidän ja kuuntelijoiden seurassa. Mikä olisi positiivisen hetken yhteyttä tärkeämpää? Siksi jo nuoruuteni kesätyöpaikassa trukkikuskina oli henkilö nimeltä Veikko, jolle innostuin ajoittaa laulamaan, lue hoilaamaan. Tapani kansanbiisiä. Mä olen Veikko Nieminen, 20-vuotinen. Mä kuljen niin kuin lapsonen, etsien ja kysellen. Voitte uskoa, että vielä tänäkin päivänä tulee hyvälle tuulelle, kun se soi. Hyviä esityksiä ja sanoja ei kannata säästellä.
0: Hei, se on ihan totta. Tää on muuten ihan älyttömän hauska.
1: Mä olen Veikko Nieminen.
0: Joo.
1: 20-vuotinen. Se on kyllä hauska. Pitäisikö meidän soittaa?
0: No se kuule, senhän mä nyt lykkäsin tuohon tulemaan.
1: No perskulee.
0: Hei, pistetään soimaan tää, niin päästään oikein vauhtia. Sitten tuossa seuraavan tunnin, tai siis tämän katkon jälkeen, niin sitten soitetaan tuolle Sunnevalle.
1: No sekin
0: näin vielä. Tehdään.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaa. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
13: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
12: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
13: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
14: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
15: Tunnustakaa ylisyytenne! Niin pääsette halvemmalla.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Poukki.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Poukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Se oli Juha Hostikka ja Dalla P tässä ja kaikille varsin tuttu kappale Armi. Armi on soinut useamman kerran aina syksyn aikaa. Ja nyt viikonloppuna 95-vuotisjuhlagaalassa, jolloin samalla saimme myöskin Suomeen taas uuden Miss Suomen. Oikein hyvää iltaa, Sunneva Sjögren.
1: Hyvää iltaa, aivan ihanaa tiistaipäivää.
0: No niin, se oli...
2: Ihanaa tiistaipäivää sinnekin. Näytät yllättävän nuorekkaalta ollaksesi 95-vuotias.
1: No joo, se oli toi Miss Suomi. Suomi kun täytti 95. Minä olen 53.
2: Näinkö se meni?
0: Kyllä, vähän kyllä. Nuorempi kuin Pertti sinäkin. Teillä oli ihan mahdottoman upea kaala tuossa lauantaina.
1: Kyllä.
0: Ja se on aina tuommoinen jännittävä hetki tuo Miss Suomen valinta. Hyvin vahvat perinteet on sillä. Me tuossa just Pertin kanssa vaan sen verran mitä nopeasti katsottiin, niin ai että miten oli siis iloisia ja kauniita nuoria naisia. Onko tämä niinku missin tehtävä, tavallaan yksi niistä tehtävistä, niin tuoda semmoista positiivisuutta?
1: Ihan ehdottomasti on, että me puhutaan tänä päivänä enemmän niinku edustamisesta. Ja Miss Suomihan on koko kansan missi. Hän on samaan aikaan brändilähettiläs kaikille tietysti yhteistyökumppaneille, yrityksille ja sitten koko Suomelle, jolloin meillähän on vahvasti mukana hyvän tekeväisyys. Ja tämä on nimenomaan sitä hyvän tahdon lähettiläs toimintaa ja sitä, että halutaan tuoda sitä iloa ja valoa kaikille. Et jos ajatellaan nyt vastavalittu Miss Suomi vasta kruunattu, niin hänhän on tehnyt 7 vuotta hyvän tekeväisyyttä ja tuo iloa monille sen hyvän tekeväisyydenkin kautta.
2: Mut silloin kun missikisat on, niin yleensä aina jotain kohua aina tulee. Niin tuli tänäkin niin. Vuonna. Niin tuli tänäkin kyllä. Vuonna, joka liittyy tähän ikäkysymykseen sitten. Siinä taisi tapahtua semmoinen, jos ajattelee edeltäjiä sitten, että Eino Makusta, niin semmoinen pieni sukupolvien törmäys, vai olenko oikeassa?
1: Kyllä joo, Einohan on edelleenkin Finartista Oyssä pienosakkaana mukana ja niin kuin on sanottu, niin ne ovat Einon henkilökohtaisia mielipiteitä, ei vastaa millään tavalla meidän yrityksen mielipiteitä, että yrityksen linja on hyvin selkeä ja se on nimenomaan, että ei ikärasismia haluta tehdä. Ikärajat on poistettu jo pari vuotta sitten.
2: Mitä sä sanot tähän Einon ehdotukseen, kun Einohan ehdotti sitä, että pitää olla niin kuin miskisat ja sitten misiskisat?
1: Tämä on Miss Suomi ja Miss Suomen brändin omistaa Finartist Oy.
0: Joo, ja tiedätkö, minusta tämä on vähän niin kuin sellainen, koska joka kilpailu uudistuu. Ja se, mitä minäkin kyllä. Siinä luin, niin, koska siinä vielä se, että jos puhutaan sitten, että Miss Suomi lähtee näihin kansainvälisiin kilpailuihin, ja kansainvälisissä kilpailussahan on tämä ikäjuttu otettu pois, niin mun mielestä se on aika selkeä, että se sama tulee.
1: Se on hyvin selkeä, että ihan samalla tavalla me noudatetaan nimenomaan sitä, kun meidän edustaja lähtee edustamaan Miss Universe-kilpailuun, niin samoja sääntöjä. Ja me mukailla ja kyllä se oli Miss Universum, kun ensimmäisenä ne otti ne ikärajat pois ja jolloin me heti seurattiin perässä ja minä olin hyvin helpottunut siitä, että loppuu tämä vanhojen uskomusten niin kuin viljely, että pitäisi olla sitä ja pitäisi olla tätä. Jokainen Miss Suomi ja kilpailija saa olla just sitä, mitä ne on. Mulla on etuoikeus työskennellä vuosittain upeitten nuorten suomalaisten naisten kanssa.
2: Mutta eikö se yleensä mene sillä tavalla, että silloin kun uudistetaan jotain, niin aina tulee jotain rutinaa. Ja totta kai niin kuin ihan päiväselväkin asia, että semmoinen instituutio kun Miss Suomi on, niin sen täytyy jollain tavalla seurata aikaansa myöskin ja uudistua sen myötä.
1: Kyllä, ja sitä työtähän mä oon 15 vuotta tehnyt viimeiset 15 vuotta, että me ollaan kehitetty uniikki Modern Beauty Academy -koulutuskokonaisuus, ja sehän on jokaisessa, jos ajatellaan mitä tahansa brändiä, niin se on kehity tai kuihdu ajan mukana, että kyllä se on 2026, niin kyllä se on, pitää päivittää tähän päivään brändi kuin brändi.
0: Kyllä, ja tiedätkö, siinä on kuitenkin se hyvä puoli, että nyt kun tulee tätä juttua ja puhetta paljon, niin sehän on vaan pelkkää mainosta, Miss Suomelle ja koko
1: sehän... Kyllä. Minähän kävin limpparilla Einon luona perjantaina ja käytiin siellä ihan nenätysten tätä keskustelua. Ja me aina puhutaankin Einon kanssa, että asiat riitelee, ei ihmiset.
0: Just
1: ja minä muistutin häntä, tavalla, että nämä on sinun henkilökohtaisia mielipiteitä, ei yrityksen.
2: Sunneva, aivan pakko kysyä.
0: Mä sanon yhden asian, kato, kyllä me sen naisena tiedetään, että kyllä miehillä on kaikenlaisia aivotuksia ja sanotaan silleen vaan silitellään päätä, että joo, ihan hyvä juttu.
2: Pakko kysyä eräs kysymys kuitenkin, kun kyllä, sanoit siitä, kysyn. Että tämä Miss Suomi niin kuin muuttuu tässä ajan myötä ja seuraa aikaansa. Mm. Milloin pidät mahdollisena sitä, että Miss Suomeen tulee transsukupuolinen kilpailija?
1: Meillähän on ollut jo 2 vuotta sitten.
2: Onko? Se meni muuta
1: ihan Riutta, kyllä. Hän on yleisön suosikki vuodelta 2023 vai 4 nyt, täytyy tarkistaa, mutta Rimi Riutta aivan upea kilpailija oli meillä finaalissa ja yleisön suosikki.
2: Joo, selvä. Okay.
0: Niin. Kuule, sen verran vielä kato tuosta ikähommasta, niin Sunneva, sä oot nyt 53. Mä olen 59, kyllä 59, eikö se ihan nätti kuitenkin ole vielä kanssa?
1: Kaikki ihmiset on kaiken ikäisenä kauniita. Kauneus on sydämessä. Kauneus on sydämen sivistystä.
0: Niin. No, tämä just, semmoinen täytyy sulta kysyä, että nyt kun nämä missit on siellä kilpailussa mukana, niin varmasti jännittää. Siellä tehdään parhaansa, ovat nuoria naisia. Muutenkin niin kuin tunne-elämä on vielä niin, että ei aina välttämättä tiedetä, että mihin suuntaan ja ne omat tunteet oikein menossa, niin sun tehtävää varmaan vähän tsempata ja tuoda sitä semmoista positiivista asennetta, että hei, että homma menee hienosti ja hoidetaan tämä hyvin.
1: Kyllä, se on ihan meidän ydintehtävä se, että me käydään siinä koulutuksessa, kun me aloitetaan, niin se vahvistaa nimenomaan sitä itsetuntemusta ja sen kautta, kun sun itsetuntemus on vahva, sä oot kirkastanut sun arvot ja löytänyt sun voiman sisältä, niin sitä kautta sulla on valmius tulla esiintymään julkisesti. Ja meillähän on esimerkiksi Roosa Rönmä ja lyhytterapeuttihan on mukana koko matkan niin kuin kiertueen ajan ja me käydään sitä läpi ja me joka aamu me aloitetaan sillä, että tästä tulee hyvä päivä ja kaikki me ollaan voittajat. Tämän vuoden biisi itse asiassa meillä oli toi Cheekin Jipikajei, hei, ja ai. Sitä me toitettiin joka aamu bussissa.
2: Me tänään puhutaan tässä lähetyksessä siitä, että mikä tuo sitä onnea arkeen ja mitkä on niitä asioita, mitkä auttaa jaksamaan päivästä toiseen. Niin Sunneva, mikä se sun kohdalla on? Mikä tuo eniten iloa sun arkeen?
1: Voi, niitä on montakin asiaa, mutta kyllä se täytyy sanoa, että se on oma elämän asenne, että sä joka päivä muistat, että olla kiitollinen siitä, että sä oot elossa, tänään on hyvä päivä ja löydät niistä niin kuin negatiivisistakin asioista, niin aina mä mietin aina, että jotain hyvää on kaikessa, mutta iloa eniten tuo tietenkin oma perhe ja oma mies ja lapsi.
0: No
2: se on näin. Kiitoksia sulle tosi paljon tästä Sunneva.
0: Kiitos. Ja sellainen vielä, että tässä kun minä teen täältä Turun puolesta tätä radiopookia, niin jos vaan meidän Miss Suomi tänne vaan kerkeen, olisi tosi mukava saada hänet tänne vähän jututettavaksi myös ja vieraaksi joskus.
1: Mutta jos se onnistuu, puhelimessa tietysti onnistuu aina helposti, mutta ilman muuta hänellä on nyt varmaan jo 7 radiohaastattelua menossa huomenakin, mutta puhelimella hän saa aina kiinni.
0: Hyvä, ja kuule, lähetätkö tytölle Pertiltä ja minulta ja Radio Pookin kuuntelijoilta paljon terveisiä ja kaikkea onnea ja hyvää heille.
2: Varsinkin minulta.
1: Iloa, onnea ja rauhaa ja rakkautta kaikille ihmisille. Minä kerron terveisiä Misseille. Me ollaan nimittäin kuvaamassa virallisia kuvia, niin ne on tuolla alakerrassa studiossa, niin minä menen heti kertomaan.
0: Hei, kiitos.
2: Kaunista ja hyvää on tämä seuraava biisi. Kiitoksia oikein paljon sulle.
0: Kiitoksia.
2: Hei.
0: Moi moi.
1: Moi.
0: Hän oli odotas.
3: Vieläkö?

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Päästään Japaniin!
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Kyllä se on elämänmyönteinen ihminen tuo Sunneva, kyllä.
2: Aivan ihana. Hän on kyllä aivan mahtava, täynnä semmoista positiivista energiaa. Ja sitten se, että kun ihmisen kanssa puhut, niin huomaa, että hänen puheessaan, että hän hymyilee, kun hän puhuu.
1: Joo, se, joo, se on kyllä totta. Joo, kyllä se kuuluu. Siis hymy kuuluu aina. Tästä tuli tämmöinen elämänohjeita, joita noudatan. Kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan. Tämähän on vanha Raamatusta peräsi oleva sanonta ja tämä on aivan tuhannen totta. Se on
2: kyllä
1: juuri tällä tavalla.
2: Meillä on tullut ihania viestejä tänne liittyen tähän tällaiseen positiivisuuteen. Heti muuten sanotaan tässä, että tähän WhatsAppiin ei voi soittaa, mutta numero on 0700392111. Siihen voi soittaa.
1: Ja jos siihen soittaa, niin saa myöskin kaupan päälle oman toivekappaleen.
2: Joo,
1: tässä on
2: kyllä
1: tällainen viesti, että pookin kuuntelu, työ ja touhuaminen pitää mielen virkeänä. Toki joskus väsyttää työtkin, mutta se menee levolla ohi. Polkupyörä resuja korjaamalla pysyy myös mieli virkeänä. No se on varmaan ihan totta.
2: Kyllä. Täällä on tällaisia elämän ohjeita, joita noudatan.

0: kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan.
1: Just sen luin äsken.
0: Ai sä luit sen, no se on hirveän kiva. Sä voit toistaa sen vielä pari kertaa, niin mä katson sua.
1: Eikin pistää viestiä, että iltaa Sari ja Pertti. Minun tekee iloiseksi Radio Pohki. Sillä lailla. Kiitoksia paljon Ekille kuuntelusta.
0: Niin, kyllä. Se on ihan totta, että Radio Pohki on aika monelle sellaisellekin, jotka siellä päivät viettää vaikka yksikseen tai työpaikalla yksissä, missä vaan, niin aika kiva tämmöinen kaveri. Täällä kysytään, että mikä on teidän illan teema. Illan teema on kaikki tämmöinen positiivisuus ja positiivinen ajattelu ja mikä saa sinut iloiseksi. Ja se voi olla myös joku ihan turhamainenkin juttu. Sitten vaan joskus kerta kaikkiaan ihminen haluaa tehdä jotain tai haluaa jonkun pikkujutun ja sen kun saa, niin Voi, aikuisella ihmiselläkin voi olla kuin joulu ja juhannus samaan
1: niin kuin sinä sait ne uudet ripset, niin se teki sut onnelliseksi sitten vähäksi aikaa.
0: Mä tekin siinä mielessä, koska musta nämä on aika kivat ja sitten kun laittaa meikkiä, ei tarvitsekaan laittaa ripsiväriä, eikä oikeastaan paljon mitään tuohon silmiin. Mä laitoin tämän oikeastaan sen takia, että tytärkin laittoi ja sanoi, että voisit laittaa. Mutta jaa, mulla on erilaiset, mitä taikalla on, joo. Jaa. Mulla on tämmöiset, ei se ole semmoinen paksu, kun monella on semmoiset pitkät ja paksut ja sellaiset, niin ei nää
1: mulla
0: on
1: hyvin. Mulla ei ole semmoista.
0: Ei, voisit laittaa pienet semmoiset töppänät.
1: En mä saa sitä mitenkään pitkä ja paksu.
0: Mä puhun sun, no niin, sitten.
1: Ai sä puhut ripsistä?
0: Joo,
1: kuule. No se on ihan toinen juttu, se joo.
0: Täällä on
1: tässä on tämmöinen viesti, että moi Sari ja Pertti. Maailman parasta on maailman ihanin aviomies, lapset ja lapsenlapset sekä ihanat korvakorvat. Korvakorvat lukee tässä. En edes meikkaa, ellei tarvitse konttorille mennä.
0: Korvakorut.
1: Korvakorut, niin ihan varmasti tarkoittaa. Hän sanoi, että heidän perheen taukset aviomiehen kanssa tämmöinen Heidi Kyrö syksy on meidän biisi. Voidaanhan me tulla katsoa, että
0: kyllähän me voidaan löydys. Tuo syksykin laittaa soimaan. Tämähän on syksy. Toi on muuten ihan totta, että mä kyllä tunnustan semmoisen homman myöskin, että joskus otan saman päivän aikaan itsestäni muutaman kuvan pelkästään sen takia, että meidän pitää aina täällä, kun tullaan tänne radioon, niin laitetaan joku kuva. En mä jaksa millään joka kerta laittaa meikkiä. Ja sit se on jotenkin sellainen olo, että no on mulla kyllä oikeastaan semmoinen Pertti kuva, viime viikoltakin ollaan, niin ei mulla kyllä siinä muuten oikein mitään meikkiä siinä kuvassa.
1: No ei minä kyllä siinä mitään häikkää.
0: Siinä oli ihan oli ottaen ripsiväriä pelkästään.
1: Mullakaan ei ollut mitään meikkiä
0: ei,
1: siinä, mutta ihan hyvin meni.
0: Me oltiin ihan naturelleja.
1: Au naturelle. Mm.
0: Mutta kyllä mä sanon, että naisena niin se on ihan kiva joskus vähän meikata ja laittaa itseä just kauniit korvakorut ja vähän tällaista ja vähän huulipuna. Siitä tulee itse iloiseksi, eikä sitä tehdä kenenkään muun kuin sen takia, että Oi, kyllä tulee ihmiselle jotenkin, tulee niin kuin eläväisemmän näköiseksi.
1: Jaa.
0: Joo.
1: Mikäs täällä on tämmöinen, poisti viestin ryökälle täältä, että oli joku laittanut viestiä. Eikun tässä lukee, että minulle onnea tuottaa terveys, läheiset ja raha. Mukavaa iltaa kaikille, sanoo Henkka. Hän toivoo puolestaan Hanna Ekolan ikionnellisten saarta.
0: Joo, täällä on hyviä kaikkia. Te voitte kirjoittaa myös tuohon Pouki Facebook-sivulle, missä meillä on toi tämän päivän päivitys. Mä käyn sieltä kyllä kurkkaamassa näitä kanssa. Mutta tosiaan, sitten kun teillä on joku semmoinen, esimerkiksi sellainen, jos on mieli joskus vähän apea, onko olemassa joku semmoinen kappale, joka tekee sinut iloiseksi?
1: Michael, tästä oli semmoinen viesti, että Michael Monroe, eli Hanoi Rocksin laulaja, sanoi joskus todella hyvin, että kohtele ihmisiä hyvin mennessäsi elämässä ylöspäin. Kohtaat samat ihmiset tullessasi alas. Se on kyllä ihan totta.
0: Se on kyllä.
1: Siis joskus törmää semmoiset, että ei enää niinkään, mutta silloin nuorempana joskus 30-vuotiaana, kun ihmisillä oli jollain ystäville nousukiito päällä, niin sitä huomasi ikään kuin sen, että he unohtaa niin kuin muutamia perusasioita, että se tavallaan se julkisuus ja maine ja kaikki tämmöiset niin kuin alkaa jotenkin niin kuin syödä heitä sillä tavalla, että he niin kuin, se muuttaa heidän käyttäytymistä jollain tavalla niin kuin huonompaa suuntaan. Mm-hmm. Ja sitten pitää muistaa se, että kun kukaan ei sillä huipulla pysy koko elämäänsä, paitsi joku Katri Elena, niin sieltä tullaan jossain välissä alas ja sitten taas nämä samat ihmiset on vastassa sitten siellä, että, jotka muistaa sen, miten sinä kohtelit heitä.
0: Kyllä. Vielä tuossa, ei ne ollut, ne ne korvakorvat, ei ne ollut korvakorukkaa, vaan ne oli karvakorvat.
1: Karvakorvatko ne oli?
0: Tekee onnelliseksi. Kyllä. Mikäs täällä on? Miksi paristot ovat parempia kuin miehet? Koska paristoilla on sentään yksi positiivinen puoli. eikä todellakaan koske Perttiä tässä hanttamista.
1: Ei ollenkaan.
0: Saatte laittaa tämän illan aikana myös tämmöisiä vitsejäkin meille. Se käy oikein hyvin.
1: Mikä ettei, koska sekin on positiivista mieltä.
0: No otanko mä nyt täältä sitten tämän puhelun otetaan. Mutta no, tehän muistatte semmoiset pienet jutut, että pitää vähän koskea niin kuin tätä aihetta ja sitten sillä tavalla. Että
1: ei saa olla hirveän kännissä.
0: Hei vaan Pertti ja Sari täällä.
2: No terve. Mulla miten se olisi mahdollista, että lopettaisi sitä sunnuntaisin aamupäivällä sen valehtelijoiden klubin?
1: Valehtelijoiden klubi?
2: Niin, se on se uskovaisten ohjelma, kun nehän on kaikki valehtelijoita vaan.
1: Se on tämmöinen perspektiivikysymys vähän tämä. Ja se on semmoista hommaa, että kun maassa kuitenkin ollaan, niin kaikki ihmiset eivät ajattele näistä asioista samalla tavalla. Ja jos me eletään täällä Suomessa, niin kyllä meidän pitää niinku sietää sitä, että meillä on niinku ihmisiä, jotka ajattelee asioista vähän niinku eri tavallakin.
0: Hän pisti, tämä puhelu meni siis hänen puolelta poikkeimme.
1: Joo, ei siinä mitään, se on ihan ok. Hän sanoi asiansa. Ja se oli siinä.
0: Joo, kaikille kaikkea, että jokainen kokee asiat eri tavalla. Niin kuin mä oon kertonut, että en ole itse siis mikään, en voi sanoa, että on niin kuin uskovainen. Tiedätkö se sillä tavalla? Mutta siis niin kuin, sillä tavalla niin kuin kuitenkin niin kuin arvostan näitä asioita. Ja kuulun Liedon seurakunnan kirkkoneuvostoon myöskin.
1: Sillä lailla.
0: Mm. Haluan tehdä niin kuin jotain tärkeää asiaa ja haluan tehdä jotain hyvää, mikä liittyy muihin ihmisiin.
1: Kyllä, ja sitten se on semmoinen juttu, että se henkisyys, niin se vaan niin kuin, ainakin omalla kohdalla tuntuu siltä, että se niin kuin iän myötä jotenkin vahvistuu. Mm. Että sitä ei välttämättä silloin kolmekymppisenä sillä tavalla ajatellut niitä asioita, mutta sitten näin päälle viisikymppisenä taas niin kuin tulee mieleen. Ja kyllä semmoinen tunnustus täytyy tässä tehdä, että kyllä mä oon tuolla 4 vuotta tuolla Lempäälän rauhayhdistyksellä käynyt, että siellä mä jotenkin saan voimaa sieltä. Se on vähän niin kuin semmoinen sisäinen suihku, kun siellä käy, että siinä jotenkin niin kuin tuulettuu ja tulee uusia, parempia ajatuksia.
0: Mm. Pistetään tämä Heidi Kyrön syksy soimaan.
1: Joo niin, just se.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varaa paikka Pekantille.
2: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
1: Ei sinne. Pekantille.
2: Eiku, mitä mä sekoilen? Pekantille tietenkin.
0: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
0: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Äiti?
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan...
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
15: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Maailman kauneimmasta ystävyydestä sinä Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm. Kivasti meillä on tullut näitä viestiä, mitkä liittyy tämän päivän teemaan. Tässä pisti viestiä Eki, että nuorison chattikieltä käyttääkseni mötäh. Eikö Pertillä ole edes kajalia? No, ei tänään. Ainakaan vielä. Katsotaan sitten loppuillasta, mikä on tilanne.
1: No niinpä, me ollaan.
0: Hei, tämä on hyvä. Katsoppa. Siitäkin olen iloinen, että oli rahaa ostaa uusi auto, missä on katto. Tuossa perässä ajeli justissa joku köyhä avomallin pemarilla ja vettä sataa. Varmaan ne saa katonkin siihen autoon, kun saavat tienattua lisää rahaa. Niin. Mutta siis täytyy muistaa kuitenkin se, että ei se välttämättä niin tyyristä ole toi avoautoilu. Mulla tässä muutama vuosi sitten oli avoauto, se oli Peugeot 307cc, eli tämmöinen, siinä oli sähkökatto, joka automaattisesti rullautuu sinne peräkoppiin. Ja tiedätkö, se auto maksoi 4 000 €. Ei se sen kalliimpi ollut. Mutta sitten joo, siis 4 000 se maksoi se auto. Ja se oli punainen, semmoinen hieno avopeukeotti. Ja kävin tuolla sillä pyörähtämässä tuolla uimarannalla. Sillä oli nuoriso, jotakin semmoisia teini-ikäisiä. Katto alhaalla, tulin pihasta sieltä, niin nuoriso huusi, että mitä sä teet työkses? Kun ne luulivat raukat, että se on joku 100 000 auto. 4 000 romu. Ja kun mä möin sen, niin mä sain sitten 3 500 sitten siitä, mutta ei se avoautoilu oikeasti nyt niin hirveän tyyristä hommaa ole, jos ei mitään semmoista uutta avo-BMW:tä osta.
1: No niin, mutta kyllä se vähän mua vähän harmittaa niiden puolesta, kenellä on tuolla avoauto, kun tää kesä meni vähän tällä tavalla.
0: Joo, tää meni kyllä vähän ohitte, mutta onneksi siinä avoautossa on kuitenkin katto. Että jonka saa sitten sadekelillä päälle. Mutta siis kyllä mä myönnän, että silloin kun mulla oli se peukiotti, niin kyllä mä aika kylmällä kelillä ajelin kattoa auki kyllä ihan periaatteesta, kun kerta voi. Niin, näin.
1: Niin.
0: Kaveri pistää viestiä, että kun radiosta yllättäen kuulettaa Emma Nummisen Maailma se on kuin silkkiä vaan, niin hän sanoo, että ei voi mitään muuta kuin hymyillä. Onko meillä muuten sitä biisiä?
1: Pitäisi meillä luulisi, että se on.
0: Se on kuin silkkiä vaan. Sylillisen tahtoisen kerran.
1: Joo, tämä on hieno. Hei, kiitti. Tähän me soitetaan.
0: Joo, soitetaan heti.
1: No pistetään kuule saman tien soimaan. Tästä se kuule lähtee iloa myöskin.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Oli se oikeassa kyllä. Kyllä sitä hymy tulee suuhun, kun kuuntelee tämmöisen kappaleen.
1: Kyllä vaan, tyyli oli kyllä hauska kappale tuo.
2: Tässä on viesti. Maailman ihanin asia on perhe, lapset, lapsenlapset ja vävyt. Täytin heinäkuussa 70 ja lapset vuokrasivat mökin, jossa viime viikonloppuna vietimme juhlia. Ja juhliin kuului tietysti seura, mutta hyvä ruoka ja juomat kakkuineen ja muffinseineen. Pelit, saunomiset, uimiset pimeässä, otsalampun valossa, laulaminen ja ennen kaikkea iloa ja naurua. Varmaan 10 vuoteen paras ja ihanin viikonloppu. Tämmöiset 70-vuotiaat oli hänellä. Voi hyvänen päivää sentään. Olipa hieno.
1: Niin. Se on kyllä, se on ihanaa, että kyllä yksi sellainen asia, mikä elämässä tekee ihmisen iloiseksi, niin on ystävät. Ja joskus semmoinen hirmu hulluttelu ystävien kanssa, niin se on tosi hauskaa.
0: Joo. Miten sä hulluttelet niitä ystäviä?
1: No kyllä. Siis, no esimerkiksi Maritan kanssa nyttenkin, kun oltiin sunnuntai vähän reissussa, niin kyllä meillä niin Se on semmoista omaa hauskaa, ei voi edes ääneen aina kertoa, mitä se on. Se on niin pölhöläisten touhua. Siis hyvällä tavalla pölhöläisten touhua, mutta just silleen, että saa kyllä nauraa niin kuin itselle, että no niin, että tällai sitten taas tämä menee.
0: Pölhöläisten touhua. Kyllä nyt vaatii vähän tarkennusta.
1: En mä voi oikein sanoa sitä. Siinä on vähän semmoinen juttu, katos, kun eihän siinä nyt mitään siis semmoista juttua ollut, mutta me mentiin sunnuntai sinne Tanssitähtien kanssa. Ja sitten me ajateltiin, että me, kun ennen kuin mennään sinne, että siellähän varmasti että voi ottaa onko skumpan tai jonkun, mutta otetaan me siitä K-Marketista yhdet semmoiset pikkuskumpat sitten siitä ensin sit siinä autossa ja sitten semmoinen... Oli sitten siitä semmoiset kahvimukit otettiin sitten Marita tulee siellä perässä ja sillä on koko jääpalapussi mukana, kun niitä myydään niitä jääpalasia valmiina. Mä otan ihan pikkuskumpa takia, mikä menee siihen lasiin, niin laitetaanko tähän nyt jäitä. Joo, koko pussi ostettiin. No sitten kun me lähdettiin kattoosta, niin se oli pakko nostaa se jääpalapussi totta kai sinne meidän autoalle. Mutta jotenkin kun me istuttiin siinä autossa tiedäkseen ja katteltiin niin kuin... Niin kuin ohikulkevia ihmisiä. Me oltiin niin kuin se oli jotenkin, jos olisi katsonut siellä auto, niin olisi varmaan kuollut nauruun, kun olisi nähnyt meidät. Me oltiin jollain tavalla silleen niin hauskan olosia ehkä siellä. En tiedä.
0: Ei tämä vieläkään oikein tarkoittaa.
1: No ei, se ei auennut. Kato, se on just se, että kun ihmisillä on omaa hauskaa, niin se ei aukeakaan kellekään muu.
0: Niin, se on ihan totta.
1: Sehän on se juttu, että se on omaa hauskaa, sitä ei kukaan ymmärrä.
0: Joo, ja sitten joo.
1: Niin.
0: Sitten no, semmoiset ihmiset, ystävät, jolloin semmoinen, mä myönnän todella, todella omituinen huumorintaju, niin mä tuun jotenkin heidän kanssaan toimeen erittäin hyvin, koska varsinkin jos se huumorintaju on semmoinen äärimmäisen epäsovinnainen ja semmoinen, että josta joku sivusta kuuntelija voisi jopa loukkaantua, niin tämmöiset vitsit ja huumorit niin uppuu ainakin meikäläiseen. Että. Tässä on Jykän viesti. Elämän tekee onnelliseksi työ, jossa saa olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja joita voi ehkä auttaa jotenkin, sekä tietysti läheiset ihmiset. Näin Jykä.
1: Ja sitten hän kertoo vielä siinä, että biisi, joka auttaa jaksamaan, vaikka en ole taksikuski, on Jarno Sarjasen Taksikuski. Sanat sopii hyvin itseni ja saa suuni hymyyn. Minkälaiset sanat tässä sitten mahtaa
0: olla? En minä tiedä. Katsoppas, onko meillä semmoista?
1: Se on täällä mulla paikalla jo.
0: No kuunnellaan pois kuleksimasta, niin katsotaan minkälaiset sanat tässä on.
3: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen monenkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa, tupa

0: Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslaani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksa.
1: Mä teen keikkaa, kun toiset seikkaa. Mä oon teidän supermies.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiimä ja kumma, samahan aina on soroja.

0: Radio Pooki.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
12: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Ootko sinä vähän semmoinen villitiikeri?
1: Voi. Kyllä mä oon kyllä aika kesykissa. Voisko sanoa silleen?
0: Pistä tuo kaiutin pois päältä, niin kaikki menee hyvin.
1: Näin, nyt minä pistin täältä. Se on, tässä kun nämä koneet täällä vähän päivittää, niin sen jälkeen ne on sitä mieltä, että pitää tehdä sen 7 eri kiemuraa, että saa niin kuin homman toimimaan.
0: Tässä muuten mainostaa eräs henkilö. Moi Sari ja Pertti, iloiseksi tekepi. Mitä täällä taas tapahtuu?
1: Sulla rupeaa huutelemaan joku kännykkä siellä. Onko sulla joku nainen siellä?
0: No täällä siis...
1: Tunnusta! Se oli naisen ääni, minä kuulin sen.
0: Mulla on tässä siis Facebookki auki ja mä vahingossa painoin puhelintani, niin että sitten lähti. Katariina Souri rupesi puhumaan omaa agendaansa siellä. Että jos haluaa lähetykseen Katariina Souri, niin se eli entisen Kata Kärkkäisen niin tulee. Mutta joka tapauksessa niin tällainen viesti, että iloiseksi tekepi. Aurinkoiset päivät, ystävät, läheiset, terveys ja live-musa. Ja hän on pistänyt kuvan tähän vielä, että tässä kuva Komioitten keikalta viime lauantailta. Oli mahtava ilta Maaningan kasinolla.
1: Sitten semmoinen hauskojen asioiden niin kuin tekeminen. Ne voi olla ihan pikkujuttuja, mutta meillä oli tuossa... Oliko se sitten nyt viime viikon siis perjantaina. Me päätettiin tämmöinen, kun me oltiin kotona niin kuin kaikki siellä. Meillä on niin kuin se ulkoterassi, siis se, ei ole, se on niin kuin se seinät katettu sillä tavalla, vaan tehty itse semmoinen katos siihen. Ja meillä on siellä kaikki sohvat ja systeemit ja kaikki. Ja me päätettiin, että meillä on ulkoilma elokuvailta. Ja sitten me otettiin sillä tavalla, että tuommoinen erillinen iso näyttöpääte, otin sen, se siihen otettiin pöydälle ja sitten tietokoneesta otettiin leffa. Katsottiin just Teräsleidit. Otettiin kuule, tehtiin juustoja siihen ja vähän viiniä ja kaikkea kuule tämmöistä. Ja sitten oltiin siellä ulkona niiden peittojen alla siellä sohvalla. Ihana, aivan mieletön ilta ja katsottiin sitä leffaa. Tiedätkö tämmöinen, että ihminen käyttää mielikuvitusta ja tekee tommosia pienen pieniä juttuja siellä kotona, niin voi että miten siitä tulee iloiseksi.
0: Joo. Niin tekee ja ei se suurta tämmöistä innovaatiota vaadi tai semmoista niin kuin kekseliäisyyttä tämmöiset asiat. Esimerkiksi mulle tuli vastaan netissä sellainen, en nyt mainosta firmaa, mutta joka tapauksessa semmoinen suklaalevy. Ja sä saat kirjoittaa siihen suklaalevyn kanteen, mitä sä haluat. Ja sinne, kun se kääntää toiselle puolelle, niin sillä on enemmän tekstiä, mitä sä voit niin kirjoittaa siihen. Niin mä ajattelin daamille tehdä sellaisen yllätyksen, että siinä oli iso suklaalevy, missä lukee, että rakastan sinua siinä päällä. Ja sitten takana lukee, että olet semmoinen ja olet tämmöinen ja uskollinen ja ihana ja luotettava ja rakastettava ja kaikkea tämmöistä hommaa. Ja sitten hänen nimensä sitten siihen. Niin sai tuunattua tämmöisen oma suklaalevyn. Ja tämmöinen oma tuunattu suklaalevy, no se voi olla jotenkin mielestä kallis, mutta se maksoi 15€. Ja mä ajattelin, että kyllä tämän tuottama ilo on 15€ arvoinen. Ja nyt mä odottelen postista sitä suklaalevyä kovasti tulevaksi, että mä voin antaa se hänelle sitten.
1: No nythän kuuli tämän.
0: En mä usko, että se on tänään kuulolla. Mä luulen, että sillä on vähän muuta tekemistä tänä päivänä. Mutta siksi mä uskon, että se sanokin tämän, kun mä ajattelin, että hän ei ole tänään kuulolla.
1: No niin, toi kuulostaa hauskaa. Mutta tiedätkö mitä? Mua kiinnostaa semmoinen asia, mitäs meidän kuuntelijat sanoo siihen. Että kun me tiedetään, että meillä kaikilla on varmasti semmoisia ihmisiä, jotka ei aina välttämättä osaa olla niin iloisia. Että on vähän niin kuin perusluonteeltaan vähän silleen, että on pikkasen kulmakarvat rutussa ja vähän semmoinen, että ei tämä nyt taaskaan ole hyvin. Vähän niin kuin turkulainen, kun sanoi, että ei essunkkassa sentään. Sehän aloittaa aina lauseen ei-sanalla. Niin se, että voiko opetella olemaan positiivinen? Voiko positiivista ajattelua opetella? Ja millä tavalla? Otetaan siitä tuossa musiikin aikanakin vähän selvää.
0: Joo, kyllä. Ja sä et nyt tarkoita HIV-positiivista.
1: Ei, mä en tarkoita mitään semmoista, että mä tarkoitan tämmöistä tällaista iloa, että voiko sen. Että onko se aina niin kuin perimän kautta ja sellaisen kautta. Perimän kautta voi tulla, vaikka sulla olisi kaikki asiat hyvin, ei aina välttämättä kaikki ole iloisia. Mutta vastatkaapas meille tähän, pistetään täältä vähän Anieliskasta.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Saba Daba ja se oli Anja Niskanen. Ja kun meillä nämä aiheena on nämä asiat, mitkä auttaa jaksamaan arjessa ja mitkä on niitä, jotka tuottaa iloa ihmiselle arkeen, niin tässä on hyvä viesti. Aloita jokainen päivä positiivisin ajatuksin ja kiitollisin sydämin. Ja toinen, jokainen ystävällinen sana ja hymy tekevät päivästä paremman.
2: Niin.
1: Se on kyllä ihan totta. Se on niin mukava käydä tuolla lähikaupassa asioimassa, koska niillä on aivan selvä ohjeistus siellä. Että aina kun käytävällä tapaa asiakkaan, niin hänelle pitää sanoa, että päivää tai huomenta tai iltaa tai jotakin tämmöisiä asioita. Ja sitten kun sä käyt sillä itsepalvelutiskille ja otat sen tuotteen sitten siitä ja otat muovikassi ja maksat sitten sen ja lähdet pois, niin iloisesti se henkilö sitten siinä, että kiitoksia oikein paljon ja hyvää päivänjatkoa. Tämä on niillä ihan selkeä tämmöinen niin kuin ohjeistus. Mutta vaikka se onkin ohjeistus, niin siitä tulee hyvä olo.
2: Kyllä, siinä on jo se, että saa sitä huomiota. Kyllä mä kiitän aina, kun mä menen ja tuun. Kun mä sitä mietin, että pystyykö ihminen opettelemaan sitä, niin kyllä se pystyy, koska meillä monesti on sellainen, myös minullakin, vaikka on tosi positiivinen ihminen, niin rupean ajattelemaan niin kuin jotain asiaa. Ja sitten mä näen siinä asiassa, että ennen kuin sitä asiaa edes tehty tai mitään, niin jostain kumman semmoisessa mielentilassa ihminen näkee ensimmäisenä siinä sen epäonnistumisen.
1: Niin
2: ja se
1: aina.
2: Alkaa miettiä, että nyt se menee näin ja nyt se menee näin ja no nyt se sanoo varmaan näin ja nyt se tekee niin ja noin. Niin siinä kohtaa mä oon itse oppinut siihen, että mä pysäyn, että hetkinen, mitä sä nyt ajattelet? Miksi sä ajattelet tolla tavalla, että se ei onnistu ja tai joku, että toi ihminen ei halua tai toi ei tykkää tai näin, että miksi sä ajattelet näin?
1: Tiedätkö
2: nyt
1: mitä?
2: Vaihdat ajattelutapaa.
1: Tuohon on olemassa sanonta, mä oon kuullut sen.
2: No.
1: Itsekritiikki on luovuuden pahin vihollinen.
2: Niin, se on totta, joo, että puhutaan sellaisesta, niin itsekritiikki on varmasti. Että, ja sen takia ihmiset jättää paljon asioita tekemättä, mistä tavallaan sä omin käsin voisit tehdä jotain tai näin.
1: Mikke ei taaskaan pitää, häntä laittoi erittäin hienon viestin. Kyllä minä niin mieleni pahotin, kun haukkuvat laiskaksi, vaikka mitään en ole tehnyt.
2: Niin. Toi on aika hyvä. Täällä on Ilosta iltasarja Pertti Heikki Kinnusen Rinsessan sukkanauha vie suupielet väkisinkin ylöspäin.
1: Mikä Rinsessan sukkanauha?
2: Rinsessan sukkanauha. Täytyy katsoa, että onko meillä täällä se. Katsotaan. Mun mielestä meillä on kyllä Prinsessan sukkanauha.
1: Niin.
2: Prinsessa, en
1: minä muista kuulleni tuommoista.
2: No voidaanhan me laittaa se soimaan.
1: No voidaan laittaa, mutta mä sitä ennen luen tämmöisen yhden viestin vielä tästä. Suomessa kytätään toisten autoja. Bemari ja Tesla, niille saatetaan näyttää sormea ja bemarikuskit sitä ja tätä. Se on tosi tyhmää. Köyhä Suomi, kun hieno auto ollaan, kun sonni katsoo uutta porttia. Iloisia ei ainakaan olla toisten puolesta. Kyllä, siis niin kuin aivan väkisinkin ajattelen, tänne kun töihin ajelin, niin tuli vastaan tuossa niin hieno uusi Porsche Cayenne, semmoinen kupeamallinen. Mä ajattelin, vau, mikä ihana auto, olisipa ihana ajaa tuota. Ja siitä tuli mieleen tämä suomalaisuus versus amerikkalaisuus. Jos USA:ssa naapuri ostaa tuommoisen uuden Porsche Cayenne, niin ensimmäinen ajatus, että olisipa kiva päästä testaamaan tuota, olisipa kiva päästä ajamaan tuota. Mutta Suomessa, kun naapuri ostaa uuden Porsche Cayenne, niin ensimmäinen ajatus, että menisipä äkkiä rikki. Niin, vähän tuommoista.
2: Semmoisia, kun itse tulee tänne töihin, niin jos tulee vaikka semmoisen vuoro, että Korisevan Pia on täällä samaan aikaan tuossa Aura-Altojen puolella. Niin, tiedätkö, kun Pia tulee, niin hän on niin kuin pelkkää aurinkoa.
1: Hän
2: täyttää
1: on
2: sillä auringolla ja kyllä ilolla tämän koko radion.
1: Kyllä,
2: ja kun astuu ovesta sisälle, niin se on niin kuin, että se on niin kuin ihanaa. Tulee aina se, nähdään aina toisimme halata, että ihanaa, kun sä oot siinä. Joku voi ajatella, että mitä ihmettä, mutta tiedätkö se ilo on jollain tavalla, hänestä huokuu niin semmoista positiivista iloa ja energiaa, se on niin aitoa.
1: Sen verran nyt kyllä mainostan, että mä tiedän kuule miltä tuo tuntuu, koska aina kun mä näen mun daamin, niin mulle tulee just tollainen olo.
2: Niin.
1: Tulee semmoinen, että ilo tulee, että vau, mahtavaa nähdä, että kiva kun tulit ja sitten jutellaan tunti kaikkia asioita sitten sinä ja se on vaan
2: niin
1: mahtavaa.
2: Niin hän tuo aurinko.
1: Eihän tuo, siis nimenomaan, hän tuo aurinko, hän valaisee koko huoneen, kun hän tulee sinne. Ja se on niin mahtava juttu. Mm.
2: Nyt laitetaan soimaan tämä Heikki Kinnusen Prinsessan sukkanauha.
3: Maantietä kulki

Sitä teki köyhä kulkuri. Ottiko rinsessä ja puoli valtakuntaa ja ministerin vaatimattoman viran. Hän olisi päässyt ikiajoiksi naisten lehtien palstoille ja saanut rintansa täyteen mitaleita.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Tai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
7: Tuossahan se on sun sormen päässä.
6: Täh?
7: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
8: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
9: Päästään Japaniin.

Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: semmoinen oli elämänsä paras päivä Piritä Niemenmaalla. Sillä lailla.
1: Joo, täällä tuli nimittäin...
0: Pistä se mikrofoni kiinni.
1: Mistä nappulasta? Tää on kyllä mennyt ihan...
0: No niin, sillä lailla.
1: En tiedä enää. Täällä joutuu niin paljon tekemään näitä säätöjä nykyään, kun nämä ovat mennyt niin hienoksi nämä systeemit.
0: Me tuosta puhuttiin noista avoautoilusta, niin kaveri pisti viestiä, että nuorena miehenä Alpuassa vedettiin rälläkällä 100A Datsunista katto pois. Riitti kyläläisillä ihmettelemistä, kun Mäntylammelle mennessä käytiin Sivasta pussikalia hakemassa. Eikä ollut kallis avoauto sekään. No ei ollut varmaan, paitsi että ehkä oli, koska nimittäin tällä hetkellä, tänä päivänä vuonna 2026, 100A Datsunit on tosi kysyttyjä autoja, siis harrasteautoiksi ja kesäautoiksi. Ja niitä ei enää kuule halvalla saa.
1: No, siis 100-amperinen, joo, no mä tiedän myös sen pienen auto, se on aika hauska.
0: Joo, se on hauska. Joo, ja se on monella ollut muuten ensimmäinen auto, joskus 70-luvulla.
1: Kuule, tiedätkö muuten mitä? Mien täytyykin mennä uutisiin. Tämä oli kuule lyhyt.
0: Ei kun niinpä olikin, pistetään kakeja uutisten jälkeen jatketaan näitä viestien parissa.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Äiti.
4: Mitä?
3: Ei mitään.
5: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien, Radio Pooki.
1: Radio Pooki, STT:n uutiset. Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Saksassa poliisi on ottanut kiinni ympäristöaktivistin, jota epäillään muun muassa sähköverkon sabotoinnista viikko sitten lähellä Saksan suurinta hiilivoimalaa, noin 100 kilometrin päässä Berliinistä. Päiväkausia poliisia pakoillut 48-vuotias mies jäi kiinni lähellä Weisweilerin voimalaa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Hänellä oli kiinni otettaessa mukanaan räjähteitä ja lähistöltä löytyi teltta, jossa oli lisää räjähdemateriaalia. Miehen epäillään tehneen useita hyökkäyksiä voimaloita vastaan. Hän on kertonut teoista kirjeissä, jotka poliisi löysi ratsiassa miehen kotiin. Miehen mukaan motiivina teoille oli fossiilisten polttoaineiden vastustaminen. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Ja erittäin hyvää tiistai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Kello on 6 minuuttia yli kello 20 ilta 8. Kuuntelette Radio Pookia ja tiistaiseen iltaan täällä on Tamminen ja Salovaara, eli studiossa on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: No niin, kuulepa, tehdäänkö semmoinen juttu, että kuunnellaanpa heti tähän Kettukangas.
1: Ja kettu.
2: Kettusen kangas.
3: No voi mahoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on positiivisten ajatusten ilta. Mikä asia tai kuka ihminen on saanut sinut milläkin teolla hyvälle positiiviselle mielelle ja pelastanut päivän? Näistä teemoista puhutaan vai mitään?
4: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis teema kuin positiivisten ajatusten ilta. Kuinka paljon joku ihminen on saanut sinut iloiseksi? Ja millä tavalla tai joku asia? Näistä teemoista puhutaan vai mitä?
3: Kyllä. Tiedätkö mitä? No mitäs nyt?
4: Tiedätkö mitä eroa on miehellä ja paristolla?
3: No mitäs eroa niillä on?
4: No paristossa on ainakin se yksi positiivinen puoli.
3: No se kyllä pitää paikkansa, mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja päivää.
5: Pesä Erkki, terve.
3: No päivää. Mites Erkki haluaa ottaa tähän kantaa tähän asiaan positiiviset ajatukset?
5: Jos et sinä olet positiivinen, niin oo edes hiljaa.
3: No siinä on kyllä hyvä neuvo.
5: Sitten taas, joo. Jos sä asia, niin se on tuo positiivisuus, niin se on mielen asenne. Se on asennekysymys.
3: Niin se on. Ootko yrittänyt parantaa tuota omaa positiivista ajattelua?
5: No, joo, kyllä sitten no, tuossa yksi päivä työtöissä sitten totesi, että on tämä ollut rasittava päivä. Kaikki on mennyt pieleen.
3: Niin.
5: Ja sitten semmoinen yltiö positiivinen kaveri sanoi, että hei, on mennyt kaikki. Tässä kerkeä vielä vaikka mikä mennä pieleen tänään.
3: No johan oli ajatus.
5: Sitten tää, joo, kyllä.
3: No mites Erkki, omasta positiivisuudesta, mistä sinä oot ylpeä?
5: Kyllä minä oon itsestäni aina ollut ylpeä, hyvin ylpeä.
3: Mitenkö niin?
5: No aina kun minulla on syntymäpäivä, niin minä lähetän äitille onnittelukortti.
3: Niin. No miten sitten?
5: Sitten tämä naapuri Seerihan tuossa on kanssa ollut hyvin ylpeä itsestä. Vanha ihminen, mutta vielä jaksaa porskuttaa.
3: Niin, naapuri Siiri.
5: Joo, sitten näki tuossa kotona niin sanoi, että nyt on listan mukaan kaikki tehty. Laskut on pesty, pyykki on maksettu, vaatteet on uunissa, päivällinen on kuivaajassa ja kaikki on tehty, eikä väsytäkään yhtään.
3: Niin.
5: Sitten vielä tähän, mikä minulla pelasti päivän tuossa, niin tuolla töissä tuo yksi kaveri, se mainitsi ja kuntti katsoi, että hän olisi kahviveen ottanut aamulla vessan, arabian vessanpytystä.
3: Voi mahoton paikka, oliko ottanut?
5: Joo, mutta se sanoi sitten, että aprillia, ei se ole arabian pytystä, se on idon pytystä.
2: No niin. Just näin. Mä luen tämän yhden viestin, vaikka tässä lukee, että ei ole viestiksi, koska mä nyt toivon, että kun te kuuntelette näitä, mitä me puhutaan täällä, niin mä huomaan, että selvästi te välillä joko tahallaan kuulette väärin tai kuulette väärin ja väännätte niitä sanomisia. Ja se ei nyt mene näin. Se on ihan sama, vaikka eilisiin puhuttiin, ei täällä ruveta ketään ihan niin kuin syyttämään ihmeellisistä
1: asioista. Onkohan se
2: asioista.
1: Nyt ihan järkevä
2: ja kyllä luen tämän. Joo, kyllä luen. Mä luen tämän sen takia, että mua jäätä muuten vaivaamaan, koska tämä on väärin. Tämä on täysin väärin. Tässä lukee näin, että ensinnäkin, että kyykärmet nousivat johonkin. Nyt mä en ymmärrä tätä loppua, mitä sä tarkoitat. Mä luen tämän nyt sen takia, että mä huomaan, että te välillä kuuntelette asiat väärin. Mutta kun, en tarkoita tätä julkisuuteen enää, mutta kun meitä pookin, hei, älä paina sitä samaan aikaan.
1: No, en mä paina okay, mitään, mutta jos sinä lukee, että ei halua julkisuuteen,
2: no,
1: niin sitä pitää lukea sillä.
2: Mutta kun meitä pookin kuuntelija on niin paljon ympäri maata, mitä tässä nyt, niin ottaisi nämä niin kuin se kirjoittaa. Niin tässä lukee näin, että vaan jos kerrotte tosiasioista väärin, niin se harmittanee muita kuin minua. Pelkän höpötyksen piirin ei voi piilottaa tuotetta, Sari Tamminen, varsinkin jos pilkkaa esimerkiksi missikandidaattien puhumista. Anteeksi, ketä minä olen pilkannut? Hyvänen aika sentään, älä nyt tollasia rupea väittelee. Jos Tammisella olisi ollut sen verran miestä, niin olisi kertonut kuuntelijoille, että kyyt todella nousevakin metsästä. Mä en tiedä yhtään, mistä sä höpiset nyt. Tämän kyyn asian tietävät ainakin he, jotka ennen kuuntelivat muitakin, kuten luonto-ohjelmia ja Pookia ja muita luontoihmiset. Siis mulla ei ole niinku aavistustakaan, mistä pirun kyystä sä nyt oikein puhut. No niin, nyt tämän.
1: Hantta lähettää tämmöistä viestiä, että tämän minä haluan jakaa, kun perjantaina olin marketissa ja hedelmäosastolla huomioin miehen, joka paineli eri painikkeita, vaikka puntari oli tyhjä. Kysyin, että mitäs me haluttaisiin punnita, niin hän sanoi, että banaaneja. Otin Tertun banaaneja ja punnitsin ne, jonka jälkeen laitoin hintatarran kiinni ja ojensin ne miehelle. Voi tuota hymyä ison kiitoksen kerran, jonka sain. Taputin kevyesti miestä olkapäälle ja sanoin, että sellaista elämä on. Näin on, vastasi hän. Ja illalla vielä ennen nukahtamista mietin tuota ihanaa kohtaamista. Näitä tulee päivällä joskus tämmöisiä tosi mukavia kohtaamisia. Meillekin on Lempälässä semmoinen hyvin pieni, todella pienikokoinen, pikkasen pyöreä semmoinen mummo, joka on niin aurinkoinen ja se höpöttää koko ajan kaikille ja se tuottaa niin hyvää mieltä kaikille. Kerran muuten tuossa tammi-helmikuussa, hän oli apteekissa asioimassa ja ei se hintakatto ollut vielä tullut täyteen, eli hän joutui maksamaan täyden hinnan pienestä eläkkeestä ja niistä lääkkeistä. Niin hän tuli mulle sitten, että hän ei kyllä yleensä koskaan tee näin, mutta oisko sulla antaa 5 euroa, että hän saisi lääkkeiden lisäksi vähän ruokaa? No annoin hänelle sitten 5 euroa ja edelleenkin, hän ei ole maksanut sitä takaisin kyllä ollenkaan, mutta enkä mä sitä haluakaan takaisin. Mutta vieläkin, joka ikinen kerta kun mä näen hänet marketissa, minä olen sinulle 5 euroa velkaa. Hän muistaa sen koko ajan, hän muistaa sen aivan joka ikinen kerta, että sinä annoit mulle 5 euroa, mä oon sulle 5 euroa velkaa. Ja se on jotenkin semmoinen aivan mielettömän positiivinen ihminen. Se kyllä tuo semmoista hyvää mieltä kyllä koko ajan ympärille. Niitä ihmisiä on ja onneksi niitä on.
2: Ja
1: kaikki, jotka sillä marketissa asioita tietää suurin piirtein, kenestä mä puhun.
2: No tänään se oli käynti Raahen vohvelihuoneessa.
1: Onko se semmoinen?
2: No näköjään. En voiko olisi tämän tiennyt sillä. Söin siellä aivan ihanan mansikkaunelma vohvelin ja sen jälkeen koko päivä onkin ollut yhtä mansikanmakuista onnea. Jos kaipaat päivääsi vähän lisää iloa, suosittelen lämpimästi. Ja nimi pitää todella paikkansa. Raahen vohvelihuone. Mun mielestä se kuulostaa jotenkin niin hauskalta tuo sana.
1: Tampereellakin on semmoinen vohvelikahvila, missä se on hyvin, hyvin pittoreski, hieno paikka, missä käydään. Ja pieni paikka kuin mikä, mutta sieltä saa suolaisia ja makeita vohveleita. Ja ne on ihan mielettömän hyviä. Aivan, jos haluaa kunnon vohvelia, niin mainostan, käykää vohvelikahvilassa. Se on vaan, niin ja Oulussa, siis torilla, on myöskin tämmöinen vohveli ravintola, mistä saa vaikka minkälaisia vohveleita. Sielläkin on tullut syötyä. Kannattaa käydä. Hmm.
2: Sitten olette hyvä mielen musiikkiaan Kikke Paanasen Villiäinen. Sitä jos se on, niin Petri Salmisen Anna pikku suukko on hyvä myös. Täytyy kuunnella toi jossain vaiheessa.
1: Joo, no jos, hei, tässä on muuten myöskin toivebiisi. Tässä Mummo Savosta kirjoittaa, että sateesta iltaa, Sari ja Pertti. Kyselitte voimabiisejä. Minulle se on Mikko Alatalon Syli. Siinä lauletaan, että ota minut syliin, puhu minut aamuun, opeta mua oikein tietä kysymään. Ota minut syliin, naura minut aamuun, opeta mua tunteen haka avaamaan. Vaikka melodia on melankolinen, niin sanat ovat iskevät ja ne saavat ajattelemaan, että mennyt on mennyt ja nyt mennään eteenpäin. Iloa saan monesta asiasta ja tietty iloisin asia on lapsen lapseni, joka on 2 vuotta ja 8 kuukautta. Kun pienet kädet kiertyy kaulaan ja mummo saa suukon poskelle, tällä hetkellä muita ilonaiheita on neulominen. Eilen aloitin tonttusukkatuotannon ja vielä isompi ilonaihe on hygieniatuotteiden rahankeräys Ukrainan rintamalle, johon osa ystävistäni on osallistunut ja jakaneet linkkiä eteenpäin. Tämmöisiä kirjoitti mummo Savosta.
2: Voi, että ihanahan osas tuosta kappaleesta nuo sanatkin noin.
1: Niin osaskin, joo. Mm. Onko meillä syliä?
2: On, se on tosi. Tiedätkö, mä oon yrittänyt saada sellaista kappaletta tänne, mutta me ei saatu sitä. Se on, tykkään ihan hirveästi. Se on Tauski Peltosen sellainen kuin Tee mitä sydän sanoo. Tee mitä sydän sanoo, ole itsellesi rehellinen. Ja sitten se kertoo niin kuin siitä, että sit, jos täytyy lentää, niin sitten lentää.
1: Niin, mutta nyt tulee joka tapauksessa Syli ja sen esittää Mikko Alatalo.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Mitä mä laitan päälle töihin?
9: Pitäis hankkia uudet renkaat.
8: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
9: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
10: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
11: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Roivaisen Teemu, hölökynkölö. Ei kun se hölökynkölö, kun sanota silloin, kun otetaan kuppia.
1: No,
0: silloin, kun
1: sanotaan mun mielestä ainakin hölökynkölökyn. Se on vaan, mä en tiedä, että onko se koko Suomessa vai onko se sitten taas niin kuin jossain vaan. No kyllä mäkin olen kuullut, että hölökynkölökyn se vähän liittyy siihen.
0: Se on vähän niin kuin semmoinen kippis.
1: Oi hei, Eila ja Pertti. Terveiset kaikille täältä Pallas Ylläs kansallispuiston maisemista erämaa mökiltä. Pooki soi tietenkin täälläkin terkuin Eila ja Pertti. Oi, siellä on varmaan aika mahtava ruska-aika.
0: Ruskaa pakkasella on siellä.
1: Siellä on ihan parhaimmillaan ruska tällä hetkellä.
0: Niin taitaa olla, kyllä.
1: No muuten, hei, tiedätkö, meillä on täällä alhaalla vaikka kuinka paljon näitä lukematta näitä viestejä.
0: No mä huomasin sen ja mä en
1: meni nyt tänne niistä alas takaisin.
0: Tämän hyvää tiistai-iltaa. Vähän on tämmöinen syksyinen harmaa sateinen ilta ja jotenkin se laittaa mielen matalaksi. Aikaisin tulee pimeää. Onneksi Sariini Salovara-ohjelma piristää, tulee iloiseksi.
1: Oi.
0: No se on mahtava juttu, jos sitä pystyy tuottamaan tämmöistä iloa tätä kautta ihmisille, niin se on, siitä tulee itselle semmoinen älyttömän niin kuin positiivinen ja semmoinen sydämellinen olo.
1: No kyllä.
0: Kiitos tuosta viestistä, tämä oli ihan mahtavaa.
1: Hei, joka päivä töissä tekee iloiseksi se, kun asiat onnistuu asiakkaiden kanssa hyvin. Kun työskentelee ikäihmisten muistisairaiden kanssa, niin välillä on vastoinkäymisiä enempi ja vähempi. Mutta työssäni on just parasta ne pienet haasteet ja sitten kun saa pyytettömän kiitoksen. Se on just näin. Se ei muuten joskus, se on niin pienistä asioistakin. Tästä kun me ollaan puhuttu kerran muuten siitä asiakaspalvelusta ja sellaisesta, että miten te niin oikein toimitte, kun te menette vaikka kauppaa tai johonkin liikkeeseen, niin sanotteko te päivää ja kiitos, hei ja näin. Niin, mutta jotenkin niin kuin joskus huomaa oikein siitä myyjästäkin, että se on oikein kiitos paljon, kun... Ja mä oon kyllä sellainen, että joskus jos on vaikka joku niinku sellainen kauppa, että mä tarvin niinku apua siellä, että ei mikään ruokakauppa tai joku muu, että me nostaa jotain, niin kyllä mä aina kiitän hyvästä palvelusta.
0: On se kyllä sitä. Ja mä muuten aivan joku päivä taaksepäin, ihan pari kolme päivää taaksepäin, niin ajattelin, että mä teen daamille semmoista marokkolaista lihapataa. Ja mä tarttin sitä varten harissa tahnaa. Ja se on mulle outo juttu, mä en ole koskaan sitä ostanut mistään. Niin mä soitin sitten sinne lähimarkettiin, että terve, että onko teillä olemassa tämmöistä kuin harissa tahna. Niin se oikein iloisesti sieltä, että no ootappa pikku hetki, niin minä käyn katsomassa. Ja sitten se meni ja kyllähän täältä semmoinen löytyy. 3,75 on maksaa yksi purkki, mutta kiitoksia, ettei tarvitse lähteä kauemmas Prismaa, että minäpä tuun hakemaan. Ja se oli jotenkin niin kuin kokonaisvaltaisen semmoinen aurinkoinen ja hymyilevä ja auttavainen ja se ymmärsi tavallaan asiakkaan tarpeen. Ja siitä tuli älyttömän hyvä mieli.
1: Mitä se harissa? Se on
0: semmoista niin kuin, tavallaan niin kuin semmoista chilitahnaa. Mä en tiedä mitä kaikkea siinä on, mutta se on vähän semmoinen chilimakune ja mä tein niin kuin possupataa sillä tavalla, että siinä tuli aika paljon porkkana ja sipulia ja kaikkea tämmöistä ja sitten tomaattipyrettä ja sitä harissa tahnaa ja sitten kuivattuja noita aprikooseja tuli siihen kanssa mukaan ja sitten mä pistin sitten vielä lihaliemestä siihen ja sitten siihen kuului 2 ruokalusikkaa siirappia, joka sitä tulisuutta pehmentää.
1: Joo, eikö aina ja hyvä voi... kokki sanoa, että pitää olla vähän makeita ja suolasta molempia?
0: Joo, kyllä. Ja voi että, kaikki kiitteli. Kuule, tyttöystävä olisi ihan selällään sen jälkeen. Ja sitten tarjosin myöskin Exälle ja mun tyttärelle sitä ja tänään, ja ne oikein kiitteli, että olipa mahtava makusta homma. Niin siitäkin tulee ilo, kun laittaa jotakin uutta erikoista ruokaa, mistä tulee sille tarjotulle, niin kuin semmoinen hyvä mieli, että onpa mahtavia makuja, uusia makuja, kiva maistella näitä.
1: Se on ihana toi, kun sanoit siitä, niin tiedätkö, jonkun korvaa varmaan otti se, että sitten vielä siis tyttöystävälle ja sitten Exälle ja sitten näin. Mutta kato, kun kaikki ei niin ymmärrä sitä, että ollaan tämmöisessä yhdessä. Että toimitaan yhdessä. Kato, kun toiset on sitä mieltä, että kun sulla on Exä, niin sä et ole sen kanssa enää missään tekemisissä.
0: Ei minä sitä.
1: Niin, ei. Mutta kuule. Ei.
0: Mutta pitää ehdottomasti olla väleissä.
1: Totta siis kai,
0: ja sitä paitsi
1: kanssa.
0: Minä arvostan häntä niin kuin äitinä ja tuota niin ystävänä hyvin niin kuin paljon. Ja,
1: mutta just siis, näin.
0: Hän on tyttöystäväni kanssa oikein hyvä ystävä ja niillä menee hyvin ja kaikkea tämmöistä. Ja, niin, kaikki on niin kuin sovussa keskenään ja niin se pitää ollakin.
1: Mm. Niin. Olen iloinen, kun on 8 tuuman höylälankkua, että saa marjat peustettua.
0: Kuka on tullut iloiseksi 8 tuuman höylälankusta?
1: Veruna ratsu.
0: Eikö tässä on kuva siitä, että katsoppa, siinä on toi liedellä toi mehumaija ja siitä on tää letku sitten alas ja siinä on tuoli, mutta se letku ei yllä sinne kulhoon ilman sitä 8 tuuman lankkua siinä, mikä on laitettu sen kulhon ja tuolin väliin. Niin sillä tavalla hän tuli iloiseksi siitä, että tämmöinen niin kuin tekniikka onnistui. Löytyi 8 tuuman lankku, niin hän sai tehtyä mehua.
1: No niin. Nyt mä yritän tota Hannelle tämän sun viestin. Iltaa teille. Positiivinen on meidän poika, joka oli käynyt Göteborgin huvipuistossa ja voittanut karkkeja suklaata. Äitille suklaa, kun on niin kuin matala sokeri. Ja isälle karkkia, niin on tullut niin kuin tähän kävelyyn vauhtia. Poika ei itse syö karkkia.
0: Joo.
1: Tuota, arvakkuilla, toi on niin kuin niin paha tilanne, kun mä oon ollut nyt tämmöisessä karkkilakossa pitkään. No taika oli lauantaina. Viime lauantaina se oli ravessa valjasta yhtä hevosta ja sitten hevosen omistaja toi sitten hänelle tuota, kun ne tuli sieltä ravesta, se oli vielä voittanut se heppa, niin valtava iso tämmöisen irtokarkkipussi. Ja tiedätkö sä se, kato, se sanonta, että kun kiertää kuin kissa niin kuin kuumaa puuroa.
0: Kissa kuumaa puuroa,
1: niin minä katson sen karkkipussin. Sitten se nostaa sieltä, kato yhden, tekeekö mieli.
0: Kyllä ja sulla oli karkkilakko
1: päällä. Mä oon ollut aika pitkään karkkilakossa.
0: Tiedätkö sä muuten viikkoa. Mitä? Niin. Se on muuten semmoinen homma, että tuota, parissa viikossa sitä pääsee eroon, kun itsekään en ole tässä syönyt makeata pitkään aikaa. Ja sitten kun pari viikkoa ollut syömättä ja menee karkkihyllyllä ohitte, niin ei enää oikein edes tee mieli sitä. Se jotenkin niin kuin lähtee pois se mieliteko.
1: Ai millään?
0: Mutta sinulla ei.
1: Ei lähde. Ei. Tämä on ihan hirveetä. Mikäs tämä on? 100 lasissa.
0: Tämä on ihan ehdoton. Saanko mä lukea?
1: Lue.
0: Okei. 103-vuotias tamperelainen Hellä Karinki, tämä on muuten lehdestä leikattu tämmöinen otos, ilmoittaa nauttivansa viinistä ja villeistä miehistä. Jälkikasvu on yrittänyt saada hänet palvelutaloon, mihin Hellä on todennut, haistakaa paska.
1: No tämä on vähän niin kuin se teräsleidit se leffa, niin
0: joo.
1: Vähän niin kuin sama homma. Tuota, oi hetkinen, mikäs tässä on? Kuva. Just nyt älyttömän isoa iloa tuottaa mun omatekoinen muuttumisleikki. Oon viimeiset vuodet kulkenut kollareissa tai leggingseissä ja yliisoissa paidoissa. Nyt on kolunut kirppikseltä kivoja vaatteita ja huomenna hiukset lyhyiksi. Tällaisen asun päädyin viime lauantaina. Terveisin Volvo Mimmi. Hei!
0: Tässä on kuva siitä. Tämä
1: aivan
0: on
1: loistavaa.
0: Hyvä. Tämä on ihan mahtavaa.
1: Wow.
0: Hänellä on tuommoinen nahkatakki päällä ja tuommoinen lyhyempi mekko vielä sitten sen mukana. Mustat sukkahousut ja mustat kengät.
1: On loistavaa.
0: Kyllä toimii. Kyllä.
1: Toi niin. On hieno.
0: Niin kuin nuorempana sanoisin, että pani sinne.
1: No. Minä saan kuule tuosta kommentista taas ryöpyn niskaani.
0: Tuosta vaatteesta tuli mieleen, niin tiedätkö mitä, mun pitää tunnustaa nyt yksi asia. Mulla on addiktio.
1: Kenkiin. Sulla on kenkiä. Kaikki paikat kenkiä täynnä, ihan oikeasti. Ei kellään, mä en ole ikinä nähnyt yhdelläkään miehellä niin paljon kenkiä.
0: No niitä on joka värissä ja joka tyylissä, mutta siis mun addiktio on tää Vinted. Viimeksi eilettäin kävin. Kun se on semmoinen, että kun sillä ei mikään maksa mitään, mä tilasin niin kuin just mun kokoiset farkut sieltä. 2 farkut itse asiassa, harmaat ja siniset farkut. Ja tiedätkö mitä? No. Posti kuluineen. Ne maksoi 5 kappale, siis posti niin. Kuluineen. Eihän mikään maksa mitään siellä. Niin sen takia mulla on kaikki kaapit pullollaan, kaikkia niin kuin rääsyjä ja vaatteita sieltä, joka väri ja joka malli ja joka lähtöön. Kun sitä Vintediä kun selaa, niin tuli, ai tommosen mä haluan. Ja sitten monta kertaa käynyt niin. Tai esimerkiksi, tossa on hieno takki, tuon mä tilaan, ei maksa kuin 8 €. No sitten kun se tulee postista ja sä laitat sen sitten sen takkihyllyyn, sä huomaat, että tuossa vieressä on ihan samanlainen takki. mutta
1: Pertti, kun mä olin siellä sun luona, niin sulla on semmosia kenkäkasoja löytyy useammasta paikasta. Niitä on niin päällekkäin ja rivissä. Ja niitä on monta eri niin kuin paikkaa, missä on aina. Ja kaikenlaisia värejä löytyy. Ihan. Ja kaikkea eri materiaalia.
0: Keltaisesta punaiseen.
1: Jos mä nyt ajattelen noin ohimenettä, mitä mä olisin nähnyt kenkiin, niin siellä, kun mä olin siellä yläkerrassa sitten vielä alakerrassa, kyllä on 30 paria, koska niitä tosi ulkoneet.
0: No varmaan jotain sitä luokkaa. Sitten vielä siinä vaatehuone, joka on kans pullollaan kenkiä. Niin. Että. Ja kaikki on vintedisyytä. Ei minä sille mitään voi. Jos ne sieltä
1: Pertti on ihan syyntäkätä.
0: Mahtavat tennarit, semmoiset niin kuin sähkösiniset tennarit. Mä toi sopii noiden farkkujen kanssa aivan loistavasti.
1: Onko sulla sähkösiniset farkut?
0: Mulla on joka väriä farkkuja kyllä. Koska niitä kun selaa sieltä, niin oikeasti ne on niin edullisia.
1: Niin. Elikkä Pertti, sinussa mitä asuu sulovileen?
0: No kun halavalla sain, niin oli pakko ottaa. Niin.
1: Niin. Nyt saat ihanat illan naurut. Pistetään. Tämä on neljän suoria juhlat.
0: Joo, selvä.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pooki.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Mikä toi on?
12: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
11: Onks poppa?
12: Ei mikään peruspanini.
11: Saaks poppaa?
12: Poppa pois.
11: Maku poppa.
12: Eikä yhtään tulinen.
11: Toisin kuin minä.
12: Poppa uunin.
11: Poppa ääntä kohti.
12: Ja nauti.
11: Taattua poppamieslaatua.
12: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
11: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
12: Poppamieltä.
11: Käy poppaan.
13: Juttu.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi kautta lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Anita Mattila ja L-O-M-A, eli lomasta.
1: Joo, arva kuule, kenellä on loma tuossa kohta.
0: Niin, sä lähet kuule lämpimään. Toivottavasti sillä ei ole semmoisia 45 asteen helteitä.
1: En mä usko, että Kreikassa enää sitten sellaisia tuossa lokakuussa.
0: En mäkään, lokakuussa ei niin. Varmaankaan.
1: Hei, tämmönen. hyvästä asenteesta tulee hyvä mieli. Hyvästä mielestä tulee hyvä päivä. Hyvästä päivästä tulee hyvä vuosi ja hyvästä vuodesta tulee hyvä elämä.
0: No niin, sehän on hyvin pitkälti siinä sitten.
1: Niin, eikö se ollut aika kiva?
0: On kyllä joo. Niin. Pitäisikö Ekin viesti lukee Lappeenrannasta, kirjoittaa pimeätä iltaa täältä Lappeenrannasta Sarja Pertti. Kyllähän näitä kivoja ohjelmia odottaa, niin kuin olen ennenkin sanonut, kun tässä yksin touhua, vähän ruokaa ja juomaa. Ja oli jäänyt vielä muutama drinkki kossuakin, niin kiva kuulla, niin kuin pääsisi kavereja paikalle, niin voisi laittaa viestejä. Rupesin paistamaan samalla lättyjä, kun hillon kanssa on tosi hyvä. Eli melkein kaikkea.

0: hyvää ja kuulemma ihminen on onnellisimmillaan nuorena ja noin 70-vuotiaana. Kossusta mieleen hieno ääni Hanna Ekolalla. Hallako sun vei? Hän ilmeisesti toivoo tämmöistä Hanna Ekolan kappaletta. Onko tämä sulle tuttu, tämä Hallako sun vei? Ei, Hallako sun vei! Ai niinpä onkin. Nyt mä vasta tajusin. Tyhmä. Hallako sun vei.
1: Niin, joo, katsotaan. Mä muuten eilen varmaan luin tämän lauseen vielä, luinkopa tämä, että vahvuus ei tule siitä, että et koskaan tuntisi itseäsi heikoksi. Vahvuus tulee siitä, että jatkat eteenpäin vaikeuksista huolimatta.
0: Joo. Se on muuten totta myöskin tämä sanonta, joo. Niin sitä oli sanomassa tuossa, että joskus aikana oli noita K-päiviä juontamassa tai keskon tämmöisiä isoja. Tämmöisiä niin tapahtumia. Niin sitten mä kysyn yleisöltä, että mikäs teillä on tämä meininki, kun teillä on niin kosken korvaa myytävänä joka marketissa, mutta vain yksi pullo, että mistä tässä on kysymys. Ja kaikki oli aivan hoomuellisena, että mistä se nyt puhuu. Niin mä sanoin, kun teillä on tämä mainos, tämä K-supermarket.
1: Mä oon muuten kans ollut niitä K-päiviä monta kertaa juontamassa.
0: Joo, ne on ihan hauskoja.
1: Joo.
0: Hirveästi tekemistä niissä on.
1: No niissä oli, ne oli aika pitkiä päiviä.
0: Niin oli kyllä, joo.
1: Joo. Täällä on ihania tämmöisiä juttuja, mutta ootas, niin kuin sä luit Ekin viesti äsken.
0: Sitten mä tuon Ekin viesti luin tuosta, mutta tässä on taas kuva tullut tänne, ootas kun mä kerran tässä.
1: Tämä tekee tänä iltana minut iloiseksi. Saumasin kodinhoitohuoneen lattialaatoituksen omaan kädenjälkeä, kun saa katsoa ja olla tyytyväinen materiaalivalintoihin ja oman työn lopputulokseen. No totta.
0: No, tässä on sitten kuva sitä lattiasta.
1: Joo, on kyllä todella siisti.
0: Marmorihenkinen lattia tässä ja on kyllä hyvän näköinen. Kyllä
1: täällä kun olet Pertti, sun reseptiä kysytään. Laita Pertti mullekin se resepti, millä ruoalla kertut menee selälleen.
0: Pitäisikö mun laittaa se kyllä siis, niin. Kertut menee selälleen, kun se maistaa sen. Se on muuten siis kun sanotaan, että tie miehen sydämeen vie vatsan kautta, niin kyllä mä sanon, että tie naisen housuihin käy vatsan kautta. Ihan oikeasti. Mun pitää joskus laittaa ruokaa, niin katsotaan miten käy.
1: Katsotaan miten mun käy vai? No mähän syön ja on tosi tyytyväinen, kiitän ja sanon, että saanko ottaa hetken huili.
0: No ja meet selälleen sitten siihen.
1: Mä otan
0: kuvaa susta, että mä sain Sarin selälleen, kun laittoon sille tämmöistä ja tämmöistä pataruokaa.
1: Mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon kyllä niin perso hyvälle ruoalle.
0: Eikö?
1: Joo, kyllä.
0: Siis se on kyllä. Siis hyvä, siis ai että, kun oikein laittaa jotakin kunnon, mä sitten laittoin kans daamille tässä yksi päivä, kunnon sisäfile pihvit ja semmoiseksi mediumiksi paistoin ne ja sitten oli vähän semmoista pekonisipulipaistosta siinä sivussa ja sitten noita valkosipulikermaperunoita ja sitten lasillinen viiniä sen kanssa punaisen.
1: Niin,
0: voi taivas, siis jos olisi ollut kissa, niin se olisi kehrännyt. Niin. Se oli aivan.
1: Kuule tästä vielä, että mistä ihminen tulee onnelliseksi, niin todellakin kaikesta hyvästä ruoasta. Niin me ostettiin semmoinen flat iron steak, tämmöinen lihakköntsä.
0: Flat, mikä on flat iron?
1: No se on joku flat iron, se on tämän.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: En minä tiedä, mutta se oli semmoinen, että se oli niin kuin joku osa siitä lehmästä tai härästä, kumpi se nyt olikin.
0: Mutta
1: se ei ole niinku filettä, vaan se on mä saan edes sanottu, mikä se on. Niin mä voisin sen tuosta katsoa. Se, kuule, ja pistettiin se grilli ja sitten sille pari kolme minuuttia toinen puoli folion sisälle ja sen jälkeen sinne vetäytymään. Oi vitsit. Sitten omasta maasta niistä perunoita. Niitä oli ollut meillä, no mä olin keittänyt ne aikaisemmin, meillä oli semmoista jotain ihmelaatua myöskin, meillä on sekä Annabelle että toista. Sitten kun ne oli keitetty, ne oli vähän jähtynyt, niin mä pistin tuon paistinpannulle aika paljon oliviöljy ja voita ja valkosipuli ja persiljaa vaikka kuinka paljon. Ja sitten mä pyöritin kuule ne perunat siinä, oliko hyviä.
0: Joo,
1: oi,
0: kyllä.
1: Vitsit.
0: Varmasti oli kyllä.
1: Nyt tuli nälkä.
0: Semmoisen kuin saisi jostain.
1: Nyt tuli
0: se oli tosi hyvää kyllä.
1: Toi oli kyllä, ne perunat on kyllä, ne on ihan huikeita. Sitten sielläkin siis ihan leikattiin ohkaiseksi semmoiseksi siivuiksi siihen.
0: Pieniä ohkaisia. Oliko se vähän punertavaa sitä keskellä?
1: Oli kyllä vähän semmoinen roseja. Sitten me oltiin haettu vielä kanttarelle ja päivällä, että oli kanttarellisoosi.
0: Sekin oli hyvä. Mä tykkään kauheasti siitä, että siis mulla on aivan valtava määrä. Siis mä sanon, että varmaan 1,5 metriä niin kuin noita keittokirjoja hyllyssä. Mä yhtä aikaa niin kuin niitä keräilin ja musta on kauhean hauskaa lukea niitä, löytää jotakin todella hyvän kuuluisia uusia reseptejä, mitä mä en ole koskaan kokeillut. Ja sitten testata niitä ja sitten antaa niin kuin läheisille sitten tämmöisiä makuulahjoja ikään kuin, että tulkaapas maistamaan tälle vaikka indonesialaista kanapataa tai tämmöistä. Ja kaikki on aivan mahtavaa. Mitä on? Siis, mutta mun tytär, 11V, niin on sellainen, että mä kerran tein sille noita sataivartaita, niitä thaimaalaisia sataivartaita. Ja se sanoi, että hän on koskaan maistanut mitään näin hyvää. 2 kertaa viikossa se toivot, laitatko isä viikonloppuna sataivartaita taas? Minähän laitan.
1: Vattakurnia, siis ihan järjettömästi.
0: Pikkasen korianteria siihen päälle ja riisiä sitten vielä ja saattaa sitten pähkinäkastike sataivartaan. Niin. Voi itku, se on hyvä, lähtee taju kun syö sitä.
1: Kyllä. Pistetään vähän musiikkia, tää on nyt ihan mahdotonta touhua taas.
0: Tää on ihan mahdotonta.
2: Ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Radio Pooki.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
9: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
8: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
9: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
10: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peli?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
14: Tuossahan se on sun sormen päässä.
13: Täh?
14: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
15: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
16: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: Tule lähemmäs, baby. Siinä Kaija Koo.
1: Tamminen ja Salovaara.
2: Kello on 8 minuuttia yli kello 21 tiistai-iltana, sateisena tiistai-iltana kuuntelette Radio Pookia. Ja tiistaisen tyyliin täällä on kello 22 saakka Tamminen ja Salovaara ja studiossa on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
0: Kuule Pertti, tänne on tullut aika monta tällaista viestiä tuosta sun ruokaohjeesta ja heitä kiinnostaa se ihan sen takia kuulemma kun... Onko kello 9 on?
2: Joo, on se.
0: Että kun on kuulemma niin paljon aikaa siitä, kun emäntä on ollut viimeksi selällä.
2: Viimeksi selällä, niin.
0: Nyt miehet niin. Kyselee hirveästi, että anna nyt se ohje.
2: Täällä moni mies kyselee ihan oikeasti tätä. Kyseleekin. Ja mä pistin sitten, siis mulla ei semmoista linkkiä siihen ole täällä, mutta se löytyy sillä tavalla, että pistää sinne vaikka Googleen, että soppa 365, eli mitä nyt on päiviä vuodessa 365, soppa 365 ja sitten semmoisen kuin marokkolainen lihapata. Paitsi, että mä vähän tuunasin sitä, mä en laittanut siihen ollenkaan nautaa, vaan mä käytin possua siinä, koska mä ajattelin, että se on pehmeämpää, niin kuin olikin sitten loppujen lopuksi. Ei sen tarvitse kuin 2-3 tuntia olla semmoinen se 150 uunissa. Ja sä niin kuin vartissa teet sen uunikuntoon, niin se on älyttömän hyvä. Mutta siis lähimarketin, ja se tärkeä juttu on siinä se harissa tahna. Eli sitä kun marketista löytää ja ruokalusikallisen laittaa siihen, niin mullekin eksä sanoi, että tää on mahtavaa, kun tää on pikkasen niin kuin tämmöistä suolasta, ja pikkasen sillä musta tulista, ja samalla se on vähän niin kuin makeeta, koska siihen laitetaan pari ruokalusikallista siirappia. Mm. Se on semmoinen erilaisten niin kuin makujen semmoinen harmonia tavalla. Mä suosittelen lämpimästi. Soppa 365 ja marokkolainen lihapata, mutta tehkää se possulla.
0: Tiedätkö, mulla on yksi semmoinen tuubimauste, mistä mä tykkään ihan perus, että mä voin laittaa sitä aika monenkin. Piparjuuri.
2: Piparjuuri, joo. Mihin sä käytät?
0: No esimerkiksi, jos mä teen jonkun dippijutunkin, vaikka sinne niin. Sitä on muitakin mausteja, sinne on aina vähän sitä. Nyt me ostettiin semmoinen valtava savustettu kala, niin siihen mä tein sellaisen, siinä on semmoinen jukurtti niin kuin kastike, ja sitten siinä oli just sitä piparjuurta ja pippuri, ja nyt alkaa mennä sanat sekaisin. Pippuri, niin. Joo, ja vähän suolaa. Se oli kyllä todella niin. Hyvästi. Sitten oli jotain mausteita, mä heitin siihen, mitä
2: sä puhut tuosta dippailusta, niin mullapa kävi sillä tavalla, että kun daamille laitoin tuon lihapadan, niin mäkin pääsin sen jälkeen vähän dippailemaan.
0: Joo, sitä mä vähän ajattelinkin, että on aikaa lukea seuraava viesti, ja seuraava viesti kuulostaa tältä. Hei Sansari ja Pertti, ja kiitos teille jälleen ilon luomisesta minunkin elämääni. Ilman teitä ja koko Radio Pookia olisin kuollut kokemaani surutuskaan, mitä ei saa hoidettua pois kanfertilla.
2: Kanferitippoja.
0: Niin, kiitos teille iloisesta ilosta. Iloa mulle tuo myös nämä upeat auringonlaskut, mitä saan ihalla parvekkeelta täällä Porissa, Koiviston puistikon korkeuksista. Radio Pooki tuo mulle ihan mielettömän paljon iloa. Te kaikki ihanat juontajat sekä mahtavat musiikit. Pusut teille kaikille juontajille. Ihanat ystävät tuo iloa, vaikka osa heistä on ulkomailla.
2: Anteeksi. Mikä sua aivostuttaa?
0: Meni nenään joku.
2: Onko se allerginen jollekin mulle tai jotakin tämmöinen?
0: Pikkuhiljaa.
2: Kehittyy tämmöinen niin, Pertti-allergi.
0: Niin, ihanat ystävät tuo iloa, vaikka osa heistä on ulkomailla. Ja terkut sinne kauas erityisesti Soilelle ja Markulle Ritvaserkulle Ruotsiin. Salmiselle pohja jo... Anteeksi. Kyllä ne automurhetkin siitä helpottaa, kun rastit osuu kohilleen. Muillekin ystäville tutulle toivottelee Satu. Yksi niin ihana, iloa, lohtuvatuva biisi on Sinitaivaan totta ja kaunista. Soitattehan sen. Totta ja kaunista.
2: Me, joo, kyllä ilman muuta. Mutta mulla on tässä yksi loistava viesti, mikä kertoo tämmöisestä kauppatapauksesta. Mutta mä luon sen kohta. Sitä ennen soitetaan energian. Viet paratiisiin.
0: Mä menisin kuule laittaa nyt tämän tähän jo.
2: Ei kun laita. Mieluummin joo.
0: Siis tämä...
2: Niin mikä se toivo?
0: Sinitaivaan.
2: No niin,
0: siis ei kun se on sinitaivaan, se totta ja kaunista. No niin, täältähän se tulee.

0: No oli se kyllä joo. Sinitaivas ja totta ja kaunista. Kyllä se kannatti soittaa. Se on muuten kello sen verran paljon yli 9, että pitäisikö tuo päivän merkku kuule lukea tähän väliin. Tässä kertoo, että hän kirjoittaa, että naapurin isäntä kertoi, kuinka puoli vuotta sitten lääkäri oli suositellut hänelle suolen toimintaan banaania, että se pitää paksusuolen kulma puhtaana. Mies kantoi puolen vuoden ajan kaupasta banaaneja ja tänään naapuri oli todella positiivisella mielellä, koska hänelle oli selvinnyt, että ne banaanit pitääkin syödä.
1: Just näin.
0: Joo. Kyllä, tämä oli, merkku ei petä koskaan, tämä oli oikein hyvä. Luiks sä tämän autoista puheen ollen? Tässä oli tämmöinen kaunis vanha auto kuva.
1: Se oli ihana kuva. Siis mun mielestä vanhat autot on tosi kauniita. Mut kuuntele tää viesti, musta on ihana. Hei taas, Sari ja Pertti täältä Porvoosta. Tänään mut tekee niin onnelliseksi, kun sain osakekirjan itselleni omistamastani asunnosta. Eli oon nyt 3 huonetta ja keittiöasunnon virallinen omistaja. Nyt vähän kuoharia ja mansikoita ja tietty pookia, kun teillä niin mahtavat jutut ja musat, ettei voi kuin nauttia nyt ja aina. Hei, onneksi olkoon, superonnittelut.
0: Onkohan se kuunnellut ihan oikeata kanavaa? Ihmettelen tässä vaan. Ei, kiitoksia sinulle sinne Porvooseen oikein kovasti. Se on muuten kova juttu. Toi, että nyt on 3 huonetta ja keittiö, asunto, virallinen omistaja. Se on mahtava fiilis asua niin kuin omassa talossa. Mulla ei ole semmoista omaa taloa ollenkaan. Mulla on semmoinen iso hirsitalo, mutta se on pankinjohtaja on niin kiltti, että se antaa mun asua siellä.
1: Niin. Sellaista se on.
0: Semmoista se on.
1: Kyllä. Tää tuli viesti, että aivastukset tuli Sarille ihan täydellisen kohtaan ja kirvoitti mulle naurun kyyneleet silmiin. Jospa se oli tuo kanfertti, mikä sun nenä ärsytti jo ajatuksena, se voi olla. Tai sitten koitat tuota kanfertti pepöjen poistoon nenästä. Mä oon pistänyt ihme kyyneleen tuonne, mun piti pistää tuonne naurunaamaan. Mä oon pistänyt ihan väärän tommosen.
0: Sä pistit
1: sekin
0: väärän
1: kuva. Vielä. Väärän kuva pistin, että mä vaihdan. En tiedä, että ihan yhtäkkiä rupesi nenään ihan hirveästi kutiamaan. En tiedä, mistä se
0: niin
1: johtuu.
0: Sähän oot minulle allerginen ja siitä se johtuu se koko homma.
1: Se voi olla, että
0: jos sä meet nyt lääkärille, niin se toteaa, että katsoo vähän resepti, mikä tää on tätä tautikirjaa sitten siinä. Ja sanoo, että Pertti allergia, aivan selvästi tää on semmoinen nyt. Mm. Että nyt kannattaa pitää ainakin ensi maanantaihin saakka taukoa minusta. Niin.
1: Joo.
0: Onnistuiko tämmönen homma?
1: En tiedä, kyllä se vaikeeta on.
0: Niin.
1: Ei, mullakin on täällä seuraavaksi. Siis lauantaina, kun mä tuun, mulla on harttelini Arska Finkuista.
0: No niin, sillä tavalla.
1: Joo.
0: Sari ja Pertti, ootteko syönyt korealaista ruokaa? Tehnyt
1: joo,
0: itse
1: ruokaa. Ei ostanut.
0: En ole tehnyt, mutta olen ostanut kyllä jo. Tuohan hyvä idea pitää tehdä, mutta muuten, jos tämmöisiä makumatkoja harrastaa, mä suosittelen lämpimästi semmoista makumaata kuin Indonesia. Siellä on nimittäin mahtavat erilaiset makuharmoniat siinä indonesialaisessa ruoassa, ja ne on usein aika yllättävän niin kuin makea suolasia, eli silloin se suolaisuus ja makea ja pikkutulisuus kanssa mukana siinä. Indonesia on hieno maa, mutta Kirsin suosittelema korealainen, niin pitääpäs selata vähän keittokirjoja, että löytyisikö sieltä korealaista keittokirjaa sieltä. Mutta haikirjat on melkein kaikki
1: siis
0: tehty.
1: Niin, täällä on ollut semmoinen korealainen ravintola, mä olen hakenut sieltä joskus. On todella hyvä, erittäin hyvä.
0: Minustakin Ideaparkki avattiin semmoinen korealainen ravintola. Mä en ole siellä vielä käynyt. Mun pitäisi ehdottomasti käydä kokeilemassa se Ideaparkissa semmoinen korealainen ravintola.
1: Siis teetkö mitä? Mä olen elämässäni ollut tasan yhden kerran Ideaparkissa. Ja silloinkin meillä oli varmaan 10 minuuttia aikaa olla siellä, kun käytiin hakemassa.
0: No eihän sä pääse edes kävelemään 10 minuutissa.
1: Niin, en mä pääse mihinkään siellä.
0: Ei, miksi 10 minuuttia?
1: Mä en ymmärrä, mikä juttu se oli silloin, että miksi siellä piti pysähtyä jotain. Tuliko mulle joku kyyti vai hanko mä jotain? Tai oliko joku suora juttu, kun piti vaan hakea sieltä? Mutta kyllä mä ajattelin, että joku päivä, että otan ihan ajan kanssa ja lähden sillä tavalla retkelle. sinne.
0: Jos sä kävelet sen päästä päähän, niin sulla menee pelkästään siihen puoli tuntia. Ai. Ilman, että sä käyt missään liikkeessä. Ja siellä on, voi, mitä niitä on, 170 niitä eri liikettä siellä. Elikkä siis, se on semmoinen paikka, mistä löytyy kaikki. Mitä sieltä ei löydy, niin sitä ei tarvitse.
1: Mm. Tiedätkö mitä? Minkälainen maailma on, kun sitä katselee vähän niin kuin Arja Koriseva tässä? Tämä on enkelin silmin.

0: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: viet paratiisiin. Ja se oli se energia, mistä aikaisemminkin oli puhuttu. Tässä tuli muistutus, että Pertti, se Ideaparkissa oleva korealainen ravintola on Seoul God. Soul Good. Niin.
1: Eikö hei, mun mielestä täällä Turussa on samanlainen.
0: Onko?
1: Sitten täällä tuli muuten viestiä, että siellä on torstai-tanssit 15.10. Hei, nyt jos ajatellaan, arvaa mitä yksi niin kuin hyvä, jos ajatellaan niitä semmoisia asioita, niin kuin hyviä asioita, mistä tuli iloiseksi. Niin kuule, kato, kun mehän tiedetään, että on vähän joutu joskus jonottamaan, että jos menee johonkin, haluaa johonkin lääkärille, ja mulla on ollut tämä ääni pitkään pois, niin nyt mulla on perjantaina. Nyt minä pääsen tähän kurkun alueen se ultrataan ja katsotaan ja varmaan otetaan tämä magneettikuvia.
0: Siis, sun ääni kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä.
1: No se on nyt tullut vähän paremmaksi. Mulla on semmoinen laserhoitokone, niin joo. Mä oon hoitanut sillä aika paljon sitä, mutta kyllä se on, ei se vieläkään ihan sellainen ole kuin se pitäisi olla.
0: Jaa.
1: Ja kyllä no, se kurkku pitäisi? Vähän sattuu koko ajan.
0: Jaa, sulla on semmoinen. Joo. On. Toivottavasti se lääkäri hoitaa sen perjantaina kuntoon sitten.
1: Niin, ottaa niin. Kurkusta kiinni.
0: Niin.
1: Huiluttelee.
0: Se olisi muuten ihan kauheata joutua äänihuulileikkaukseen.
1: Tiedätkö, mä oon ollut.
0: Ootko ollut?
1: On.
0: Eikö sua pelottanut, että miten sun ääni...
1: Siis se oli kauhean. Siitä tuli niinku semmoinen samanlainen tilanne kuin ahtaapaikakammo, kun ei tullut ääntä.
0: Joo.
1: Ja sitten kävi semmoinen tilanne, että me oltiin tuolla Spedenspeleissä. Ja sitten tämmöinen kuin Sirkka Lauerma, joka on tämmöinen foniatri Helsingissä, niin hän oli kattonut sitä ja tunsi sitten Erikssoni Annan jossain. Niin hän oli soittanut Annalle ja sanonut, että lähetäpä se Sari tänne katsoa, että miten ne sinne äänihuulet, miltä ne näyttää. Ja 25% toimivaa niistä.
0: Sun äänihuulista?
1: Joo, niin silloin sitten leikattiin niitä kyhmiä pois. Mutta se laserhoitokone on aivan ehdoton, joka mulla on.
0: Et, siis sulla on kotona semmoinen?
1: On, kato, kun mä oon hoitanut, siis se on samanlainen semmoinen valtava irradiaalin kone, millä tämmöisillä olympiajoukkueilla tämmöisillä kaikilla on sellaiset. Mutta mä oon hoitanut hevosia, se on niin kuin hevosille tehty, että siinä on pitkä se johto. Mutta mä hoidan itseäni tosi paljon kaikkia kavereita, siis jos on jäätynyt olkapää tai sitten näitä jotain faskiittijuttuja kantapäässä ja niskat jumissa ja on polvet ja kädet ja kyynärpäät ja ranteet, niin aivan ehdoton hoitaa sillä. Aivan
0: ehdoton. Onko se jotenkin niin kuin kallis se kone vai onko se lainassa se?
1: Ei, se maksoi 12 000 silloin, kun mä ostin. Joo, mutta hevonen heppa juoksi ne rahat. Oli, voitti Kymenlaaksoa, jon karsina ja oli kolmas finaalissa, niin sai nostettu sen laserin.
0: Voi taivas. Kynttilä sentään.
1: Niin, mutta se on ollut, kuule, mä oon käynyt paljon niin kuin hoitamassa muita myös sillä. Mm-hmm. Ja muita hevosia, että ja sitten samantien omat hevoset aina. Ja sitten ihmiset taikallakin, kun ne jalkajutut ja kaikki, mutta aivan niin kuin mielestäni.
0: Siis hoidatko sä itseäsi hevoskoneella?
1: Se on ihmisten kone.
0: Mutta sä hoidat sillä ihmisten koneella hevosia?
1: Joo, siinä on semmoinen hyvin pitkä, semmoinen joustava johto. Vähän samanlainen kuin meillä on näissä mikrofoneissa.
0: Joo. Niin
1: samanlainen pitkä johto, että sen saa vedetty sieltä yli. Kyllä, joo. Se on erittäin niin kuin tehokas. Että sanotaan, että tavallinen, mitä ihmisillä myydään, semmoisia pieniä laserhoitokoneja, niin niissä on yksi tämmöinen diodi ja siitä lähtee sitten, mitä ne on sitten kilohertsejä vai mitä ne ikinä onkaan. Siitä lähtee noin 20. Niin tässä päässä on 4 diodia ja jokaisesta lähtee 74.
0: Ja sekö sitten parantaa ääntä?
1: No ei, mutta sehän hirveän. Joo, kato, kyllä se hajottaa tulehdussoluja ja pistää aineenvaihdunnan tulemaan ja kaikki tämmöiset näin.
0: Joo.
1: Ja sitten on niin kuin paljon semmoisia, että mulla on käynyt ihmisiä paljon, kyllä on niin kuin niskat jumissa, sitten joutuu niin kuin hiiren kanssa tekemään näin. Tai ranteisiin tulee tai selkään tai mihin vaan ongelmia.
0: Mullakin on semmoinen pikkuinen vemputi, millä mä hoidan mun tyttöystävän huulia.
1: Joo, meillä on sellainen juttu, että silloin kesällä, kun Matun kanssa tultiin studiolle seuraa lähetystä, käytiin sitä ennen syömässä siellä Silkwood-kauppakeskus Ratinassa.
0: Jaa.
1: Se on kyllä hyvä ruoka.
0: Tässä joku sanoi, että Sari, Pertillä on ne kissat, jos sä oot kissalle allerginen.
1: Niin.
0: Ja hän vielä sanoi, että minulle ei voi olla allerginen, koska mun kulma mussukka ja luonnonlapsi. Kyllä voi minulle olla. Pus
1: molemmille
0: lähetyksen jälkeen hyvää työtä. Kiitos viestistä.
1: Tai joku pistää laittaa hevoskieliä lihaksi. Joo, mutta se on ihan totta. Tiettikö te mitä? Me voitaisiin pitää joku kerta semmoinen ilta. Meillä on ennenkin ollut semmoinen hyvinvointi-ilta, mutta se oli niinku sellainen, missä oli luontaistuotteet. Mutta nyt me voitaisiin kaikki antaa niinku semmoisia niinku hyviä vihjeitä omien kokemusten kautta. nyt täälläkin tuli just viesti, että laitan hevoskeeliä lihaksi. Ihan, niin. Kyllä moni
0: joo,
1: käyttää.
0: Mä siis tiedän, mulla on yksi kaveri, jolla on MS-tauti, niin sekä ostaa tuota niin Tokmannilta tuota hevoslinimenttiä. Ja se laittaa semmoista hevoslinimenttiä sitten jalkoihin ja se kuulemma auttaa.
1: Joo. Joo. Se on tota, se on, nyt mä joku kysyy, että mikä se tässä on, mä en muista mikä se on, mä googletan sen tästä, kun mä en muista mitä siinä oli ne tehot, kun menee.
0: No sä voisit Timoon mieliksi käydä torstain 15.10. siellä Ideaparkissa, kun siellä on ne tanssitkin vielä.
1: Joo.
0: Joo, tässä joku tästä hevoskeelistä niin kuin laittaakin, että ihahahaha, hevoskeeliä lihaksi. Olen siis vierestä katsonut, että se auttaa kyllä. Täällä on sitten viesti, lienee millivatteja, tai jos pulssilaseri, vatteja laserilla toimivat UV-valoinfrakuna-alueella,
1: se on niin kuin pieni M ja iso V.
0: Satoja, pieni M ja iso V, eli megawatteja.
1: Joo.
0: Eikö millivatteja? Anteeksi,
1: millivatteja.
0: Millivatteja, joo, kyllä.
1: Joo.
0: Ettei sitä henki lähde nyt kuitenkaan.
1: No ei, tämä on vähän erilainen, mutta tämä on...
0: Tuli tuosta mieleen, niin tämä nyt menee nyt vähän aiheesta, mutta narkkarit kuulemma käyttää tuota hevostainutusainetta niin kuin päihtyäkseen. Tiedätkö sitä?
1: Mitä? Sanoppa vielä, mitä ainetta?
0: Jotain hevosen tainutusainetta käyttävät nämä narkomaanit. Ja tulevat siitä sitten, kun sopiva annoksen ottaa, niin sekaisin.
1: No en niin. Mä kyllä tommosesta tiedä.
0: Et ole koskaan kuullut.
1: Siis hevosen tainutusaine.
0: Joku semmoinen hevosen tainutusaine, millä nukutetaan hevosia. Niin kuin, jos
1: no nehän on ihan eläinlääkäreiden juttuja.
0: Ketamiini, täältä tuli heti viesti.
1: Niin,
0: ketamiini.
1: Mutta siis nehän on niin kuin lääkäreiden, vaihan niitä mistään voisi saada.
0: Kyllä sitä joku on saanut tämmöisiäkin. Siis... Jos on joku semmoinen, vaikka joku hevostila tai joku tämmöinen.
1: Ei, niitä on vain ja ainoastaan eläinlääkäri. Nehän on kaikki luvanvaraisia lääkkeitä. Niitä ei missään tapauksessa eläinlääkäri voi luovuttaa edes kellekään.
0: Joo, mutta niitä ne kuitenkin käyttää. Mä en tiedä, mistä ne on saanut niitä, mutta se on kuitenkin ketamiini se aine, mitä ne vetää. Ja sitten ovat niin kuin tuhannen sekaisin sitten siitä.
1: Aha.
0: En tiedä, mitä kautta
1: sen mä tiedän jo, että kun menee ja ostaa hevosen, niin pitää olla jo tuhannen sekaisin, että menee ja ostaa sen valmiiksi jo. Siinä sanoo, että tämä on kuin nuijanukutuksen. Hei, pistetäänkö musiikkia? Tämä on semmoinen kuin Hannu Lehtoni ja Älä unohda hymyä.
0: Eiköhän tämä höpötys riitä jo. Älä unohda hymyä. Mikä Hannu Lehtonen?

Kato parisotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Tapua.
1: Aiko, se on muuten nätti tuo Niina Tapio ja Mikko Leppilampia. Tää oli hyvinkaan. Mitä kyllä sä kerroit, Sari, siis että siitä oli varastettu, kun tuli näistä eläinten nukutusaineista mieleen, niin jotain lääkettä.
2: Siis onko tämä on nyt tapahtunut eilen?
1: Joo,
2: ja eilen. Se on nyt päivitetty tämä, että poliisi varoitti maanantaina Ylöjärvellä varastetusta hengenvaarallisesta aineesta, tiedotti Sisä-Suomen poliisilaitos. Ylöjärven Kurussa sijaitsevasta eläinlääkäriasema Haukivetistä anastettiin murron yhteydessä eläinten lopettamiseen käytettävä eutasol valmistetta viikonloppuna. Poliisin mukaan valmiste sisältää pentobarbitaalia ja on erittäin vaarallista. Aine on punaista, hyvin tahmeaa, huonosti juoksevaa nestettä. Jo pieni määrä voi olla hengenvaarallinen, tiedotteessa kirjoitetaan. Kauheeta. Ja tässä lukee, että Yle uutisoi tiistaina, että Tampereen päihdepalveluissa kohdattiin ihminen, joka kertoi käyttäneensä Ylöjärven Kurusta varastettua eutasol-valmistetta.
1: Siis oliko se päätynyt sitten johonkin polille?
2: En minä tiedä varmaan. Siis onko tämä nyt, että tämä mikä vanha, että tämä siis on uusi vai?
1: Siis uusi uutinen, kyllä se varmasti on uusi uutinen, joo.
2: Joo.
1: Joo. Tässä tuli tämmöinen viesti, että linimenttihän on lihaskipuun parasta. Sekä setäni, joka oli niksauttaja, niin laittoi aina sitä ja hyvää oli. Minäpä tiedän semmoisen tapauksen, että eräs mun sukulainen kävi sitten tämmöisellä niksauttajalla, eräs naispuolinen ihminen. Ja sitten kun hän kävi siellä, niin hän kävi toisen kerran ja hän kävi kolmannen kerran ja hän kävi neljännen kerran, niin tiedätkö mitä paljastui?
2: No.
1: Se ei ollutkaan niksauttaja, se oli kiksauttaja.
2: No niin, no nyt tässä kävi semmoinen tapa, että jos kaikki miehet on kysynyt sulta sitä ruokaohjetta, että miten naiset niin menee selälle, niin kohta rupeaa sulle naiset pistää tänne viesti, että mikä sen niksauttajan numero on.
1: Hekin voisi käydä kiksauttajalla. Niin.
2: Mä muuten oikeasti siis niksauttelen ihmisten selkää.
1: Sinä?
2: Joo, ei, siis tiedän, kyllä mä...
1: Siis taakse mennään, toinen laittaa kädet näin rinnan päälle.
2: Ei, se on ihan
1: ja
2: eri.
1: Ja sitten vedetään tuosta, niin se kuuluu semmoinen rutina oikein.
2: Joo, siitä tullut, mutta tämä on eri juttu. Mä laitan ihan nikama kerralla, kun ovattallaan siinä lattialla. Katon, että...
1: Niinkö?
2: Joo, eikä, ja siis näin on nämä lihaspinteitä, mitä siellä on. Että nikama ei voi mennä pois paikaltaan koskaan.
1: No kyllä voi, kun mulla on semmoinen diagnoosi, että mun 4/5 nikama on 6 milliä niin kuin vinossa.
2: Niin, se on vinossa, se on skolioosi voi olla tai näin, mutta jos nikama menee niin sanotusti pois paikaltaan, niin se murtuu. Nehän on niin kuin tämmöisiä koukkuja, miten on niin kuin toinen toisissaan kiinni, niin se ei voi mennä, mutta sieltä lihaksi voi vetää sen jumi. On tämä kuulemma uusi uutinen täyttö.
1: On se uusi, on, joo, mäkin muistan sen. Tässä tuli... Näistä humeihista tämmöinenkin viesti, että ehkä Temusta voi ostaa placebo-ketamiinia, joka onkin esimerkiksi perunajauhoja ja placebo-vaikutus saa pollan, ei pollen, vaan pollan sekaisin. No sitähän ei koskaan tiedä, mitä sitä ostaa. Niin.
2: Kyllä, ihan hullua, joten...

0: linkittää maailmaa.
1: Kyllä siis ihmisen tuota, niin mieli on niin kuin loppumaton siinä, että miten ihminen saa päänsä sekaisin joskus jossain tilanteessa.
0: Tiedätkö kuule mitä? Tuli tässä ihan nopea juttu vielä äsken, kun mähän kerroin niin kuin sitä, että Korisevan Piahan on sellainen ihminen, joka tuo auringon tänne tullessa. Niin hänellä on synttärit tänään. Minä Pia äsken onnittelin. Piialla on synttärit tänään.
1: No niin. Tässä kun näitä juttuja tulee heitettyä, niin tässä tuli kaverilta aika hyvä viesti, semmoinen varoituskolmio. Ja sinne lukee, että Pervovaara.
0: Joo, me ruvetaan tekemään silleen, että aina 9 jälkeen, aina me pistetään tommoinen varoituskolmio.
1: Niin, että nyt saattaa tulla. Mä varoitan, ensi maanantaina kello 18 on Pervovaara jälleen niin kuin täällä. Joo. Radiopookin taajuudella.
0: Me ei yhtään tiedetä vielä. Meillähän oli täällä niitä aiheita, tekin voitte ehdottaa. Ja silloin kun tänne näitä ehdotettiin, näitä juttuja, niin mä näitä tänne kirjasin ylös kaikkia. Ja täällä on tuota, niin oli se, että vanhoja niitä lempiniviä. Tän siinä on just. Kun mulla oli siinä päivälähetyksessä, mutta niitä tuli niin valtavasti.
1: Vanhoja lempinimiä.
0: Niin. Sitten on rakkauslaulut ja tarinat.
1: Joo.
0: Ja sitten oli tämmöinen kuin katoava kansanperinne.
1: Se olisi aika hyvä. Otetaanko niin. Se maanantaina?
0: Otetaanko, mitäs kuuntelijat meinatte? Eli katoava kansanperinne. Niin no esimerkiksi muistoi menneisyydestä ja sitten mitä ei enää näe eikä kuule. Kato, kun mä just sanoin siitä, että just tämä, että en mä enää kuulu, että kenenkään synttäreä lauletaan, että sä kasvoit neito kaunoin.
1: Ei ole enää, se on niin. Kansanperinne.
0: Ja kaikki sutkautukset, sanonnat.
1: Joo, se. Maanantaina, mutta nyt pitää sanoa kiitos tästä illasta. Tämä oli tämmöinen posi-ilta, että mikä auttaa elämässä eteenpäin. Kaikkia tekstailijoita ja kuuntelijoita kiitetään tässä vaiheessa.
0: Kiitoksia. Minä tuun lauantai-illan huumaa.
1: Ja hyvää yötä.
0: Hartelinin arska. Öitä teille kaikille ja kiitos Pertti sulle. Hei. Tapani kanssa ja anna mun jäädä sun luotaan mun äiti, kun mun maailman paras äiti.
2: Sari.
0: Kiva. Mä toivon, että ihan jotain muuta taas.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Radio Pooki. Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerke.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Lasse Hoikka Showerit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Israelin ulkoministeri Gideon Saarin mukaan Israel on päättänyt sulkea Britannian Jerusalemin konsulaatin. Kyseessä on vastatoimi Britannian tiistaina esittelemille uusille pakotteille, jotka kohdistuvat laittomiin Israelin siirtokuntiin länsirannan palestiinalaisalueilla. Saar kutsui myös Britannian ulkoministeri Ed Milibandin tiistaina tekemiä syytöksiä pöyristyttäviksi valheiksi. Miliband totesi tiistaina, että Britannia katsoo israelilaisten siirtokuntalaisten toteuttavan etnistä puhdistusta osassa länsirantaa. Pörssisähkön hinta kohoaa keskiviikkona huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashii. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuite.
1: Radio Pogi. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisista 18-29-vuotiaista noin joka neljänneltä puuttuu taloudellinen puskuri, kun koko aikuisväestön osalta näin kertoo lähes 2/5. Asia selviää Danske Bankin teettämästä kyselytutkimuksesta. Nuoret aikuiset paitsi varautuvat, ovat myös varsin optimistisia. Nuoren ikäluokan edustajista yli 70% uskoo, että heidän taloudellinen tilanteensa on vähintään hieman nykyistä parempi 5 vuoden päästä. Koko väestöstä näin ajattelee joka toinen. Tutkimusyhtiö Ipsoksen alkuvuodesta toteuttamaan kyselyyn vastasi Suomessa noin 1400 täysikäistä. Saksa lähettää Ukrainaan lisää kiireellisesti tarvittavia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmien torjuntaohjuksia omista sotilasvarastoistaan. Asiasta kertoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistorius kehottaa myös muita Ukrainan tukijoita tarkastelemaan varastojaan ja tekemään vastaavia toimituksia. Aiemmin tiistaina Britannia kertoi toimittavansa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea ja EU antoi Ukrainalle luvan käyttää lainarahaa Patriot-ilmatorjuntaohjusten ostamiseen Yhdysvalloista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pauki.
1: Muistatko sä mua? Muistatko kun ensi kerran suutelin mä sua? Unohditko sen? Kuinka sun

0: Radio Pooki.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: ei päivää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sun unes. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Lääkäriklinikka Estetik Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilastieto- ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Oras kuoli viime viikolla. Ylen AMOT kertoi maanantaina, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. AMOT:n mukaan Oras menetti rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatinheitinjärjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Puolustusvoimien mukaan uusi järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta, suojaa ja kykyä antaa tulitukea taisteleville joukoille laajalla alueella. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi maanantaina otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tiistaina eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poopista.
2: Ei jaksa enää präidä tätä.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt.